0: داس الفاظ چې هغه ستاسو تکلیف نه ملاویږي، دکھ نه ملاویږي، او دغه رنګ بوز، بخیلی، حسد، کینه چې کوم دا د وسره مکمل توګه باندې نیوي، نو ښه الفاظ چې کوم دی هغه به مونږه چوناو کوو. کچا الفاظ هغه نه به مکمل توګه باندې مونږه ډډ کول راځي، ګریز به کول راځي، ځکه دغه الفاظ دا د انسان په کنټرول کې وي. هر کله چې دغه الفاظ یو ځلې هغه ادا کړل شي، بیا دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې هغه نه پاتې کیږي. نو کوشش دا پکار دی چې دغه الفاظ هغه انتخاب وشي، داسې الفاظ چې هغه تاسو خپل کور کې د خپل د پیرنټس مخ کې، خپل چې څومره خلق دي دغه په مخ کې نشي پیش کولی، نو کوشش دا کوي چې دغه الفاظ په مایک باندې هغه هم مو ډیسکس کوي. ځکه دغه زمونږ پروګرام او د سره سره د ریډیو امن دا زمونږ یو کورنۍ چینل دی، زمونږ یو خاندانی چینل دی، زمونږ یو فیملی چینل دی. دغه کور په کور، درشل په درشل، مشران کشران، ځوانانو نه علاوه زمونږ خويندې او دې سره سره چاچی ګانې، مامی ګانې هم دا مهال دغه پروګرام چې کوم دی هغه غریب غاړه خپل فیملی سره هغه اوري. نو چې یو کس دا ونوي چې یاره دغه کس کوم خبره وکړله، هغه لږه کچه وکړله، صحیح نه وه، نو چې دغه الفاظ نه مونږه ډډ وکړو، ګریز وکړو. نو بالکل ګران اوردونکو، ستاسو کالز به شاملېږي په 0331 47 48 317، 0331 سلور و سلورت در یو و. بالکل قرآن اردن کو 0331 47 48 317 ہیلپ لائن نمبر دے، 0309-711-8899 دا زمون دا کالنگ نمبر دے، 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 او ددین علاوہ پس 0997-310-400 0999-300-400 پا دقا نمبرو تاسو کالز وغیرہ گا کولی شے. ددین علاوہ اس امیز دبارہ با ہما تاسو مصر پر رونگی گا گھڑھن گوئی آتا سنگ تخپل الفاظ سا گا ہما رالی گلی شے. اس امیز دبارہ با خپل دا موبائل رائٹ میسج اپشن تزے ال دبا ٹائپ گوئی آر اے بی الیکشن سپیس اخپل نامہ دا علاقی نامہ او دا گرنگی ڈاٹا سب ناسو پختنا گا غسل گوڑی اگر پختون ٹائپ کئی راوی لے گئی اتا پنز اتا تری بندی یعنی 85-83 بندی باسا سو میسیجز دا بدا پروگرام اسا اگا جوڑی گی ڈاٹا سب طرف تا زو دا غینا بعد بیا سا سو کالز طرف تا او دا غرنگی سا سو میسیجز طرف تا اگا برا زو ڈاٹا سب. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب سنگے تھا سخے،
1: شکر الحمد للہ، اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گائیں، تاج رحمان صاحب تھا سنگے جی
0: بالکل ٹک ٹاک اے ون. او ڈاکٹر صاحب انن موسم جکم دے اگا لگدا سی یخنی یخنی وا کنا کنا
1: گرمی گرمی مسڑیا
0: ما لگدا سی لگ یخ یخ
1: نہ نہ موسم نن دے زیاد گرم نیو پر ان کو پہ خور کے دمرا گرم چ حد نو رکھو.
0: ہاں مطلب کہ گرمی واپس وا
1: گرمی واپس ریورس گیئر لگو دے جی.
0: نو اس ڈاکٹر صاحب گرمی موسم کھے کے دیکھنا ہے
1: یار، موسم دا نہ ډیر زیاته گرمی نہ ډیر زیاته یخنی، دا چې کم نارمل موسم وی کنه
0: جی جی
1: دا ټیک ویټ صحیح.
0: نو دې سره ډاډ سی یو خبره بلا دا موسم سره ریلیټډ زنی بیماری دا سی چې هغه گرمی کی وی، زنی دا سی چې هغه په یخنی کی وی، دا سی بیماری نشته
1: دي. بالکل تاج رحمان صاحب تاسو خبره بالکل بیا دا ټیک دا سمه. کتا سو وګوره نو پاکستان کې سو موسمونه سلور
0: سلور جی
1: ٹھیک شو جی. سن میں شور ہو کے بہار نہ میں شور ہو
0: بہار نہ سٹارٹ والے جی بالکل جی
1: گرمی اخنی بہار اور خیزاں گا نا
0: جی بالکل.
1: نو گور اللہ کریم تو سم رکھ خیستا ملک را کر دی اور بیا آگے کی سم رکھ خیستا موسم را کر دی اور بیا آگے کی سم رستا ہوں تو خیستا خل را کر دی جا خیستا خیستا خبر کی خل کو
0: ساس برکات دی ڈاٹر سے ساس
1: اور بیا دا خل کو ستاسو خبر چې ګندې زړه راخون ګيري کنه اکثر خل راشي ویجی اتا جرمان سے چر پتی نو موږ ورته جرمان سے دوم روز ګر سړې دي وو جی اټه وو یو خپل کارونو کې بیزی وي او به هر حال لکه بیا هم ستاسو خل چې ګندې ته پوس پختنه کوي تعریف کوي ویجی رډر خان انسان دی
0: ډېر مزه نه کوي ډاټا سے
1: موږ به وي شي
0: ډاټا سے موږ
1: دی وي شي بل انسان دی
0: ډاټا سے
1: جی جی
0: اغه بل یو سړیو کنه جی
1: ها جی
0: اغه وی وی ماده دي کله خلک وي ته زمګه مشري
1: سالنڈر

0: Había seguida.
1: No, va que seguida que nada.
0: No, que me ayudaron a... Allí estaba donde quien sane. Sí,
1: ah,
0: no se engalvale.
1: ¿Qué es que te se va?
0: No, jamás aquí da musamuno.
1: Sí, sí, de mi maropa, especial.
0: Ah, mi maropa, jacla, ¿no? ¿Qué tal son gore? چکل ده بهار موسم شي نه دې کې ګلونو راټو کېږي چې ګلونو راټو کېږي نو هغه ګلونو کې چې کم دې دن نه پولن چې کم دې د پولن
1: بالکل جی
0: نو دا هغه د وجه نه چې کم دې اکثر نزله زکام داسې شکایات وي ها بهار موسم کې تاسو ګورئ کله موسم لږ ګرم شي کله یخ شي لکه څنګه دا اوس د یخنۍ طرف ته چې کله موسم روان وي نه
1: جی جی
0: کله موسم ګرم شي کله یخ شي یو شان دي نه وي نو دې سره اوس فاس کنن ګرمي وه نو کم سړی د واورې اوبه څښلی نو هغه ته اکثر خامخا د مرۍ شکایت جوړېږي.
1: بالکل جی
0: خمرۍ شکایت چې جوړي نو ایسا چې کوم دی فرنجایټس به شي یا بعضې خلکو ته لیرنجایټس شکایت شي یا بعضې خلکو ته چې کوم دی ټانسلایټس شکایت شي. که تاسو ګورئ اکثر خلک وایي یاره ډاکټر صاحب زه چې سهار پاسم یاره دا مرۍ مې داسې ترخه ترخه وي سور تھروټ دی ته ویلې کېږي.
1: جی جی
0: ٹھیک شي جی خا بعضې خلک وایي چې یاره ډاکټر صاحب سهار چې پاسېږم لاړې مې نه تېرېږي. ٹھیک ہے جی ہاں بعض خل پکے ہوئے یار ڈاکٹر صاحب سہار سے پاس خلا میں بالکل اچ ہے خدی بس اس وجوہات دی خلا چی کم اچ ادا نو دد اکثر ہو جا کے دن نہ وخی
1: جی جی
0: دے جی شپی و دشی پخلا سا خلی چی پخلا سا خلی نو ہوا چی زیر ادی نو اگے سجب بالکل اچ ہے ٹھیک ہے
1: جی
0: اکسیجن چ کل دے انہیل کری اور کاربن ڈائی آکسائڈ چ کل دے باہر ہوگا سی
1: جی جی
0: ایکسپریشن مطلب ٹھیک ہے
1: جی جی بالکل
0: نو دے سر جگم دے داسی قسم شکایت دی ہاں اس وقت سکے مریض لبا سے چل کے اول ناول چکم دے دد چکل راشی
1: جی
0: چیک اپ بو کوئی بھائی مسئلہ سروانو ٹھیک شو زیادہ تر خل چکم دے اسپیشلی دا نیزل پالپ یا دا پوز دا وخی دا تکلیف شکار
1: بالکل
0: جی کی دا سے خل کم شتا چ ائی دا ڈی این ایس یا ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم مرتبہ لکی
1: بالکل جی
0: یعنی پوز دا ڈو کے کوگ بھی داغے دا وجہ نم چکم دے اکثر خلق تا نزلہ زکام بار بار کے دل او آگے سرا سرا چکم دے دا پوزے بندی دو شکایت ہم بھی خاکتا سو گورے باز خلق وہ یہ ڈاکٹر سے چھے پکم طرف سم لما آگا طرف پوزہ میں بند شی آجی بیاد بل سیڈ دا آگا کلو جی دا بل سیڈ بند شی دیتا الٹرنیٹنگ سائیڈ نیزل آبسٹرکشن ملے گی ٹھیک شی
1: جی جی
0: آئی کے وجہ دائی جی بازو کا دا وہا دیر زیادہ سیوا شی ناگا چکلا لگون تک یو سائڈ ترا زڑن نشی نا پوز یا لار بالکل بھی کی دسا اگست تو لار چکم نے بالکل بھی کی بند نہیں
1: بند نشی بالکل جی
0: چھ بند نشی نو داگے سر چکم نے مری سے تک شکایت جو خا بیا دی کی اکثر خل چکم نے ٹوٹ کے موٹ کے ڈیرے زیادہ سے مال یرا جی پوز کے داش ہوا جو شڑشم تیل ہوا جو سو کوئی جی فلانے سپرے پکی کوئی سو فلانے سپرے پکی کا
1: تجربے گئی ڈاکٹر صاحب تجربے گئی
0: بالکل جی بالکل دزان ازانا سیلف میڈیکیشن یا اگر کئی اور داس نہ کہ جرا مون لاڑ شو چر تا قابل ڈاکٹر لا چاگا زمون مو انو کہ او گوری جے بئی مسئلہ سرا وانا اچھا مسئلہ سرا وانا جے مسئلہ حل روزی ہے ٹھیک شو نو بس سم نظر ٹھیک شو ٹھیک شو جی اور دس کہ تو لگا دا دی مثال بزدا سے عالم کتا سو دا او گورا ہے چنا سم نظر زیادہ تالی جوڑی کڑی گن
1: بالکل جی
0: ٹھیک شو خو دا ہر تاریخ پلے چابی دا ٹھیک شو نو کاری کے تک غلط چابی لگے نہ تعالیٰ بحث کل نہ کلائی چابی مات جی
1: بالکل جی
0: تعالیٰ نہ کلائی اور کتا سو نہ تالی خپل چابی جی کم دائے خپل کپنے جوڑا کڑے دا آپ یو لگے نہ تعالیٰ فوراً کلاؤش نو ددی مثال چکم دے دا ہومپیتی دے ہومپیتی کم چکم دے چکل تاسو بالکل دا مریض مطابق دوائی چکم دا کمپلینٹ جیتا سو خبر آگا ٹیمو کا دا کلاسیکل حوالے سر
1: جی جی جی
0: اور دے کی مقدار کلیل نہیں ددے اصل کی دیکھی کیمیکل فارم نہیں
1: جی جی
0: کیمیکل اگر دل کا اس فرض کا مر سکے دے یو اندازے سے آج لگ سیوا شین بیا پلس ہو جائے
1: بالکل جی
0: ٹھیک ہے جی دگا سے مال کا لگا اندازہ دا چکم دے بیس دے دگا سے چکم دے آگے کی اسو کو رہتا سو 250 ملی گرام دے 500 ملی گرام 750 ملی گرام دے 1000 ملی گرام
1: بالکل
0: ٹھیک ہے جی ہومیوپیتھی کی چکم دے پوٹینسی دا اور پوٹینسی چکم دے فرض کا 30 دا 200 دا 1 ایم دا 10 ایم دا 50 ایم دا سی ایم دا بیا دی کن مخ کے نورم دی ایم ایم ڈی ایم ایل ایم ایل ایم ون ایل ایم ٹو دا سی کنا ہم پدی وانی صرف ہم پہلے ڈاکٹران پوئی کیوں بیا آگا ڈاکٹران پوئی جی کم کلاسیکل ڈاکٹران دی
1: بلکل
0: جی آٹے خبر ہے ہوتا کلاسیکل پا کیوں کا
1: جی جی
0: کلاسیکل ڈاکٹر چی گمی آگا بستا پورا کیس ٹیکنگ گئی کیس ٹیکنگ بتا سکے چھ بھائی تانا پورا چسکم ستا تک

0: تکالیف دی آگا ستا چې کوم ذهنی کیفیت دی آگا به هم آگا نوٹ کئی.
1: بالکل جی
0: ٹھیک شو جی. ذہنی کیفیت بم نوٹ کئی. ذہنی کیفیت انتہائی زیاد ضروری دی. کفز کا ددی مثال دا سی اور کم چھے دا یو مور نا دو معشومان پیدا شو ٹھیک شو
1: جی جی
0: او چې هغه لږ رالو شي او دای خوی خصلت د یو بل نه جدا شي
1: الګ وی بالکل
0: ٹھیک یو ډیر تیز تون مزاج وی سخت مزاج وی یو بالکل حلیم ته بی نرم مزاج وی دغه سی بیا اوس کته میډیسن ورکه او کم مایلنس طرف ته دی حلیم ته بده نرم مزاج دی د دې جدا دوی جوړیږي او چې کم سخت مزاج دی هغه د هغه جدا دوی جوړیږي ٹھیک شي
1: بالکل جی
0: دغه سی چې کوم نه هومپیتک کې علاج جدا جدا کی
1: جی جی
0: دس نه چې هغه فاس کا تاج الرحمن رالو د پوزه باندې دو شکایت دی او دا نرم تب انسان دی د دې چې کوم دوی به جدا وي او بل یو کس راغی چې داغه فاس کا مزاج چې کوم سخت مزاج دی
1: جی جی
0: نه دوی به کی جدا وي ٹھیک ده چې کیفیت بدته هغه وي خو دې سره سره چې کوم د مایند سیمپټم چې کوم دی د ذهنی کیفیت چې کوم دی هغه انتهائی اهمیت حامل لی.
1: جی جی بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب یقین تاسو ډیر ډیر ډیر سر چې خبره کوي
0: او زما ته د خیال و چې تا کب تو کتل کنه او ته لګون ته کې تندې دې راتړي کو نو زړه باندې خیر دا چاچا چې کوم دې ډیر وخت پس راغله
1: بالکل جی بالکل ډیر مزه ده بعد
0: تاج رحمان سره چې کوم دې تور چې ډیر زیات شو
1: تور شو کینه مخه کاوی سر زما کله چې کله لګي
0: اوکے اوریان چې کوم دې کاوی ډیر زیات دې سره لګي کنه
1: بالکل جی بالکل ډاکټر صاحب کال زم دې تر روان دي چې کوم مو مو کې شروعات کی خبره ډیر زیات وکړلې نو ټایم چې کوم دې غاډي ته تیز سره باندې نو زم چې دا مینوال نو مو کور کو ادي موږ سره خپل आवाज او خپل الفاظ کوم دي شامل دي کال تر دې ګور سره پرانکړم مې کال سره دې کم زنه دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام زما له تاج
1: خیر خیر خیر خیر دې تاسو خو یې جون مخره باندې
2: شکر الحمدلله زه تر غرم خبر کوم محمد طالب
1: محمد طالب تر غرم دې هر کله وایو
2: الله دې وره
1: تاسو خو یې
2: خیر دې شکر الحمدلله
1: ډاډه سم نه پوښتنه لره
2: او ڈاکٹر سے نہ ملتا تب اس کو میں دا جکم انسان دی او د کی دو سرا کم خرڑی گی د دې د پار سے علاج
0: آ بالکل
1: صحیح صحیح تاسو لگا مطلب دا خرڑے گئے ډیر
2: خرڑے دل نڈے ور
0: کوزا بندی گلا
1: کوزا سره بندی کی کنه بندی کی
2: نہ نہ صاحب بندی دل پکی تنی سی خو بس آواز ډیر زیاد
1: نہ نہ پوزا بندی کی کنه
2: نہ پوزا نہ بندی کی
1: صحیح صحیح عمر د سمره دی طالب
2: عمر ہو تقریباً سینتالیس اڑتالیس میٹر
1: ہاں سینتالیس پورے کا نا
2: جی
1: صحیح تھا طالب کا سورج تو وقت دیکھا ڈیرا مند اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
0: میڈیکل ٹرمینالوجی کے سنورنگ میں لکھی
1: سنورنگ
0: سنورنگ اور پختو کی تخار ڈے دلو
1: او جی اردو
0: کی تا خراٹے لے
1: خراٹے بالکل جی
0: ہاں دی کیم گورا خپل مسائل مسائل بعض خلق تو جکم نے پوزا بالکل بنشی ای بخلا با نسا خلی نو دل دے جکم نے اے اروے لگ جکم دا ہوا لار دا کنا
1: جی جی
0: دی کی جکل ل گوندا کیم یعنی اگر راشی ڈیویشن راشی
1: جی جی
0: ڈیویشن مطلب بتا تا دا سیم لکا کوگ والے گوند راشی تا سو چرتا دا وا می خیا پڑ پوس کدل ای گنا ائی کی دن اگا پائی گون
1: بالکل پائی پکی وی
0: رنگونه رنگونه او کاٹی لے جیز وی
1: جی جی بالکل
0: جکل دی باندې سٹ دے انسان غلط پروت دے ٹھیک شو یو تا سو ڈیر زیات تاو دے یا جکم دے گڑبڑ پروت دے داگی دو جنی جگم دے دا قسم مسئلے مسائل را دی اور دے سر جگم دے اکثر خل پخلا وانے سا خلی پوزی بند بھی دا غیم دا اکثر دا شکایت دے زیاد ما سا جگم دے ام دا سی یو فیمل پیشنٹ وا آگی امریکن را گلی دا گی یو خورک ہے زما انڈر ٹریٹمنٹ وا
1: جی جی
0: نو آگا ما دی چیر ڈاکٹر سے ما تا دیس اس دے زیاد شکایت دے گا نا
1: جی جی دے
0: پارا ما دے ریلا جو خدا مسئلہ میں نہ حل کی گی جکل آگے تمام پورا پرسنالٹی ٹریٹمنٹ ہو چکم کلاسیکل ٹریٹمنٹ ویلے کی جکل ہم آگئی ٹریٹمنٹ میں اوکو ورتا آئی میاش دو پس واپس لاڑو
1: جی جی
0: نو التا ماشومانے اور سرا گپ لگو نو مور دی وی مور ٹیکٹر خو دے خرچ کرے
1: بالکل
0: جی سائنس چل نکلے یار اب تک اور کی ہو پہلے ڈاکٹر ہو یا کنه میلاج کړي نو الله پاک دا مسله حل کړي. نو هم به د کی چې کنده خراټو لپاره بهترین میډیسن یو هغه مونږ بیا ګورو چې راو وجه صدا ٹھیک شي. باقي خلکو دا ټانسلو مسله ای داګه د وجه نه هم چې کوم دي دا مسله راتلی شي.
1: ابي کو جډیره مننه کو ډاکټر صاحب اگران اذن کو تاسو مونږ ته کالز کولی شي میسجز هغه هم کولی شي. کالینګ نمبر ځان سره یاد ساتئ 0309711899 0309711899 میسجز 85 83 لال بش خپل موبایل رائٹ میسج آپشن تھا الدا پٹ ہے کہ آر اے بی لکشن اسپیس خپل نام ہے علاقے نام او دا کریں گے ڈاکٹر صاحب نے سپوتنا کا غسل وڑے ٹائپ کئی روی لے گئی ات پنز ات درے بندی 85 83 بندی کال تر سے گرو سر بل کال کون کے سوک دی او دا چرتا ندی. السلام علیکم.
3: و جوړ تا زار خوشحال په غیرونو ډاکټر صاحب ته تر تر ډېر ډېر سلامونه ډېر مننه کوم زدا سي دواړو
0: په خیر راغی د اختر سپوږمۍ چرته یې چې نه
3: ڈاکٹر کیرت سنگھ ہے نجیب الحسن سنگھ دے ابو طلحہ سنگھ دے
0: عدنان سنگھ دے بالکل اے ون فرسٹ کلاس حال کنا نو ابو طلحہ ادول یاغه ٹیم راتا کال کړو ما ته یار او موږ د زاس کارونو کین ختیو چې بالکل بی خیره ته یار مو کنه ملایو مخې مون کله کله پګه پروگرام کې ټلیفون کو کنه
3: ها
0: نو یو سره ته لگا مسله ډیر ده اوس موږ سره ټایم وی نه جی
3: ما مصروف پده
0: او کنه مصروفیات یو چې پر دې مزدور شینو بس بیا خو پکې دا کی سی وی کنه
3: دا و هو ډاکټر صاحب خو ته خیه واړی خدي
0: شکر الحمدلله واړی خې تاسو څنګه خیریت دې ټیک ټاک یې
1: فرق دے بس فرق بکشتے
3: نہ دوست کا مال کرے اپ کی پلی شیرے بیٹھے نو کنا
1: کنا دا خبر ادم
3: مزے دے او مزے دا خلق تا ہوا جو پوج لے لک سکنس کینس کینس کے ہو جتے تے نو واخلا دا شور کے او باسی بیا خا مخا اری او سرے وی کور والا تے جی تے پوکا کنا
1: اول نہ بغی
3: چپل گرام معشوم
1: دا خو زه پاروم کنه تاسو
3: کاو کنه تاسو د رحمت نور خیر خیریت ته
1: تاسو دوه غن دي باز ما سره تاسو نو باور تاسو را ته وای تاسو خیه کنه
3: الحمدلله چې پاتې دا تاسو پروګرام ما پروګرام وارو یو ټیم پاس
0: کو نه لا چا ته دومره بیزی و دارا ته وای
3: ا
0: مې چا ته دومره مصروف وې
3: دا تر څو ته هوټل ټلیفون کوم چې او کله کله تاسو پکې نه یې کرا
0: ها
3: ا بیگا نو بیگا دې بیا نه وای چې ټیک ته خاریو
0: اصل کی دس دا چلتا یقین بپا خودیو کی چھے زمگا دوالی سے ترور زوئے دے آگا تا ہارٹ اٹیک شے و میں زبا لازمی دے ہفتے کی ورزم او اللہ کرا ٹائم ملاو شے دے چھے میگا پا کہ نا وقتا مل مانا رالا نا وقتا نا آئی سا چھ بیا رو ٹائم و ٹائم خوڑا نو تقریبا سا پوکم دول اس بجو تا خبر رسید لے وچیو دے کی دو نمی دینا پس تا وزا چاہ کرتا پس پس پس پس
3: دنیا کے داس داس جائلان شتا کہ یقین نہ پختہ نہ پو قرآن شتا ادیرے تچے زلار شم جلا راشی ادیرہ کے میں کامل کامل پیران شتا دے دریا پغال مگ مچ مارا دے دریا پغال لیلی خاماران شتا او زرخمات غشغولم خطا نیدی او پبغداد کے میں کامل کامل پیران شتا
0: بلکل بلکل بلکل
3: او که غریب دے که امیر دے که سلطان ار سڑے دے پخپل کور دن نخانا
0: دیر خو
3: او بل تا گتا نیسی دے چی گنانگار دے مانانا او پل نگوری سرخ کتا پا گریوانا
0: بلکل
3: او پر بیسی روشناری او سڑے دا سی زان تا وائی ملائکا بل تا شیطانا
0: دیر اللہ دیر اللہ
3: او طول منوال تا سلامونا ابو دلخاتا دلتا کتا زما نوم څوک اخلي یا زمونږ پروګرام اروي ریډیو امن اروي نو ټول ته زما طرف سلامونه
0: صحیح ده بس په خبر ته رالی کنه نو رحمان بابا مزار ته به بوزما
3: زیارت ان شاء الله نجیب الحسن واده دې کله یې کرا
0: خاجي خا
3: ان شاء الله که زندگی بیا ورازو
0: خا بالکل بالکل په دوار ستر
3: ډیر
1: مننه کوم ډیر مننه یو جهان مننه ډیر مننه کوم اوکے بھائی حافظ دم سره باز ما صاحب حجم کے پرونگی کال کو ڈیرہ مننے کو برکال بخلو خدا گینا مخ کی میسیج جزو ہم راگل دی یو میسیج دا بہم دا پرکرہ میسا آغا جوڑو میسیج راگل دی وائی چی ریحان دا چی پرگرام نا سلام مامو ڈاٹر سیب تا ہم سلام
0: وائی چی
1: زما پا مخ بندی ٹانکو چاپ دی دیلا پارا سا استعمال کما ضرورت دا دی باری کی خبر اوکے جی ڈاٹر سیب ٹانکو چاپ عمر نے دلی کے لیے ڈاٹر سیب عمر نے دلی کے لیے نو ٹانکو چاپ
0: جی پوسٹ سرجیکل سکار ویلے کی گا نا
1: جی جی
0: لگا بعض اوقات انجری ہوشی بیاگی کسی کم نے سٹچ وغیرہ لگی گی نو دے پارا یو میڈیسن ہو زما ذہن نو تلی دی
1: صحیح
0: اور اس کو ماشاء اللہ کا اس کالج کے سبق ہوئی
1: جی جی
0: آئے تو ڈیر زیادہ تکلیف ہو دا سوئی دا وجنا کا پٹے بالکل راہ کلے شیوی کا نا
1: جی جی سرما
0: نے راہ کلے شیو بیاگی دا پارا مونگا آئی تا میڈیسن ورک ہوں بیدک نو اگے سر ماشاءاللہ ډیر زیات خوشی ول
1: جی ډیر مند کو کال تر ته ګورم سر کال کوم کې سکتے السلام علیکم وعلیکم
4: السلام څنګه لې خیر دی
1: خیر دی تاسو خې
4: منګه خې تاسو څنګه خې جوړی
1: تاسو دعا غانې نامر ته والے سو خبرې کوي د چرته نه
4: نو زمين خبرې کوم د چفرګام
1: نه جی بخ زمين سپ تاسو خې جون مخروان دی
4: زماري جون کې ګونو پټ شي دی
1: جی بالکل جی ڈیرا مدن سے دین علاوہ بل میسج چا کړی د بوم د پروگرام میسج کو وای چی دا غینه مخ کیو کال اخلو اګور مسر کال کوم کې سوګ دې د کم سره دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میسج به شامل کو جی السلام علیکم جی تاج بھائی ڈاٹر صاحب تم السلام او بھائی زما ایج 19 سال دی او زما ڈپریشن زده ڈپریشن مریض زما او ما نه هر خبره چې د غهریږي او مونږ کې چې مونږ کوم بیا حساب نو حساب مند نه پوهیږم جی ڈاٹر صاحب او ڈاٹر صاحب ڈاٹر صاحب مجھے خبر ہوگی خوری ماں لائبہ ہاشمی جی ڈاٹر صاحب
0: عمر سمرا دیں
1: عمر 19 سال
0: انیس سال کی جستا حافظی جواب رکھے تو بس سے چلی گئی
1: جی جی
0: پوچھے گا نا گورا تاج رحمان سے سنگا دے خورک ہے اویلے کا نا
1: جی جی
0: متا سو چکے چی ٹینشن یا ڈپریشن چی پدی دومر عمر کی چی دی دا 19 سال ہوئی اس عمر ہم نے
1: بالکل جی
0: پدی عمر کے خو انسان نے یو خبر چکم دے لکا نہیں ریگی
1: بالکل
0: نن سوا ٹینشن ڈپریشن سا کتا سو او گورے یوں دے خوین دو سمرا مسئلے جوڑی شوی دی ٹھیک شو کوشش دا پکار دے چھ بھائی کور کے ٹینشن پریشانی داس قسم مسئلے مسائل جوڑ نشی
1: جی جی
0: اسپیشلی کتا سو دل تو گورے زنانو تا چکم دے لکا کارونا ہم ڈیر زیاد حوالے وی او دے سرا سرا چکم دے آگاری بنانے اکثر پر ٹینشن و پریشانے کی ہم روانی کوشش دا پکار دے چیرا کور کے خخستہ ماحول جوڑول بکار برادرانہ ماحول جوڑول بکار برادرانہ مطلب دا چی سڑے یو بل سر بالکل فریلی گپ شپ لگولی شی جزر ہر خبر شریک کولی شی
1: بالکل جی
0: ٹھیک شی جی اس کا جنہ کہہ دی نو آگئی مین دو سر کولی شی کالکان یہی خپل والد سیب سر یا مشر رو سر کدگا سی جنہیں کہہ دی مشر خوری اگر سر کا مشر خوری نمو سر لازمی خپل چی کم ٹینشن پریشانی دا ناگا شریکول پکار دی کتا سو او گو رہے دی ٹینشن پریشانی دا وجہ نا اکثر خلق کو دا جگن دے دیر زیادہ مسئلے جوڑی رستو رضو کی کا خیال مکڑی یو کس نگا سے سر بجلی بل را گلیو
1: جی جی
0: کے بکے کے چرتا نیوز را گلیو چاگر ام لانو آگا

0: تو غربت دے وجہ نہ ٹینشن پریشانی دے وجہ نہ کم دے دا اگر ڈیتھ چھوے دے کنا
1: بالکل جی
0: اگر ٹینشن کتا سو گورے اکثر خلق صدا خبگان خبر ہوا ہوری فالج پی راشی را پروزی بے ہوش شی ٹھیک شی جی
1: جی جی
0: خدیر خلق تا خبگان دے وجہ نہ چکم دے شوگر شکایت ہم جوڑ شے
1: بالکل جی
0: ما سبق روز سورا دو کیو معشوم امدارا سے راگلی و تقریبا 17-18 سال گھوم برو داگی او دا یہ چکم دے امدک کا ٹینشن پریشانی ہو شوگر ایڈی زیاد ہائی شے ہو نو دا سے دا چی دا سے زنا بلکہ ما سرا مذہب کی یو کی اور کیس خبر ہو کم
1: چی
0: ما سرا امدارا سے یو جنیوہ داگی ہم سدا سے ٹینشن پریشانی جوڑا ہو آگے گریوی تا شوگر ہو چکلا داگے بیماری وجہ مونگو لٹولا چکم تتاسو کلاسیکل ٹریٹمنٹ الحمد للہ شوگر بالکل نارمل شو اس چکم دے داغے وعدہ ہم شے دے ادا شوگر لیول چکم دے اس ہم بالکل نارمل چلے گی اور ٹیسٹ روڈ لے دے آسو سے تکلیف دے پار راگلی شوگر بالکل ٹھیک ٹھاک
1: صحیح دیر ہے تم مندنے کو میسیجز دے زتر روان دی بلے میسیج اگلے بچی سلام تاج بھائی او ڈاکٹر صاحب تاہم سلام
0: وعلیکم السلام
1: او تاج بھائی نظر نشی ائی ایم ماجد افلن کو دیر مننے کو ماجد خوشحال رہا تو سسو دے میسیج کو لو یو جہان مننا سسو دیر مننے کو سسو ٹولو مینوال تو سلام جی ہم ویلے دی سسو دیر مننے کو کال تب تجو گورم سرا کال کون کی سکریہ دکم جرے دی السلام علیکم ریڈیو بند کر ڈیرا مندنے کو سستا کال کو بولو میسج جگہ دے بچے السلام علیکم جی سنگھ ہے داسو وعلیکم السلام ہوں گا بالکل ٹھیک ٹھاک کیوں ساسو تو میسج کو بولو یو جہان مننا بل میں سے جگہ دے بچے سلام تاج بھائی مس با اللہ ما دا پیراڑائی مچائی سرنا تاسو دا ڈاکٹر صاحب سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا جی
1: او دا رنگے بنا رسند دا سب سلام وے دا رنگے وی بنا رسند دا وی مچ غزان دا ولیگا تاج بھائی لکنا بیگو دا خبر دیو تے صحیح کڑے دا ڈیرا مننا کو دینے دا بابر میسج جگہ دے وائچ السلام علیکم تاج بھائی سنگھ ہے او ڈاکٹر صاحب سنگھ دیز امیر محمد دا بنارے نا ڈیرے سے تم مننا کو بنارے نا تاسو میسج کوئے ایسا سوٹے نا مننا بل میں ایسا جدا گلے وائچ السلام ہاو آر یو تاج بردر پرنسپل فیصل سواتی فیصل سواتی سسو ڈیرے سے تم مننا کو خوش آلات تاسو کال تاسو گروہ سر کال کون کی سکتے رکھم تلے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی سکھو خیر تاسو خیر درد درمان ماتے ویلے کی گی ساسو میزبان تاج الرحمان ماسٹر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دے کم چخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل مڑ بڑے گرام کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے خپلا او پی ڈی کے بھی اصورات لے شئی یو غور علاج یو کامیاب علاج آتا سو دا دوینا ترلاسک کولی شئی کالنگ نمبر 0309-711-8899 او دا گرنگی میسیجز پا 85-83 بندے ہلپ لائن نمبر زمگا زن سر یاد ساتھ 0331-47-48-317 پروگرام کے ساتھ میسج داؤں دے پروگرام سے جڑو وائی شی تاج بھائی تس ہاں جی بالکل دگا شانے دس بالکل بدرنگی ماں زبسنگ نظر ہے مساس میسج کہو لو یو جہان مننا خوشحال رہتا اسے ددین علاوہ تا سو کال زوم کہو لشی پاسے پر 309-711-88-99 0309-711-88-99 کال تے زگور کر کوں کہ سکھ دے چتا نبی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل بخل گرو پلائن مندی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مندنا بیک ٹو بیک کال سسو روان دی خو گرانا وزن کچھ کلا کالز کوئی کوشش دا کوئی اڈم بی جان سارا سگنل چی دیا گو رئی کلا سگنل پورے وی نو بیا دا کالز ملاولو کوشش کوئی آ سگنل ویک وی تم زورے وی نو بیا کالز ملاولو کوشش بالکل مکوئی زکر آواز بونگ تا کلیر نرار رسی کال تفتہ زکور مصر کال کون کے سوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دیتا سخی وعلیکم السلام سسو ڈیرے زیادہ مند نا ڈاکٹر سے ماشاء اللہ ڈیر بہتر
0: الحمد للہ تاسو خیر جی
1: سسو آواز لے کٹ کے گی
2: پروگرام
1: ڈیرا مند نا ڈیرا مند نا خوشحال ہو اوکے بھائی اللہ حافظ ابھی گل جی تاسو کو پروگرام آوڑے سسو ڈیرا زیادہ مننه کو دغه رنګي بل میسج راغل دی وایي چې تاج برادر طبیعت مزاج دي څنګه دي او ډاکټر صاحب ته سپیشل سلام وایي.
0: وعلیکم السلام
1: پرنسپل فیصل سوادي سو سټي راځي ته مننه کال ته زګون سره کال کوم کې سو دي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: تقریباً لگ لگ بڑا دیجیے شروع کی خوراک کی
1: مطلب وغیرہ کوئی نو سمر راضی 200 راضی 220 راضی 170 راضی
2: آخری ٹیسٹ چکڑ من تقریباً دو میچ مخی کرے آگے کی عثمان یہ دیجیے سو دے ڈاکٹر سے دعوی دیجیے شوگر لوگوں نے بڑھاؤ دیں گے نا جی ہاں
1: صحیح ہے ریڈیو کے ڈاکٹر سے خبر ہے
0: انتہائی پرہیزم کے خبر ہے خبر دادا کم از کم پندرہ دے پاس دا مریض ٹیسٹ کی گی اور میاش بعد چکم دے ڈاکٹر تا وزٹ کی گی یا چکم دے دا مریض تکلیف سیوا کی گی نہ فوراً چکم دے ڈاکٹر خواہ تلاشی اور ڈاکٹر اگر نہ ہسٹری والی اگوری جی بہستا مسئلہ سروانا ٹھیک سر سو ٹینشن پریشانی پہ روانہ بد پریزی دا دوائی صحیح نہیں استعمال کی یا چکم دے دوائی پہ ٹائم بانے نے استعمال کی دوائی ڈوز کم دے ان چکل تھا سو شوگر مانیٹر کے شوگر اگور ہے شوگر ٹیسٹ اوشی نو آئے نا پستا پتہ لگی چیرا دا دوئی پدی والی کار کئی نہ کئی سمرہ کار کئی سمرہ کار نہ کئی اور دی سرا سرا چکم دے پر ہے سم انتہائی ضروری دے
1: ڈر سب دے رہا مندنا اور پروان ٹائم چکم دے آگا ختم شیوی دے کال ڈیزر روان دی میسیج مستر ہوں موجود ہے بلکل ٹول بسکیپ کہو چی ڈر سب بیجا جاتا سوالے
0: تاج رامان سے ہمیشہ چکم دے رشتی آوے دروغ بہ حس کلن ہوئے کہ یو دروغ ہوئے دا گے پر ابھی اصل دروغ نور ہوئے خواہ خبر بنے رشتی آگی دے سوز اجازت والم دا اللہ پامان
1: بالکل سر سوٹی رزت مننا اگر نو تاسو کال روم دي زتر روان دي میسجز چې دی عمر غلي خو ما پک سکپ کړ سسو د ټولو ډیره مننه کو د مینې را کول تاسو کال زلاري اس ام اس زلاري غا شامل شو لري دا پروگرام ټایم در درمان خپل ختم طرف ته اور سده تاسو خبردارې سبا په درمان همې پېټو سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سي موجود وي د سهرتو بجو نه مزګر سره بجو پوره تاسو ورات للی شي هیلپ لاین نمبر 3437 3437 3437 اگر خلکا کم چې د نور خلکو زندګۍ کول لګوي هغه طریقې کو سر حاصل دي چې اپیل دي خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ هغه متبا کوي کله چې دعا د پاره الله سوچته وي زمانو تاج رحمان دي دغه نام خپل په دعاګانو کې لازمن یاد ساتي کله چې زموږ خوشاله نه اساسو د دعاګانو منتظر وي کو چې دغه بیا وفا ځګنو یو ځلې بیا وکړه وفا نو نورو پروګرامونو کې به تاسو سره کېږي یو ځلې بیا ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج رحمان ورکې اجازه د خدای په امان.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آپ کی زندگی ہے
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
1: در درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
6: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پتہ یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدی گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0311

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 36 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے
2: پٹاگرام ہلکو دا پارا دا خوشالی زیرے اس تاسولا بل زیادہ دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دوڑ بی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سر ہم ملاوی گی دما شمانو دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یار ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹاگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347 61 064 17 محمد ریاض 0356 32 017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997 310 490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے

0: اما
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساس ہوسٹ تاسو ګربا ډاکټر اسرار جان یو واری به آسمانی کاسمیټکس پاکستان د پېښور سټوډیو نو جنیخ باندې غستا سمل ګرتیا کوي اور نه بجونه ترلس بجو پورې جی اف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریډیو پلی کای اف ایم 90.0 زلمی ریډیو پلی کای اف ایم 90.4 دبنګ ریډیو پلی کو زبنګ آواز تاسو بالکل هم براه راست ریډیو 99 شاهین ریډیو اباسین ریډیو پلی کای اف ایم 96 سنو ریڈیو پلی کو سبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 89.4 باجے ول ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کو ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کو ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرگری ریڈیو پلی کا جی اور صاحب سبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور بٹے گرام کی بٹے گرام ریڈیو پلی کا جی شکریہ دا کم دا وقت کی سبنگ آواز سو پکم زی کی وری سبنگ دری پروگرام نسز دکڑ کبھی کا غر دین اسلام حوالے سے رویہ دسی حد خزانہ کی آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے وجہ شکر گزاری مجھے اور شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم چمر خیستو یعنی کلی پروگرام ساسو پارا سپانسر کی جی میرے منگ سرا تعاون حاصل آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ دا کم تاسم شکریہ دا کی

0: now.
1: Obey ko yakinan o khushalo se abadu se qadardano se mashallah bilkul barahe rast program yo islami program yo family program yo zulo rakhun ke program sasud khpal ro sasud khpal bajanda doctor israr jan program o yo khuli mauzu sharam sasu pe khidmat ki hazir khawal tasul tarikh time aur ziyada kuch sasu tasali shi je bilkul barahe rast de ji no mangal urza ashbaga manita da october da miashti او ٹائم دا وقت کے منگسر رکھی گی 9:09 بالکل براہ راست پروگرام خادمان زہ حوالے سر ماشاءاللہ منگا موضوع گانے شروع کری اور دیر ماشاءاللہ خصہ طریقے سر مخ کے ماشاءاللہ پوڑان دی روانی دی او کوشش کوم چھے او رس دو درے پہ نور بیانو کو بس بیاد اللہ نور موضوع گانو آغازو کو ٹیک شو جی خنن زمانگ دا پروگرام یہ وڈی رکھ کلی زبردستہ بہترین موضوع دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ یو خز داسی ویچ آقا پینز وقت مجھ گزار روی سیدہ پینز وقت مجھ گزار روی او اغی سرا سرا سیدہ گورزان پویا کئی پہ خبرہ اغی سرا سرا دری کسم کرن دا نورمو کیا دا دریو کسم خبر نورم خیالو ساتی اڑنبانی خبر سدا د پینزه وقت مونږ گزارې خبره ده چې پینزه وقت به مونږ گزارې وي او دری خبر و سر

یو درې ملټه پس به ان شاء الله د موضوع آغاز تر لکو دا غنه مخ کې به د آسماني کاسمیټکس والی سره خبره تر وکړو چې ان کې دا یو پروګرام زموږ د پروګرام یو حصہ ده او بل ټول پروګرامونه ماشاء الله زموږ سلیلی چینل باندې پروګرامز کیږي او درې سلیلی شوانو چینلو چې کوم ذمہواری ده هغه کده خرج ذمہواری ده یا هر قسم ذمہواری ریسپانس ماشاء الله لګي سپانسرشپ حاصل لے لے چاہ حاصل لے اگر دا آسمانی کاسمیٹکس حاصل لے نو آسمانی کاسمیٹک تھا زہ ہم یقینا دعا گوئی ما تاسو مت دعا گانے کوئی بل تاسو زبنگ آسمانی پروڈکٹس استعمال ہوئی زکا تاسو خوب خام خا یو کریم با استعمال ہوئی یو فیس واش با استعمال ہوئی نو معیاری پروڈکٹس ولی نہیں استعمال ہوئی آسمانی کاسمیٹک استعمال کی کنا چې ما یار باندې موږ سمجھو ته نه کوم په کوالټي باندې کمپرومایز نه کوي خبره یا ساده مخکې هم دا خبره کړې بیا هم دا خبره کوم د خلکو په نظر کې مونږ د پاره یو ډیر لوی محبت دی یو ډیر لوی مینه ده یو ډیر لوی اعتماد دی نو که مونږ همداسې کار وکړو به خلک سوي ګوره څه فائده ته مګورې ښه نو شکر الحمدلله الله په ذات مو پوره بروسه ده پوره یقین مو دی دا لومبی ورځ نیواله تر اوسه پورې اته کاله مې د پروګرامو شو شکر الحمدلله موږ کوالټي باندې کمپرومایز نه کوو یو خبره یا ساتي ښه نو ځکه درته وایم چې زمونږ هر یو پروډکټس ماشاء الله دا کاسمیٹک په دنیا کې بتاسو لا دا ریزلٹ حوالے سر ان شاء الله په ایک نمبر موجود وي شکر الحمدلله الله تعالی ډیر لوی فضل کرم احسان دی جی زما خوين درونه چاغي وي زم مخبانی دانی دي داغونه لري تیر سری دا غلي د ستر ګلانې تورې هلکې را غلي مخبانی اکني پمپلز بلیک ډاټس را غلي چهري خوبصورتي متاثر شوی آسماني فارموله کریم انتخاب تاسو کولای شئ جی

د ملټي وټامن هم برپور دي خولي خوشبو سره سره انټي ایجنګ فارموله هم بګی شامل آسماني فارموله کریم تاسو انتخاب کولای شئ زمنګ آسماني رایس فیس واش باندې هم تاسو مخ وینځلی شئ بیا آسماني رایس بیوټی کریم په خپل چهره لګولای شئ جی د آیل سکن لپاره مخفیبدار او دانو لپاره تر سرو لپاره د وایټنینګ لپاره د دانو لپاره ډیر زبردست جی او دینې لوسې به زمنګ آسماني هربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دکا خون پاؤڈر دکا خون صفائی دفاع کا خون جڑ شیری تو بد بوئی کی نظم کا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تو سکے والے جی خبر آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ آگا ہم تاسو استعمال والے سی جی یو ڈیر زبردست کولے بہترین نسل ٹھہرے جی بازی خلق کوئی سمو خو ملتانی مٹی پکار دنائی چشتا کنا بالکل شتری زبنگ آسمانی ملتانی مٹی دا انار والا آسمانی ملتانی مٹی و آسمانی ارجن پیش اللہ انار والا سیوا او دی سر سر زبنگ آسمانی بریک ماسکم تاسول مارکیٹ کی موجود یو ڈیر زبردست کولی بہترین نزل تیری خزبنگ آسمانی کریک کریم دا پندو چودر دا پارا سکن خوشک شیوی ویسپونی مسلوی ریشز مسلوی یا دا کریک مسلوی جی آسمانی کری کریم انتخاب تو سکھا والے شیخا جی باقی زمنگا آسمانی ہربل آئل ہر بیماری و مستند و کامیابی و عزم و دا علاج شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا جی

بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی جی دا موضوع آغاز سره لیکو زمونږه ماشاء الله چې د پروګرام حوالے سره چا چا میسج زمونږ له کړی چې ډاکټر صاحب تاسو آواز بالکل کلیئر د سفاری نو بس که زمونږ په دعا کیږي اللہ تعالیٰ نے تاسو دنیا و خیرت کامیابی نصیب کیا اللہ تعالیٰ نے تاسو ہر یو شرعی حجت پوری کی ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو زمنگ دا پروگرام موضوع سے حوالے سر دا زان سر ریکارڈ کے منگم زان سر ریکارڈ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو زنانا کر سلور خبر و خیال و ساتی دا جنتی زنانا دا دی تاسو زمانت وی تاسو لزدر کم چی دا بجنت تزیم او د الله نبی ډیر خپل وینا کې د پینځه وخت مونږ گزاره زنانه خواسي مونږ کوي پینځه وخت خود درو خبرو د وسره نور خیال وساتي او بیا الله تعالی فل اختیار ورکه مکمل اختیار منی به کیا چې د جنت اته دروازې دي په کومه دروازه تاسو خواهش وي تاسو خو خوي پکه دروازه تاسو داخلي شي او دا اختیار صرف او صرف ګوره خود له حاصل لې ها دا اختیار اللہ رب العزت او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وینا مطابق دا اختیار صرف او صرف زنانو تا حاصل لے دا اختیار سڑو تا حاصل نہ دے بڑی خبر ازان پوئے کئی نو گورے ڈیر یو لوی وینا کڑے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دا کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنه من اي ابواب الجنه شئت دير خلي وینا کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مختلف حضرات صحابه کرام داری روایت نکل کی تو خوگ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خوگا وینا ذکر کی چې وخذ کی پینسه وخت منز گزار خدا وی خود دری صفات ځان کې نور پیدا کی دا جنت ضمانت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف نہ دے ورتا اور دا جنت اتھ دروازے ری چھ بکم دروازہ دا دیدا قینی آغا داخل دل مقصد وی خوخی وی خواہشی پک دروازے ری داخلی چھ آغا سلور صفات کی لوم بنے چھ کم لا صلت المرأۃ خمسہ آغا زنانا چھ پینز وقت منز گزاروی آغا زنانا چھ پینز وقت دا موس پابندی کوی دا موس منز پخپل ٹائم بانے کئی گویا موس بزان بانے بوجم نہ گنی باز زنانا چھ کم دے دا کور دا کار کوم د کور دغه کار کوم ملمانه راغلی ملمنو له پخلی کوم اوړاغه گم روټی پخوم چای پخوم دا کوم هغه کوم او موږ خو بس ازانی اوس ویلو او چې کله بس اخیری ټایم شي او بس یبا چې نور غرزیږي یا موږ کدا کیږي بس که ټایم کې به وکم زه او پدې دي کې اکثر زنانو موږ کزام شي د کور کارونه ختميږي ملمانه نه ختميږي بری خبر ازان پوي کی سیدا چې ازان وری وخت داخل شو

چھت میں لاس چھت میں زڑور کڑے چالا لاس چارا لڑمات کڑے وہی زار وہی گول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینا والو غگ دا دبنگ ریڈیو اٹک دے ماتویلی شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نم دے خکلا یعنی کہ دخکلا خبرے وا وا زما آواز لگ شانتے مطلب دا دے کمزور اس پہ ٹک شی بیا یو زلی دا سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینا والو غگ دے غگ دا دبنگ ریڈیو اٹک تھے اور ورسرا غگ دا امن ریڈیو بٹگرام دے ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نم دے خکولا یعنی کہ دخکولا خبری زماچہ تڑکی کے دے باران نا زماچہ تا سٹوڈیو تڑکی چھو دا سے باران دا سے خکول باران دا سے نرے نرے باران دا بارانو نا مونگتے احساس را کئی دا دو باران دا ساس کی ندی ما تا بچا خبر کول دا باران ساس کی زما دیر خوخ دی نو دا باران مونگا پا دے باران بچے کل مونگا خبر کولے گا نا نو بلا بلا لرے لرے بابا کے انسان لاڑو دا باران سی پتونا بیا دا باران نمازے غستے او چکلم باران وریگی ما تا تا یادوی دستا وڑا وڑا خندا یادوی اکثر محمد ماتی بابا بارون دائے بارون سم مزا کی موت مزا خو کی فائی کم کل کل وی بابا بارون دائے مونگ تھا خل کے یادی کی کم چھپا مونگ مونگ تر باران ذکر کی کم چھ باران پہ خلے گی ماں بانے غصہ میں ڈیر زیاد خلے گی او دا سے ڈیر باران میں نیخ و خاغا داو سے سنگ روان دے دا سنگ جی نرے نرے ساس کی دی دا سے باران میں ڈیر زیاد خوخ کی زازد زک گڑ وڈے میں باران تا ولانم چی قتل میں گیارہ بجے وی ایلہ کا مبارک شاہ یا پاس اپا پاس آل شاہ پا پروگرام نہ کیسا بس آویل اور کے دا پروگرام کا باران تمہیں ہی سارے گی نا رات لگ سارے گی نرے نرے و اوخکار رات پر چیوالے دا سے خکل موسم چپا دے موسم کے غٹ وادی بھی غٹ او پا وادی کے غٹ چاولی بھی او دو میں خیرے پا کیلال کری دے صرف لس دیگون دے پخ کری او دا غٹ چاولی چار سد والے دا یو بل نرا بیلی گینا او دا نرے باران وری گی او دا نرے زکان نم مر سری او مڑ با دے چاول تین خطے خدای دے خیر ہوگی نو چار سد والے پکے دیر مزا کئی پا دے باران کی خیر بٹگرام والا خو بسم حیرانی جی دادوی سا خبر کئی چار سد والے پا کسی ہے اٹک والا بوئی چی چار سد والی پا کسی خدا سے دے چی دارا شید سوابی دخل کنن تا پوسکے دار چار سدی دخل کنن تا پوسکے

بار حال د چا به خوخي د چا به ني خوخ خو رچا چې خوخي مزه ته واخلې په باران کې مال سم زرا کوي په باران کې ز صفا خبرو کم یقین وګا باران کې خوراک مزه کوي او په باران کې ماتا لامبل مزرا کوي لکه مطلب دار کمی بچی لکه د باران غ یخی الته تو ورشي نو د ټنکی یا د واشروم غ بچی کم دی غ گرمی ناغ ډیر مزه کوي چې وګرځي وګرځي بیا په عام اوبو باندې لا مساو مزه کوي بار حال لک شانتی و تو کرده چه دا بیماره بیماره دل ختمی کی دا رحمت ده او شکر و باسه خواه مامی گانو چاچی گانو بو چی بھئی وی خور رازه دا سی خکول موسم نه دا غم خادی بو ترا طوله کن او داده رخو بگتلی نیشی وی دا درس بوخری وی بار موزا دا دی با پند تیاری چه زخو وطه نشم و باران وری گو پلان که زین پاتشم و پلان کی زین پاتشم خو بہرحال اللہ دی باران داسی ہو رہی چھے دا ٹول مسلمانان اور انہوں بکی خیر منگا خو با خیر غواڑو منگا با امن غواڑو چھے چا تا پچا کوٹر آپ رو نزی داسی دا خیر اور دا رحمت باران دیو چھے دا بیماری ختمی شے داسی زیکر بارانو شے چھے تر باران ضرورت تے اغلل می دی غلدہ جوار دی

बार बार नहीं। और जनाब उनसे रहता हूं हासिल ले नो टेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड डुम्बे प्रोडक्ट पर दस पकदायात कमी नवाल जमुंग नो टेंशन की ओकरे सीजन पकिरा दी अवाह ग्रांदी نزور تویما که مخ که چالا لکه یو کسماتو وچ مبارک شاستا کریم سم دیر خکول کار کئیم او دم را خکول ریزلٹ ایرال را کرده دیم خود داده چه پا مخ میوس چوڑی چوڑی ری دان ختمی نکه سبا ما تبیا پارمولیشن والا کم چه پارمولک کئی کم چه ڈاکٹر دے ما تاوی چه مبارک شاہ ستا کریم کے تا ما تدا مسئلہ یاد کڑے و آغا سیز اس پدے کے راغلے دے چه دا دغ سپینوالی سر سر با دا دی مخ صفا کی گی و بلکل دا چوڑی با ختمی خود دے دا پارا با تا خرچہ کے زبا تا ایم خرچہ پا ڈبل کوم خود دا غسیز ندا میں تاو سر وعدہ دا دا خن خصی شرازی چه اس دا یو کس تا ایلر جی دا وغوی چه زی پا ما خوله گو ما باز بیا ویما چه لر میکلی دوم رسوزی او دا ما پارموسیس تا ہوئی دا ما ڈاکٹر تا ہوئی او آغا ما تا کال پس یو نیم کال پس مبارک شارا شد دا آغا کس تا پارا من پا که دا سیزو سراوڑه ده گوریز پختو که خبر کم ساده خبر کم دیک دا نو آغا خلکو دا پارم منگا بیا پارمول چینج کو نو دا سی دا چه اس چه کم پارموله دا اس چه کم زمون کریم دی باغی که گلوٹا مکس دی باغی که دا چیری چه کم طاقت تی حقا پکی مکس دی پده که دا زابرانو چه کم طاقت تی حقا مکس دی پده که بلا بلا سیزونا مکشیوی دی نو اس دا دو روپے دری روپے وگرانی خلق دا سی بای چه دا بتا سل ضرور کار کئی که کار دلونه که دکاندار ته واپس که طریقه ده تزخه مخ کی یا پیسواش یا صابون استعمال که خام خام ماسخوتن صرف او دا چه کم ده تاسو دا تاسو لگول ماسخوتن ساره بیا مدقا یا پا صابون یا پا پیسواش بانی وینزه مر تاسو با دا سه خوشحاله کنم خو یو رس کنم دبه چه کل ختم که ما تا با دعا گانه کنم دبه ختم شو یو داخ پات شو سیرم پکی بیا مکس کے پبل ڈبی کے اولا گئے پا مزا مزا دور وزے پس دریر وزے پس دا چاو مرچ ڈیری روزانہ لگوے دا چاو مرچ کمی دا سور لسو پن پینزل لسو کال پوری خوزما اجازت تاست نشتا یو اکری ممہ لگوے دا چاچی عمر ڈیری روزانہ لگوے دا چاچی عمر کمی یوش پا لگوے یوش پا ملگوے کار بدل ضرور کئی بیا چه کل کار دل اونا کو دکاندار تے واپس که او چه کل دل کارو کنو بیا بدا سی کارو که ڈبی برو ولی چه غبو وی چه ڈبی تور دے کار مکمل سپین دے تول کور والا براغون که تول کور والا براغون که ڈبی برو ولی تب ورتو وی چه ڈبی تور دے تول کور والا بوی چه ڈبی کار مکمل تک سپین دے او آغا او بیا ما تا پا واتس اپ بانی را سینڈ کے خواہ دا خود دغه خو مینوال دا کریم چکم دی دا نور کریمونو والا گرزی او دے پسی گرزی چی دا کریم تا کم زین را اوڑی دی پا دے که بلا بلا سیزون دی پا دے که بلا بلا پروڈکٹ دی کم خلق ہوئی زکریم نہ استعمال ہوں نو تاس تو چاوے چاس استعمال کے میں استعمال ہوئے پہ سواش استعمال ہوئے مخم صفا دے پہ سواش پتا سولا نقصان بالکل نہ در کئی پہ سواش کم خلق استعمال ہی نو دتا پرابلم نہ رازی سابونو نہ میں استعمال ہوئے ویٹامن سی پہ سواش راغل دے منوالو ویٹامن سی پہ سواش پتا سولا یو پہ سواش پہ پینزک کار کئی زکا چھے پدے کی بلا بلا سی زرم ایک شوی ری دا چې کله تاسو استعمال کې تاسو ته پته ولګي ما پخپله استعمال کړی دی زه پخپله استعمالوم

نه زکه درته وایم زه خپل استعمالوم ویټامین سی پیس واش نه دا ضرور خامخا راوړی لکان جنکه لوی واړه پدې کې ارجن فیشل لی تو چاله دا ارجن فیشل طریقه ورزی سوک ارجن فیشل کئی نو دا پا 50 روپے پیکٹ تی یو استعمال کے غنڈا بے بیا روڑے سن بلاک تیمی نوالو چھے باہر اوزے کنا کنوری او کنی دا تاسو لگوے ٹسٹنگ نبس تاسو مخ محفوظ وی تاسو بخوشالے جو واپس رازے تاسو بے چھے پلان کے راتوے چھے تک سپین شوے پلان کی راتوے چھے لکھے تک سم سپین شوے او اگر سن بلاک کمالی آگے کی پاونڈیشن میکس دے تیل او شیمپو دا چا دا ویختو مسلی وی او هر کس ککریم استعمالی کنه استعمالی شیمپو خوب استعمالوی نو شیمپو ټول کور والا روڑے استعمالی کے یو ڈبی پی شریکا بیا بتا سوزان لزان لبیا ڈبی روڑے تیل او شیمپو دا نو ٹینشن کرے چا ویختو زی خشکی دا نو ضرور بیا روڑے خا پدے کے چی کم نیمی نوالو پدے کے بلا بلا پروڈکٹ تھی پدے کے سم خکل خکل پروڈکٹ تھی نور معلومات تو دا پارا عمر جنرل سٹور دے دا سوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی سکول تو مخامخ اور شید آغین ازانتا جے کم دے دا نو ٹینشن او دا نور پروڈکٹ پزی موارے سرا پا ہول سیل ریڈ بانے عمر جنرل سٹور نراوالے دا نمبر ہے نوٹ کے 0319-98-98-841 یو یو میسج پدے بانی اوکے چے آیا ز پروگرام آورم شابکے پدے نمبر بانی یو یو میسج اوکے چے ز پروگرام آورم 0319-98-98-841 0319-98-98-841 سو مشکلاتی کم زیادت نہ ملاوی گی پدے نمبر بکال کوے نور معلومات پا پدے بانے اس کا تاسو میسج مات کول غواڑے پا 0311-720-5726

سوال جناب ډېر زیات مننه کو باران هم دې بچا باندې چې باران سانګ خلګي داغې د پاره ټیک ده که نه د چا باندې چې د باران سانګ خلګي مطلب دا دې باران باران باران باران ټیک شو که نه دا غی دا پارا چی کم دے ما دا باران سانگ ہم پلے کو نو امید دی چی تا صبح چی کم دے دا باران دا سانگ نا مزے اخلے زکا چی کلم منگا تا سو دا پارا کم سانگ روڑو نو دا سید چی اخام دا غی سرا ریلیٹڈ وی ٹھیک شوا نو یو سانگ می دا لکتو خو آگے کی زگر زما اخور پسے اغه زتا است پلی کو مخدا سید چې نو دا سید چې اغه باران څنګه چکم دی اغه باران کې بدل گئی خدا کا پیدا نشو زدا وره دا

Йоу. یو کافر سم لیونے کڑے یو کافر دچانا ہیری نن ڈیر خکول موسم دے واران دے سانگ پلے ککنا پلے مکڑل جی میسیج راغلے دے ہائے السلام علیکم سر سنگے ہاں مامی گانے ہم شو اوری سلام ماما گانے مامی گانے اوری سلام کہی وعلیکم السلام لاڈلی وہ تو یوچے پخ کے یوال وا پخ کے او تال دے یو دوٹا قدر کی پا یو لاس کے ترماس در کی پا بل لاس کے ڈونگا او یوم دل یو ٹک در کی او بلوم چی دا یو سا مبارک شالا اخوارا جس پکیر چی کم دے بغیر کورا مسافر دے دا والے یو سا شابا علی بے اومن سلام سنگے ایمانیم سپگمے کرار تا سلام سلامونا پا دلو دلو پا بوجو بوجو السلام علیکم بھائی سنگے کلسوم مانکینا کلسوم پا خیر آئے ستڑی مشی پا باران کے رالے السلام علیکم بھائی

اوکے ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا بس نور میسج مې کوي خبر سلام آر جی جی څنګه تاسو ټول فرند ته سلام پاک آرمی ته سلام پټاخه ویلا ژوند دي سلام بھائی سو آسما د چتر پلین دا السلام علیکم شاہ بھائی سنگے ایمن یم دا گدن دا ایمن پخیر آگے السلام علیکم مامو سنگے ز ز ہانی دا چھوٹا لاہور نے مامو موسم ڈیر کھولے دے کم دینو دا خوچے مورت پا جڑاشے چھ نرے چاولی رالے جوڑے کو غوخ پیر پاسا کیر نگل دے مسافر دے مور ایم نشت را جس پا کیر پا پی خور کے کوروال ایم نشتا خور ایم نشتا جس پا کیر دگل تناس تی دال او ساک با خوری دال لبا چولی تڑکا کئی ورگا جدا چاولی ولی اوز اوپر تیز رفتار کے راکین ہو تھا دار در تکی گیا السلام علیکم شاہبائی سنگے فریال گوہر دا شیباز گڑے نا فریال پخیر آلے سنگے نستڑو سے شاہباز گڑا سلام بھائی سنگے میرا جو دنیا ماں ددے نمرا لنرازی او غلط ہے غستے نشم السلام علیکم شاہ بھائی سنگے چھولو میرا والد السلام می کرن فرام گاڑ کرن بخیر آلے سنگے تاسو کر باران چتا سلام بھائی سنگے نازیہ یما د جلسے نا بھائی آپ جیلسی کرتے ہیں جلسے د جلسے نا د جلسے جلسے نا خجی ڈیر زیادہ من نا بل میسج راخل دے زمونگ د کلی نم پا اخلے کا نا ستاسو د کلی نم بانے سے بالکل کنفیوز ہے ماں خا ندا سے دچے بس کلی پرے رمڑا ستا نم پا کیلو کنا کلی بانے سکے کلی بانے سکے پا کلی کے سکے ویچے سلام ایم شاہ بھائی تاسو لڑیر جون گوارو کل صحت گوارو او سمیڑیر قدر منشی آمین شاہ جی

Nice King from Batagram. Padinumdi bani boy Rishuma. Assalamu alaikum Sange. Bhai zama makh deer tor de. Makh deer tor de deer baad. Badrangayama. Sokra le jine ham nara kavi. Zal stasu kam krim istemal kam che khaistasham che wadami ushi rehan de jal rehan rehan jalsul da de sili ke le laka da wad da se khashe de maka umara sok che nazar ke gi le be gham bani ni pemper gham bani ni د تروڑے غم بدی نی د بل غم بدی نی د خواخ غم بدی نی اسقر غم بدی نی د خینی غم بدی نی خینی زوی شوی دی التو تاوان کو گتم بد سرو جوړو اے پارام کیر مڑا چینو ٹکو باسا خو کله مرته شاب آوازو ک بے بے دی لا لری چه پخ کا پری د مڑا اسی زان سپیل اول غواڑے نو ٹینشن ولک نو ٹینشن اول غوا یو پہ سواش او درید بیرا والا تالکی خواہ تا چھ سپین شی کنا تا با بیا خلکو لافری وارکے تا بایا چھ ما سر جادو دی کم جادو دی نو ٹینشن یو کریم دل درکم دا لکان با ٹول سپین شی او آدھا مڑا آدھا پریدا 0311-720-5726 بانی تاسو کال کولی شے تیل شیمپو تر آوا خلا دا ویختون با دی خوشکیلر شی ویخت با دی سلکی سلکی شی کلی بشی زما با طریقه استعمال کا

اوکے چې ډېره زیاته مننه کوم ټولو مینوالو شبکې یو میسج ما ته وکې اور چاچا میسج کړی هغه شامل هم وای چې سلام وعلیکم السلام سر مړه بس پروګرام مختم وا وسه مختم وا سم ډېر میسج راغل الله بس چل کو سلام بھائی تاسو پروګرام زما سم خوښ دی انفال ستاسو بچی والا الستاشو شابا سلام بھائی اگین تنزیلا فرام جلوے بھائی زمون پا مخ تور میخو ندی دے تسو استعمال کو بھائی نور نرے نرے باران وری گھی دا حلوا مڑا پخیرے نو لاسون میں حلوا نہیں پخا خواخا صفا لاسون میں خواخی د میخونو لپاره داسې کار وکې یو پیسواش ویټامن سی پیسواش صرف دوه استعمال کړئ دا میخونه به پخپله روزي ٹھیک ده کنه ویټامن سی پیسواش استعمال کړئ 0311-720-5726 باندې مونږ ګورو چې بلان باندې څوک 0311-720-5726

0: بنغريدي ولا باني
1: ولکا
0: کم شیر می تاسو تو ویزا لیمه بس نور شیر دی پا کنٹینر روڑی دلیو و تی کمرا کی راغلی لکا زان تیاروا
1: نن می ویدا زرگی دیز کت خواب خواب لیا ون تر آغلی شاک کرا سرناس تیوی نو سر خبرین کم یدو شیر می پا میسیج کم در ریگو ریپتی یتا سانیر کو کانیر نکلو
0: میسیجون لبلا شی پاتی دیدارا تو ویم دی پا کنٹینر روڑی دلی کمرا کی راغلی دی دا خبر ہم دے دا خبر ہے نور حالات واقعات خری باران چھتا
1: باران ہو ماشاءاللہ دے خول باران ہو شہو سمدہ سے نرے نرے وری گئے پتے غرون مانے سے خول خول جے کمنے لڑا خورا دا دیر مزیدارا
0: بچے ہو سوکرا تک فونو کچھ مبارک شاہ رازنن من کر بس اتفاقا خیرات تے
1: اتفاقا خیرات تے جے خیرات تو سلائے شوز
0: جاو چه می پا باران که دوم را خوخی چه ناشته می پری خوسته صرف نیم کپ چه می اسکلا
1: از خوزم جوری چه اسکلا گاندی نمخ در ما از فویده
0: ما دا سار دا سه صرف دا یو کپ ماوی چه بس صرف در باران نواز مزه والو
1: آو بلکل بلکل باران کدی را مزه کی گنه چه خوری را مزه کی چی
0: آو نو ناشته می دکا ناشته می اسر ازکو نکرمائی کسو خیرات فون نا تسوکو که چه مبارشا تیار دی عرص دیار دی
1: انگریز
0: بچی کینا پولاڑ وانی بند کر ڈبے توڑ دے رکھا
1: جی
0: کار زیادہ بننا السلام علیکم ڈاللہ کرم دیتا سو سوکھ خبر کے رقم سے نا ٹوپے کے بارہ انچ تھا خزر روبے کے بارہ دی ترا زروبے بولے بھائی
2: بس
0: نو تو سنگم اشارے پکاری چې تاسو خو پته لګی چې دې تر ازرو به ولي وای دا دې معلوماتو کا خان خیر دې باران کې رسخ خوخي
2: باران کې خو کا باغ کا دان واسو
0: ورګته
2: مزان مزان خو
0: دا ورګته دا چې موږ تاسو به ولا خیرات هم نه کوي کنه خیرات خدا سا گئی تو چچا واد کڑی دعوت ورکڑی راد خیرات لبرا دے دے تو خیرات نہ وہی خیرات خو آگئی تو وہی چی مطلب دادے بغیر واد دیگون پاخشی بغیر دمڑی نا حضرت صحیح نظام خیال ساتے چاہتا دعا سلام لے گئے
2: السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دیو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دیو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-3340 بل نمبر 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
7: بٹاگرام حلقو دا پارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا جوڑ بی فری کول ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دماشومانو د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپری هم ملاوی گی لکراحات سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی د کور ٹول راشن هم پا ہول سیل او هم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نوم
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی

0: یو نیم سره کباب
1: راشه لګه
0: دریو سو کباب
1: راشه لګه دوی توا چوا نیم وان ورته کې دوه درې دانه واشه شپ
2: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړل
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسې را تخکاری چې د میده ډیر خ بوتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دی ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خ په اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زه در ته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسٹ گو اسٹ گو
4: کچ رستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پا میدہ بھوج وی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول کشمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-41
2: تو
1: خود دے مبیخ پا دی چھے اوباسا
3: سی چل دی حلقا بیا دے سی چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی بھی
1: مسئلی بنی بھی چھے پا بیخون دو چھے رالا وقت کی پاخہ کلل
3: نمونگا سوکو سو خود تاس بلو دا بازار نخ چھے را اوڑم
1: دا خ چھے بدا سی وینو زنست کم نوری دا چھے
3: نسب اس کے حلی سی دی
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے و حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالہ خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چایو پا زی نور بی خوند چیرا پا مخل کری وی
3: دا زل با کمر چیرا وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
0: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوا دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی

पिरा दामलंग सड़े कड़प दुआरंग सड़े पिरा दामलंग सड़े कड़प दुआरंग सड़े जप जन में येनियमा जनयम द जंग सड़े। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बिना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। उम्मीद हो हिलेले रमची तासु टोल बरोग रमट खुशाल सुकाल खिराजा او خپل دغه ژوند به خوندونه ترلاسه کوای پروګرام د امن غاړه دغه سره ساسو میزبان ساسو آن ساسو شان تاسو قدردان حاجی تاج الرحمان ساسو پدران خدمت کې د امن ریډیو فم 88.4 د پلیټ فارم نه راه حاضر ټیک دریا وی بجې پر ساسو زما ملګرتیا په دغه امن غاړه د امن غاړه پروګرام کې روانه وی 12 بجګر 16 منټ د مهال سره د سټوډیو په کډو کې شي وی نو وای کنه کرا نو دن کو سنگ منګه چل دے تول خے جون مخ روان دے زندگی مخ دے رہی سس مکول سس روان دی چت چرتا روان چت چرتا مو پلان جوړ کړ دے چا چا کر ملمان اهو جی راتلو وال دی یا چت چرتا تاسو بطور مہمانان اگر روان یے او نن پکیچن کے سس بخے گی چرتا بدل ماش چرتا بدل مسور چرتا کی چولا او دغه رنگے چرته کی کریلا او دی سر سر کچالان او دی نه علاوہ اهو جی بریانی پلاو مکرونی او دی سر سر نور چکم خوراکونه دی دا هم تیاریږي آی های های او دی باران موسم مزه کوي کنه باران شوی دی سس طرف ته کنه دا دیواله سر بم خبره تیریږي نو بالکل جنا کم خلقہ جبڑ کرام تے را انٹر شیوی دی را داخل شیوی دی اگے تے ویلکم خوش آمدید دی جی آئی نو پخیر آلے وایو کم خلقہ جدا محل باہر در روان دی نور علاقو تا نور حواد نو تا اگے تے وہ بائی بائی ٹھا پا مخا مخا پا مخا پا گرنا او دا کرنگا کم خلقہ جدا محل ڈرائیونگ کے بھی او زمان آواز ہو ری اگے تے وہ بائی ڈرائیونگ بلکل احتیاط سرکوئی زکر ساسو زندگی سر سر دا نور خلقو زندگی جدا دا ہم ڈیزت اہمیت لری

وائی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے, افسوس سے احتیاط بہتر ہے. سو بیٹر از دیٹ جتا سو پورا پورا احتیاط ہو گئی زاندہ پارے نہ صحیح آگا خال کا کم جتا سو سر مینہ محبت لری افسوس دچا دستر گتور یہ دچا روخانہ مستقبل یہ اگر دا پر اخبال دا جوندہ دیر خیال ساتا ہے زکر جنا ہم جوانان مول دے یہ اسے ملاوے گی بیا بیا تاسو تا جوان نشی ملاوے دلے سو دا دے پورا پورا خیال ساتا ہے آگا ساسو زیمہ باری جوڑے گی بائی دوے نن چا بڑھ دے وی جنم دن وی اگر دا کے جنم دن دیر دیر مبارک شا ہیپی بڑھ دو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹنز آف دا دے جیو ہزاروں سالوں سال کے دن ہو پچاس ہزار سال آلویز لیمون دا کا دعا دا دا غورا ساسو پچھون کی بیا بیا رائشی پتاسو خطر قصر دل سیلیبریٹ دے اینی ہاؤ چینا آپ چاہتے بیتک شانی ناساز ہے بیم ناروغ ہے بیم اگر تا بوایو گیٹ ویل سون زیادہ تا زیادہ ڈک شیک ہے نا سکر چکلتا سو بیمار ہے کیسا بلکل نخکار ہے خندہ لگی گا نا آہو جی او چاہتے سے انٹرویوز ورکڑی دی یا دا گرنگے سے پیپری ورکڑی دی او دا گرنگے ریزلٹ پر انتظار دی نو چینا محنت پر کشرت محنت پر لازمی دی محنت بغیر اسم پاسیبل نہیں دی صحیح نا سو محنت بتا سو لازمن کیا ہوئے اینی ہاؤ جناب چکر خوشحالیاں نے راغلی دی خادیاں نے راغلی دی مشومان جما شومان نے راغلی دی اگر تا خادیاں نے تا خوشحالیاں نے مت ڈیڈر مبارک شاہ اللہ دی کڑی تا مشومان جما شومان نے رالویش رازل میشی اگر کارونو کی تاسو دا بارا کم جتا سو دوینا امید ساتے توقع ساتے ایکسپیکٹیشن ساتے زگ جناب تا مشومان نن خو مشومان دی کس بعد انجینئرز دی ڈاکٹرز دی ججان دی وکلا دی او دا کریں گے نور جی کی مشوبی دا کی مخبل جون کے ویکن سو جناب دا مشمانا نو قدر لازمن کہو اینی ہاو جناب جا کر سستن زیرا غلی دی مشکلات را غلی دی ساتھ ساتھ را غلی دی سواقیات را غلی دی مگر بو وایو جناب نی ور گیو ہمت دیتا بالکل نہ بیلا ہے ہمت بیلو لو سارے سمنے کی گے صحیح دے کنا مڑا ٹینشن مال ہے سڑ مخرے اڑا اوکلی جی خرے خان نرو نرو خبر من خلق وسنے کی مڑا اہو جی اینی ہاو پروگرام زمون دے دا امن غاڑا ما دا ویلے شی ساسمی زمان حاجر رحمان دا سو تصویر لکھی گی ساسو کال پر صفر 309-711-8899 بندے او دا غرنگی پا 85-83 بندے پر ساسو میسیجز دا بہم دا پروگرامی ساگا چھوڑی گی آہاں جی اندن ما پروان کے ڈسکیشن پر سبندی روان وی بلے گلنن مدر سارا نرخنا مہم شرکو ما اور سارا وسارا نور چکم اپڈیٹس موجود دی دا بدل لہم درکو ما خودی سارا سارا یو بلے اہم خبر آگا دا چنے مرد تا سدا ہوئے آیا تاسو لغه زړه درځي کنه درځي مده تاسو لغه زړه راځي کنه راځي چه چه لغه زړه راځي مړه اب کوم خبر مونږ غزر راځي غلط خبر مونږ خار چه لغه زړه راځي هاي بس هي خبر مونږ تاسو لغه زړه راځي مطلب کور کی پیاله مات شي پلیټ مات شي یا دا رنگي جی گلاس مات شي نه انسان اهو جی کور کی جنور کم خلق وی اگر سم غزر ورځي کنه دا د سو کړل نظر دینے لگی گلاس یا پلیٹ یا پیالے ماتشی ہوئی اور سان مغلی کڑی ہوئی بس کور کی جنور کم خلق قدیم ہی تا پتہ ہونے لگی یعنی مور تا پتہ ہونے لگی یاد کریں گے کور چکم واہ کی ور سکے نا اکثر کورونو کی تاسی کلش دا کور کور تو نہیں دیرا کری مشر خور چکم ہمیں ناغا پورا واق چلے دمور نپا دیگئی واق کی یا کو بلفرز مور میں موجود ہی واق چکم دیگا چلے تاسے تک نہ نو بالکل جی نہ تاسے رہتا ہوئی لی شئی آج تاسے نہ تاسے مطلب بس کو پیالے ماتے شی یا دگا رنگے پلیٹ وغیرہ یا تاسے بل سے غلطی تاسے نوشی اور تاسے زان مغلی کڑی بھی آہو جی دے والے سر بخبر ادھر جی دا پروگرامی سے چھوڑی کہ صحیح نم کھالیں گے نمبر سے 309-711-8899 اور دگا رنگے 85-83 بندے ساسو میسیجز دا بہم دے پروگرام پر خوی نو سنگے منگے چل لے خیئے گنا اور باران انجائے کوئے گنا باران والے کسی حساب دے ساس طرف تشتہ دے کنشتہ دے دا باران سونگ پکار دے گنا سرے خیال لے یس جناب آہاں جی دا باران را اگلے شیبی لیکن جو کہ رکھنے کو واپس راضی بیتا سر گھبی شیبی لگو پروگرام دے دا امن غاڑا

0: हाँ जी वेलकम बैक यू वाली भी आप वेलकम खुश आमदेद जी आई न्यू बखैर रॉल है प्रोग्राम दे दामन गाड़ा मत मेरे के सास में जमान सास वान सास शान सास कदरदान ताजुर रहमान सास तमा हाटे उनके लिए आमन रेडियो पे मटा से चार चार बड़ा करो दगा आवाज सास को गुनु तारा रसी और बेटा को गुनु जरिए सरा द जुड़नो तक गुजेगे बिल्कुल जनाब अबरे अदरे जी दगा समगर वाली दी آیا تاسو نه څه غلطي شوې وي مطلب کور کې څه لوښي مات شوې وي یا بل څه داسې مسټیک تاسو نه شوې تاسو هغې باندې ځان نه خرڅې کړې وي ته مړه چا ته پته نه لګي که نه دا انسان سره کېږي که نه بالکل ما سرا نخرامہ جی کا موجود ہے صحیح دیکھنا بالکل جناب نخرامہ سر شامل ہوں سبزی ریٹ نام لگا رہیں گے دا مرغ ریٹ دا انڈو ریٹ اور سر سرا دا فروٹ ریٹ کم دے تو پروگرام سے جڑے گی صحیح دیکھنا چلے جی بالکل جناب نن تاریخ چکم دے آگا دشپگم میاشت کو مداگا دا لسما مطلب دا اکتوبر دا میاشت نن شپگم انیتا او کال دو زرا شپگشتم دے او رز نن دا سدا نن او رز چکو مدا آگا دا پنزمی دا دا منگل دا دا ٹیوز دے او رز دا بالکل قرآنو آوردون کو ما سر نخرامہ چکم دا بالکل اپ ڈیٹ دا نن چی دا چرکانو کم ریٹ چلی گی پا ڈسٹرک بٹگرام او خواہ شاہ سیمو کے نو آگا دے درے سوا اویا روپے بندی یو کلو تین سو ستر روپے بندے مونتا یو کلو چرک چکم دے جون دے سر دا بڑو اگا ملاوے گی پا تین سو ستر روپے بندے یعنی درے سوا اویا روپے بندے کلو دگا رنگے انڈی چی دی اگا انڈی کم چپا لگا غٹ سائز کی دی لارج سائز کی دی وزن دا پنزوس تو گرام والے ترش پہ تو گرام پورے دے دامو تک ملاوے کی دو سوا اویا روپے بندی درزن او دغه رنگی اغه انډی چې د یوی انډی وزن د 300 ګرامونه والی تر 500 ګرامو پورې دی دغه انډی موږ ته ملاویږي په 270 روپے باندې درزن دا نن د ډېر بڑا ګرام کې کم چې د انډو او د مرغ چې کم ریټ هغه تاسو سره ما شریکت یعنی د مرغ چې کم ریټ دی هغه 370 روپے فی کیلو او د سره سره انډی چې دی هغه 270 روپے باندې لارج سایز والا او دغه رنگی کم چې سمال سایز والا دی نو هغه موږ ته ملاویږي په 270 روپے باندې د سره سره آلو چې کم دی سپین والا دا موږ ته ملاویږي په 70 روپے باندې آلو چې کم سرو والا دی کم ته چې په هړی آلو هم ویل کېږي دغه دوه درجه دی درجه اول ته ملاویږي په 50 روپے باندې او دغه رنگي درجه دوه ماګه کم ته ملاویږي په 70 روپے باندې ټماټر د کابل والا خو بالکل نشته دی ټماټر کم چې لوکل دی ناګم ته ملاویږي درجه اول په یو نیم سل روپے باندې درجه دوه دی کم ته ملاویږي په سل روپے باندې پیاز مو ته ملاویږي جناب په 200 روپے باندې درجه اول او درجه دوه دی کم ته ملاویږي په یو سل 11 روپے باندې توم چینا چې دی دامته ملاویږي په 300 روپے باندې او دې سره سره توم دی چې دی دامته ملاویږي په 250 روپے باندې کچالو جناب دامته ملاویږي په 250 روپے باندې میتی ګډه چې کوم دی بالکل نشته دی ادر چې کوم دی دامته ملاویږي په 350 روپے باندې درجه اول او درجه دوم دې کوم ته ملاویږي په 350 روپے باندې دے سر سرا گاسر چکم چھینا والے دا بالکل گھرانا دا وائی نخلائی 200 روپے بندی کلو دا او دے سر سرا بنگن بالکل گھرانا اردن کو دا مطا ملاوی گی پا یو نیم سل روپے بندی کلو دے سر سرا لیمو چی دے پا دو نیم سو روپے بندی پالو کو گیڑے دا مطا ملاوی گی پا 50 روپے بندی کڑمو گیڑے ہما پا 50 روپے بندی چی دے آگا ملاوی دے لیشی کیر چکم دا دا مطا ملاوی گی در جاول پا یو سل دیرش در جدوں پا سل ویخت روپے بندی کلو چی دا مطا ملاوی گی دا گرنگی سبز مرچکی یعنی مطلب چې کمشین مرچ کې ری نه خبر او ګناغم ته ملاوي کې په 200 روپے باندې شمل مرچ کې دامو ته ملاوي کې په 250 روپے باندې بنده دامو ته ملاوي کې درجه اول په 100 روپے باندې کیلو او درجه دوم په 100 روپے باندې کیلو دې سره سره ټینډا بالکل ګران اوردن کو چې نه خوخه دا د عموما د ډېر خلکو نه خوخه دامو ته ملاوي کې جناب دغه ټینډي درجه اول په 200 روپے باندې درجه دوم په 100 روپے باندې کړي لکه چې زما ډېر زیات خوخه دا دامو ته ملاوي کې درجه اول په 130 روپے باندې او درجه دوم 100 روپے باندې هغه مو ته ملاویږي لوکي کدو چې دي دامو ته ملاویږي په 100 روپے باندې درځي اول او درځي دوم دي کوم ته ملاویږي په 100 روپے باندې بند ګوبي دامو ته ملاویږي په 100 روپے باندې درځي دوم دامو ته ملاویږي په 100 روپے باندې فراش بین دامو ته ملاویږي جناب په 200 روپے باندې درځي دوم په 200 روپے باندې دې سره سره ټېپر بالکل ګران اوردن کوم مارکیټ ته راځي دې لري بغیر د پاڼو والا دامو ته ملاویږي په 100 روپے باندې بالکل وای نخلې خراب دي لا موسم نشته دې ماړو کدو چې کوم دې ګران اوردن کوم ته ملاوي کې په 100 روپے باندې هم دې سره سره تورې دا موږ ته هم ملاوي کې په 100 روپے باندې جی دا دا سبزی ریټ صحیح ده په فروټ تر ته مرشي ما یو نظر په فروټ باندې ما کنه مړې دا فروټ خو کله خوړل کېږي په هر حال کم چې مالدار خلق دي نو غي به خوري کم چې زمشنې غریبانه دي بس ټې پرو گزاره کوي مړه سیم چې کم دي سفید سپیشل والا دمو ته ملاوي کې درجه ول په 300 روپے باندې او درجه دوم په 250 روپے باندې کیلو سیب ګول سروال چې کم دي دمو ته ملاوي کې درجه ول په 250 درجه دوم په 200 او سیب سفید کول چې کم دي ویلې کې دمو ته ملاوي کې په 200 روپے باندې دي سره سره سیب گاجه دي دمو ته ملاوي کې 150 روپے باندې او دغه رنگي درجه دوم دیگه اونتا ملاوی گی پا 300 روپے بندی دا دسیش لیکل دی انگور دیدی لیکل دی کسیش دی 600 روپے بندی درجه اول درجه دوم پا 500 روپے بندی دی سر سر کلا ملاوی گی درجه اول پا 900 روپے بندی درجه دوم پا 100 روپے بندی درزن او دی سر سر کلا سوم چکم دا بلکل گران اور دن کو دانشتا دی کلا سوم پا کنشتا بیکل دقا دو درجی چکم دی اغا چلی گی بیکل دقا دو درجی دی یعنی درجه اول پا 900 روپے بندی درزن او درجه دوم پا 100 روپے بندی درزن تاستا غا بلاوی دلی شی امرود د پنجاب والا دم ته ملاوی کې په 200 روپے باندې درجه دوم په 1.5 روپے باندې کیلو
1: دل تا مې نور
0: دې سره سره چې نور څه شي په فروټ کې مړه یې لګه دا خو بالکل نشي ختم شو دا غدي فروټ مړه بس بس تاسو په ډول کې لګنم تاسو سو ګران سامان رانی کې هم کم تاسو سره دا دی وجه نه شامل اوله چې تاسو له سو ګران سو دا رانی کې مړه تاسو زما په شان شرمې کې بازار کې ته پوسنه نه کوي دا فلانی شي په سو دې دمکانه شي چې دا په سو دې سبزه ته پوس نه کوي دا فروټ ته پوس نه کوي ابي ابي موږ له سودا ګران نه کړل مړه لګزانو خيار کې بادام خوره چې خيار شي دا چا وی چې بادام خوري انسان به خيارې انسان خو په ټکر وو خيارې ټکر یې خوري ها بادام مخره بادام اوس انسان نو خيارې کې دا پوس لازم نه کوي بازار کې ځنه چې سوم اخلې کدا سو کپڑا اخلې یا شوز اخلې یا دا څنګه پیسې وغیرہ اخلې یا دا څنګه نور سر ڈریس وغیرہ یا دا څنګه سبزیاں اخلې یا فروٹ اخلې یا ور سر نور چکم اد روزمره اشیاء دي آٹھا داول آٹھا دھال چاول چینی او گھی دا اخلې نه دته بوسو مګوي شرمې کې بالکل مسین مړ زم یو کول دي دا کوم سودا او کو بیا رست پیخمانه تبوس مبوس نه دی چیرې 500 کلو آلو رکھا 500 کلو ٹماٹر رکھا 500 کلو پیاز رکھا او دا کرنگے 500 کلو دا چینی رکھا 500 کلو گھی رکھا دا کرنگے تھوڑا ہم واخلو او دے سرا سرا چاول چیدی دا ہم والو بیا یو بلی را پسی جوڑ کڑ گیا دا 500 روپو بیا مگو وی وی ریخ لالا گران رکھڑ دی ٹماٹر لالا گران رکھڑ دی دا پیاز خوب فلانے زی خدا سے ملاوی گی پٹمکانے زی خدا سے ملاوی گی مڈر اوڑم بے سوچ پکار دے تم بھی سوچ گئے او اخینہ بات چکم نی بیزانہ سودا گوی او یو خبر بل زن سره یاد سر نہیں غدا کل دا زند بار سودا گوی یو زین مگ گوی ہن بے مارکیٹ کے ریٹ معلوم گئی مارکیٹ کے اوگر زرا اوگر زن او اخینہ بات چری بیا زند بار شاپنگ وغیرہ کوی دا بتا استاد سنتیا وی دا کے فائدہ بتا کہ سو مارکیٹ ریٹ پتہ لگی شیر پر مارکیٹ کے ریٹ چری کہ سب بس قسمت دی من گزان کڑو نہ کنا من بس یو سے کے لاڑ او ڈائریکٹ دکنا سودا چی دا ٹولو کو نو اہو جی اس وزن لگو خیار وے خام اک بو خیار کی گئے مانا بس نو سو کما تاسو بشانی زوم کما کلیما کنا مڑا خیر دے کل کل دا سکی گی انسان لگ درخت آگے گی کوفا ہو بجفا کے در ہو پر اختیار کے بالکل جناب ساسو کال او دا کریں گے ساسو میسیجز دا ہم دا پروگرام پر خدیم کالنگ نمبر سے پر 309-711-88-99 او دا کریں گے پر 85-83 بندی ساسو میسیجز دا ہم دا پروگرامی سے جڑو خطا سلی یو بل اپ ڈیٹ چیز اگر صدر کوما سالانہ امتحانات چکم دی دا میٹرک انور ٹو کم تچی ویلی کی گی سالانہ دو آگے دا چکم دی امتحانات چکم دی آگے با دا 8 اکتوبر نشور کدل خو آگے چکم دی لگ پوسپون کردی دی آگے با اس دا 8 اکتوبر بجائے 12 اکتوبر نه چکم دی هغه با شروع کیږي یعنی د ابتداد بورډ هغه سټوډنټس کوم چې د میټرک امتحان ورکي دغه سال کې دوزر امتحان چې دی هغه کیږي نه دغه دازل انول 2 ورته ویل کیږي انول 1 چکم دی دغه رزلټ خوم راغله دی ماشومان چې دی بال ماشاءالله بهترین مارک سره چکم دی هغه پاس شي ویلي خو دې ځنه خلک به داسي چاغي امپروومنٹ کولی یا دغه رنگي دغه پیپر چکم دی 1-2 چکم دی هغه کم پارټس راغلی وی هغه د باره باغی اپلای کړی وی نو هغه دا یو اپډیټ زه در کوم کم چې د ابتداد بورډ دی نو د دې امتحانات هغه به د 8 اکتوبر نه شروع کېدل خو اس بنیاد دی وجنا صد ایشوز دی وجنا دغه امتحانات چکم دی بجای د 8 اکتوبر اوس با د 12 اکتوبر نه چری هغه به شروع کیږي بیا د خپل پیپر لچری هغه تللی شي نو بهترین اپډیټ مې دلته راکړی دی ها چار دن پوری مستی آنے ہو گئے بس بھی امتحان آتی خا کنا زبردست ہوئی گانے کی سوئی مڑا دی خبکے گی اس چپ شا مڑا افغان خوشیز نه دیکنه
1: نشتا اوستا فن پا قدر پوی خلاص

0: دیو شاعرانو مخه بگیږي مړه غدوس رګه سړي زیاته کړ دغه څه د تر زوی دی دغه نه خفګیږي نه ہاں جی بالکل جناب سر کال سودا کریں گے میسج سدا ہم پروگرام پر خلیم میسج جوڑو میم چھا کرے پروگرام میسج جوڑا ہوا جی سلام وعلیکم السلام سیچ لکھ دینے سیچ لکھ باہر جوڑے رہے من نہ میسج کو بولو بل میسج جڑا کر دیوائے چھ بل میں ایسے ڈاکل بھائی سلام تھا جی بھائی سنگھ آئی ایم اسکائی نور دا بڑا گرام نہ اسکائی لفظ دل غلط لکھ لے دے ایس کے اے وائی چی کم دیا گا نہ دے بلکہ دا دے ایس کے وائی ایس کے وائی اسکائی رائز سین اسکائی مین اسمان مطلب نور دا اسمان اچھا جی تے بڑا گرام نوں دا میسج کے ڈیرے سے تے منے کو اوی زو خسم شیطان ہے اچھا جی سم لوخ ہم اتوں بس نقصان دے پڑھے گئے تعلیم ضروری خا تعلیم بالکل ضروری تعلیم کا بھائی مرا اسکول نہ پڑھے گئے اکثر تو ہمارا شمانا جگم دے گا نا اسکول نہ پڑھے گی بہانی جوڑے گی جمع سر مندی درد جمع پنڈے کے درد جمع خوق مندی درد جمع خوق کے درد فار ایگزامپل 8 بجے زیری دیکھے نا 8:30 بجے زیری تھا سنگا جی 9 بجے سے 9 بجے سے بس رباب ذکر کے مسجد شروع ہوگی جناب سب کال روان دی کال پہ گور بلائیں بندے منسرا کال کو ان کے سکھ دے چرتا نے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام عمل سید اچھا کیسر نا
1: ډیر ډیر مننه بالکل جی خیر برابر ہے
0: خیر خیر ته عمل سید دغه ځوان مخرا واندې
1: الحمدللہ زبردست
0: درې ته وې ساس طرف ته سیز اپ دی
1: ترون بازار ته کړم نو ترون تا ما ته نه وینن دی وینن نو خو تاسو دا کړی دا
0: اے الله زه انده زو لګو چې څنګه ګران دل را کړ دا پرونی ریټ څنګه ونه نه څنګه دی
1: بالکل
0: اکثر مطلب سودا کی بازار کی چیز تپوس وغیرہ نے کہی بدری ہو کم از کم تپوس پکار دے
1: مکان بالکل سنت کرے کم دا بڑے مطمئن ہوں مشی کنا کل سودا ہوں کہ درست پیمانی نو
0: پیمانہ نہیں کنا او اکثر ما داخل کو ما گدلی دی عمل سید چاری مطلب دکاندار سے کہ لڑشی کنا اگر چا اشناوی یا ناشناوی کنا اگر دوی دا فلانے شی دمر را کا او دا چنی دمر کلو 2 کلو را کا 5 کلو را کا او کل چا دا بل تیار کی بیا درست د بوس کې چې تما سره ټماټر په 100 کلو ګولې دی چنی 100 کلو ګولې دا ګی 100 کلو ګولې دا نو زه دا مې مړم به تاسو په کار دی غنا چې دا فلانی شی دوه سره 100 کلو لګي
1: بالکل بیا کور کی وزیر خوراک ته جمعہ خوشین بیا ته پتہ نہیں کی ماج جانے سے تو تورا ول لے جانے
0: کر جا سر حساب حساب شروع کی کنا بس بیا دے گٹے بڑی وائی بیا ہوتے ہوتے وائی بیا تے خبر غلط ہے بھی
1: بالکل ما تاج کے بنن خبر ہوں کی چیز ہم دا ایف ایم ریڈیو آ سال گیرا کلا دا
0: ہائے ہائے ہائے زت دے ول سر مزم خبر ہو کہ ماں اگا دا ستمبر کی بھی اگا ستمبر کی بھی خو جو بس مون نہ دے شوی اگر ستمبر کے عموماً بھی ستمبر کی بھی کہنا ستمبر کے خو بس دا زلی پکار وچ شو خو جو مونږ کڑے نه بار حال کوشش بدا کو چې بس یو ډی چې کم د دې لپاره مختص کو ادي سبزیان پوری میزین یو خبر راغله اکثر چې کلا کور کې دا الکان نی دوسر چې پیکج ختم شي کنه دا انټرنیټ پیکج ختم شي یا دا کال پیکج ختم شي کور کې وای چې یرا سودا خو نشته چې بازار نه راوړم پاکستان لبگے فل پیکج چیدے گا ہوئی خلق بوئی کور والے بوئی چیدے سنگا خوش چی دا سولا تا بوز کئی
1: بلکل آو
0: کنا
1: آواز میں نن دورا دیو آو رے دو آو رنائی رنائی گو سناشنا ناشنا
0: دا زدہ دیر وقت نباد را گلے مارا تو دا سمیلی شیچی دو میشن نباد را گلے مارا عمر خود د شپېټ هم درازه مخه جو بس دانن ماوي ما پرې د چکنن غبشه بوله کومړه کله کله بګیره زو مخې کنه
1: وعلیکم
0: السلام ڈیر جی ہاں ہاں جی سلام عمل سعید چند پراؤں کی کال کر ڈیر مننا

0: گرانو ریدون کو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 کی اسلامی نشریات

ہاں جی گرانو اوریدن کو تصور ہے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا پروگرام تاسو دی وی نت تو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اوریدی پروگرام کی تاسو مت 0309711889 ٹیلی فون کول شی 8583 تاسو مت میسج را لګل شی ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام د زمگے فیس بک پیج دی کمنٹ بلاری هم تاسو سوالات ته پوښمنګ نا کول شی جی ہاں جی گرانو اوریدن کو خبر کو لمنگا دی عذاب قبر متعلق جی دی عذاب قبر چی دی یو برحق عذاب دی یو خود قرآن کریم سورہ انفال آیات منگا ذکر کر او دین علاوہ نور مدیر آیتون دی او پا اغا آیتون کی آیات داو مدی چی ولو ترا اذی الظالمون فی غمرات الموت

0: हाँ जी ग्रैंड ओरिजिन गुप्ता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम जी खबर अकुल अमगा चे अल्लाह रब इज्जत पो फरमाई चे तासो अगर शरीकान चे तासो दुनिया के दा गुमान व यकीन साते चे दुबा मगा दे अल्लाह रब इज्जत न बच की अगर लापा को चिनन खम गन विनो तासो देगु तालुकात अगर बिल्कुल खत्म छी कामत कि अल्लाह रब इज्जत दगंबर दगा دغه منظر کشی او بلایت کی مکر دا اگر دیر خان داس کی دا انشاءاللہ العزیز او بیا سبا پروگرام کی بیان کو جی ہاں جی گران اور دن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دی زندگی دین او دنیا یہ وی نتر 2 بجے پوری دا پروگرام دا سپر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور جی 0309711899 تاسو ته ٹیلی فون هم کولی شئ جی ولم تهنی اودت فی اللہ لم تهزم ولم اجی گران اور دن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام جی کل طرف تے گرو چپ لین مکسر سوتیا السلام علیکم جی
1: وعلیکم سلام
0: جی
1: تا کوم دے کین جی من گیارا شو
0: جیل موڈ جی درمان سٹور خوا کی جی
1: درمان دے محسن شاہ دکان نو شاہ واری
0: جی جی او بالکل
1: محسن شاہ دکان شاہ تے جامن نال کرا کی جی
0: جی او خبر کر دے منگا چپ کور کی میگی چی دے اگر شیوی دی نو دیکھی عموماً خبر دائی چی دا شیزو نے چکم دے میگی شلل بل شیشو دو خوراک پسی گردی او کچن شو یا دا سیجی شون دی که زیر خبر چې خوراک مرا کر وقت کی منگ نکی یو پوٹی ما پاتی شون وقت دو دی پورا دی میاشتی خوراکی نو یو خو دینا پریشانه که دل او یری دل ندی بکار یو خو دا سی جو دیر زیاد تی او مسلسل انسان اگه تا دویانی اچهی او بل صدم درود ولکی او اگه نختمی گی نو اگه بیا جو دا خبره دا اس که کال کی وزل دو دا سی رو وزی نو دینا دی یری دل و خبره اگه نشتی دی یو خدا خبر اشل جی او کدا سی چی غم مسلسل روزی او ډیر زیات روزی او ختمی گی نا او دویانو سره او سپری سره او دې سره نه ختمی گی بیا چې کوم دی بیا هغه د سیشي علامت کې لېشي روحاني تور منی د سم مسلې هغه کې لېش خو کنه کال کې یا یو زلیا دو زلا یا کله نا کله د سی روزی نو بیا دی نه یاره نه د پکار چی دیمه دا خبره چې د دې وجل هغه سیمګ دی نو دا خبره په ذهن کې ساتل پکار دی چې هر هغه شی چې هغه انسان ته تکلیف رسی حدیث پاک کې راځي چې اقتل الموزی قبل الایذا کوم شی چې تا ته تکلیف رسی هغه ته وجل شي خو هغه میګې دی سپی دی چرګ دی بیزه ده غوا ده میخه ده بې ضرره شی دی یا ضرر والا شی دی نو هغه ته وجل شي او دغه د وجنا په بازي صورتونو کې د انسانانو قتل او مجاز دی ولی چې کله انسان کې جانور ولا صفات دغه شی غنور انسان د پاره نقصان شي نو بیا دغه یا قید او یا قتل سزا غ اسلام مې خده نو دا انسان دا کول شي خدا د چې سو پوری سبل څه تدبیر کیدل شي لکه مطلب سورې مرید دی غا بندول شي انسان چې د سر بلاړ شي یا بل څه داسې څه تجربه یا ټوټکور سره کې لیشي چې مرګ نه بغیر دولاړ شنو غړې راخه د کنین بیا وجلې او مشي سپری مې په دې منی او کی د قران کریم سورۃ النمل کې یو آیات دی حتا اذا اتو علی واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون دا آیات انسان سے په کاغذ میں نیولی کی او دی سوری خوا کی گی دی کم زینہ میگی راو زی زیدن نکی گی بار کی گی اغزے کی گی دی نو دا یو بہترین او خو عمل دی دی سرو میں میگی چی دی دی اغزینہ زی دی دا آیات چی دی او زل بیاو رای دا پا سوری نمل کی دی دا آیات حتی اذا اتو علا واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. دا آيات چکم دے دا اوی اولی کی انشاءاللہ العزیز امید دے کاغذ بنی اولی کی و کاغذ ورتکی گی دن انشاءاللہ العزیز امید دے چی دا غزین ودا میگی لڑشی چی. یو بل کال دا قدو منگ تکڑے چی کور کی مئی چی دی اغدو لی دل دی بالٹی کی مئی دی دل دا دیر خو تعبیر دی دی یو دی روزای کی برکت د قشانی دی کامیابی یا سخزیره ملاوی دل یا انسان کاروبار رکاوی پاکی کی ترقی کی دل د قشانی انسان سا دعاگانی کردی او دادا پڑا کی راغلی چی دغا دعاگانی چی ما کردی دا خجو بسوس دغا سلاری دا نقبلی گی نو دغا دعاگانی قبلی دل دا تمام خبری چی گم دی دا دی نشانی کی لشی خدا دا چی خوب که میلی دل در تعبیر دیر خو او بهترین دی انشاءاللہ العزیز امید دے چی تاستا با اللہ رب عزیز تاستا زندگی کی و خو مثبت تبدیلی راولی چی. جی گران روزن کو تاستا سوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام جی خورمنگ تا ٹیلیفون کر دے چی زمونگا چامولا زیرا کو او اغه زی چې دی اغینا چاغو من کړل د دې لپاره موږ تاسو داسې وظیفه وخې چې موږ اغه کو او موږ ته داسې میلاو شو د خلکو نه موږ دغه شو. نو د دې کې بنیادی طور باندې خو یو خبره دا ده چې کم د زی معاملات دي د زموږ معاملات دي هغه کې یو خدای چې انتقال او بالکل دی غیر سوشي داسې نه چې سوکوي دا دې جو ستاسو شه او جو تاسو ځان له کور جوړ کړئ دا معاملہ چرته کول نه دي پکار ځکه سبا هغه به دي کله چې هغه مشر یې هغه وفات شي نو هغه به ډایرکټ هغه دي جات کونوم تلاړ شي او چې کله دي جات کونوم تلاړ نو بیا به هغه چې د خوندې خرڅ کړي بیا به تاسو هغه ځمنه خرچه کړي او بیا به هغه کې تاسو نه پاتې کېدلې شي او نه ودی نه وتلې شي. نو قانوني تور باندې کې خو بنیادی تور باندې دا چې بالکل د دې انتقال ارس هغه پکار دي. جو خبر ادا دا چی دا سی دی بد زبانه نزان بچ کنو دی پارا مختلف دو آگانی دی اغا تاسویلی شی تاسویی چی ممتا مختلف مختصر غنو خی نوخی کیو دا دا حسبن الله و نعم الوکیل حسبن الله و نعم الوکیل دا روزانه سلسل زل وی انشاءاللہ العزیز امید دی چی ستاسو با دقا زیکی س دغو شی او کدی زیکی نینو اللہ رب عزت پتاسو بل زیکی دی کورس انتظام اغو کی جی. او بل دعا دا اللهم انا نعوذ بك من شرورهم اللهم انا نعوذ بك من شرورهم دوما مختصر وان دعا دا دوما زياده وي او حسبنا الله ونعم الوكيل دا چي دا سلسله روزانه وي ان شاء الله العزيز امید دي چې تاسو دا مسله چې دا به الله رب العزت ختمه کیږي. بل چا موږ ته میسج کړی دا میسج ویو به پروگرام ختم کړی.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزقوی پیر

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stadi mashay hogo drono minawalo. Yakinan chakha bhai thik thak bhai khushala bhai da jwan bade riyat mazey ucharchi akhlai au da khair sara rasidle ma zagche program da wakhi live da program live gana. بس بیا خوب ٹینشن بالکل نہ کھلے سنگے درنو مینوالو سہالاتی سواکیاتی سوندی دی سر روان دی سر روان دی

څه کوي څه نه کوي. هو بالکل ماته ولګي کی تاسو خپل قربا تاسو میزبان آر جے سنگین خان مومن بالکل لایو د هوا په چپو د امن رادیو 88.4 پټګرام نه بالکل دا وخت زمون د پروګرام لایو روان دی. دا وخت تاسو چرته چرته هم یې کمزه کی نه ټول د ستړي مشي په خیر علي وایم. دولارا کاسمیٹکس پاکستان یعنی دخکلا بیوٹی ٹائم پروگرام دے نور دن کو بالکل پروگرام کی بخبر طریقو او دکار خبری بکو تاسو برہ ہم لازمی دا ستاسو بہ ہم رازی دا پروگرام کی بمصر برہ ملگرتیا اخلی راگلیم دا خیر سرا بالکل دا وقی اللہ بیم نن دا خیر سرا خا یہ کم تاریخ تے او لسم میاشتا او 2026 کال روان دے دا خیر سرا نن پہلا تاریخ تے او لسم میاشتا خا اکتوبر میاشتا جن نکھڑ رنا رنا جن میں دے تیار کنا حج بالکل اردون کو خیر سرا اورز چکم دا زیارت اورز دا سبا جمی اورز دا نو دغا اورز با دا خیر سرا استاز خو مزیدارا او کلی طریقے سرا دیریگی مجور اردون کو خیر سرا خبر تری بکو پروگرام زلالا کاسمیٹکس پاکستان ماتا ویل کی کی استاز خپل زول آر جے سنگین خان مومند سنگین خان مومند بالکل رسیدلې دې دا خیر سرا دغا د امن ریډیو نه بالکل لایو پروگرام روان دی. او تاسو څنګه مینوالو خې سیاتونم خدي مزاجونه رواجونه حالاتونه واقعیتونه سره واندي دا راتو چې आवाज زما څنګه در روان دي او ما چې کوم بیکګراوند کې د سندري مندرې غږیږي د دې आवाज څنګه در روان دي نو لږ شانت فیدبیک ما ته راکې کنا حج دغه سندره به اورو د خیر سره او دغه لږ اورو بیا راځو بیا نور غب لګو ښا

حجی نن ډیر خلک خاري نو بالکل تاسو ځان لاره وړي زلاله زلاله استعمال کوي چې مسئله ختم شي زمنګ دا زلاله کې د خدای بلا پروډکټ اویلیبل دی ملاوی کې د خیر سره تو خدای بلا زمنګ زلاله کې پیسواش زګه چې زو لازمی ګنم او بل خصوص پرې پروګرام کې خو مخازه لازمی ګنم چې تاسو ته دا ټول نمونه یاد کما بالکل زمنګ زلاله کې مل کې پیسواش ارګینک پیسواش وائٹنگ پیس واش وائٹنگ یعنی تاسو چہرے لچ کلا ور کی د کریم سره تاسو استعمال وای د دین علاوہ رائس پیس واش یعنی د چاولو پیس واش الو ویرا پیس واش منګ په زلاله کی د خوده بلا پیس واش مې اویږي نو کو تاسو د کم هم انتخاب کوی نه بالکل ځان نه ډاډر اوړي او استعمال وای دغه مسلې ختم کی دین علاوہ زمنگ پہ زلالہ کی سلور پنزے کس ماں شیمپوان ہم ملاوی گی نو بالکل تاسو دو زلالہ انتحاب کر او دقا مسلو تا الوی دا اوائی دا خمشتن دا پارا دا طول عمر دا پارا کس تاسو دا سکن مسلی وی ستاسو دا مخ مسلی وی ستاسو دا بیختو مسلی وی ستاسو دا خپو مسلی وی نو بالکل پہ زلالہ ہینڈ انپوٹ ملاوی گی یعنی کول کریم پہ کے ہم ملاوی گی دا خپو دا پارا خصوصی کریم یعنی موسم یخ یخ طرف روان دی په دې کې بیا زمنګ اخ په لاسونه هغه پکې خرابې کې سپور سپور پکې خکاری تاسو غواړي چې زمنګ دغه مسلې د ختم شي بالکل زمنګ هاند اند پټ تاسو راولل شي په زلاله کې کول کریم هم ملاويږي زمنګ په زلاله کې دوه قسمه د خپور پر کریم ملاويږي یو کول کریم دی یو هاند اند پټ دی بالکل تاسو کو د کم هم انتها

دون کو پروگرام تو لکھی کی زلالہ کاسمیٹکس پاکستان سان لراولی زلالہ زلالہ کی تو خودی بلا پروڈکٹ ملاوی کی بالکل اور دون کو او دبلی نم خبر کم چی انشاء اللہ تعالی دا خیر سر زمنگا پ زلالہ کی ہربل آئل ہم ملاوی گی کم چی تاسو مائدہ خراب وی د مائدی تکلیفات وی تاسو تا یاد دین علاوہ بالکل تاسو دگا زمنگا پا ہربل آئل کی مختلف قسم و بیمارو علاج پروت دے زلالہ ہربل آئل روالے دگا استعمال کی چی انشاء اللہ تعالی تگا مسلی دلہ مکمل پن من ڈی ختمی کی سکس ماں مسلی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ مسلی بدل ختمی مسلی برخی سر بیا بیا نرازی اوج مسلی ختم شوی کنن ان شاء اللہ تعالیٰ بیا بتا سمتا دعا گانے کی وہی بیا براتا وائی جسنگ ان خانہ ڈیر کھلی پروڈکٹ را اوڑی دی او ان شاء اللہ زمنگا پا زلالہ کی مخ کی کوشش دا کرے چی منگا ان شاء اللہ تعالیٰ پا زلالہ کی نوی نوی پرمولی ایجاد کو نوی نوی کم چی پروڈکٹ یا غبا کی ایجاد کو غبا کی مارکیٹ تر اوڑو او شاٹ کی ڈیر زیاد زگ چی یوازی بٹگرام کی نو پنور علاقو پنور ضلعو کی ہم چلے گی دا خیر سرا ٹول پاکستان کی چلے گی پا اپر دیر پا لیر دیر کی دین علاوہ ٹانگ کرک کی نوخار شو مردان شو پی ہور شو یا چار سدہ شو او دا غیبر پختونخوا مختلف سمیو کی زمین دا پروڈکٹ چلے گی

حجی ساسو سے مسجن اگلی دی سے مسئلہ بہم منڈور کچھ السلام علیکم سنگئی سنگین خانہ پروگرام کو نائس دے زمانہ طرف نہ صبح خلا انمول سنم گل او خیرات مارتا اکثر تو پا خان تو سلامون کوما بالکل سلامون دی آواز دی بالکل او کے ڈیرا ڈیرا من نظار دا فیڈ بیک را گول استاد ہم ڈیرا ڈیرا من جتا سو مونلا دمر خلی فیڈ بیک را السلام علیکم سنگ سنی بائی سنم گل یم او زما موبائل خراب شوی دے نن ایزل سرا پروگرام اور ما او زو او ایزل ایو زے پروگرام اورو سو بیا زارا کلا انمول زما سلامونو قبول کی سنم گل یم وا وا وا وا خیرات مار خوب بیا ملگری شوی دی اصل کې دا دوا خیرات مانی چې یو ځای ملګری شي کنه نو د دې بیا مطلب دا دی چې هغه گپ شپ ډېر برابر شي او گپ شپ ځکه برابر شي کنه چې بیا یو بل ته وجه څنګه چلې پلان کې ځکه خیرات شته کنه نشته دی بل ورته ولې نشته ما سره پوره معلومات دی هغه پلان کې ځکه بسوانه بل سبا خیرات یو زوب ورلا السلام علیکم تازو سنگ زیم زلالا زلالا زلالا زلالا زلالا زلالا استرمشی بخیر علی در توایو هر کلی در تو پروگرام کی وایو او زلالا زمنگ دا پروڈکٹ نم چی کم دے گا استازو دین بالکل ویلکم در توایو خوشم دے در توایو مرحبا در توایو او زلالا زلالا زلالا زن روڑی استعمال کی چی مسلی مسلی مکمل پرمننٹی ختمی شی جی چاہے گلاب سنگ اسٹوڈیو کی ناسی او پرون بیا ریکارڈنگ فلیش ہے او نن می سن بلاک لگول دے سما سپید شوی ما زلالا وا وا ما واجی واجی بس منی کنا پا زلالا کی سن بلاک چکم دے ډیر بهترین دی الله دې خوشاله کړه خیر سره او استعمال واچ ان شاء الله تعالی مسلې در لا ختم کې او بیا ماشومان ماشومان بم نه پیژنې چې دا مخ کې څنګه مکتب زمون کرا کم شنګړې وا هغه د خیر سره وسه ماشاء الله اسمینه شي بيدا

بجانه زلالگی بار ولکریم ملاویگی کنه ملاویگی بالکل ملاویگی به کیسه خوب بار بار لگی ام چې ګور از زمنګا په زلاله کې دوه قسمه کریم دی یو ساده کریم دی یو پرمولا کریم دی پرمولا کریم دا مطلب دا چې هغه کې مطلب مخکنه پرمولا استعمال شوی دا ساده کریم چې کوم دی ایت و تاسو سیرم اچوي سیرم بلکې بالکل ملاویگی کو تاسو چرته ځان لا روړل واړی بالکل زمنګا زلاله کریم راوړی د خیر سره کم چې ساده وی او کو پرمولا راوړی نه بالکل هغه هم د خیر سره په بټګرام کې اویلیبل دی متاسی کار بو گئی گا نا جسان بس آدھا کریم روڑی کو زلالا پارمولا روڑی کو سادہ روڑی نو پس آدھو کی بتاسو تاگا دا سادہو خبرو کو مخا تاسو براسی کارو گئی گا نا چی زلالا کی اور سر سیرم روالی سیرم پاکی ہم آویلیبل لے سیرم تاسو داسی ہم استعمالا ولی شی او دا کریمو کی ہم استعمالا ولی شی نا بلکل داسی کار بو گئی چی آپ سادہو کریم کو بیواش ہوئی استعمال کے ان شاء اللہ دگ مسلی چکم دی دا بدل دا خیر سر ختم زمنگ اگا خوین دی چی وائی چی زمنگ مخ چکم دے گڑے زیاد بدرنگ اخکاری یا زمنگ مخ چکم دے پاگی بانی دا گون دی تیر سرے دے یا دا دین علاوہ زمنگا مخ کی خکولے والے نشتا زمنگ مخ کی گنجوالے دے زمنگا مخ چکم دے اگا دا سی دے لگا دا پخو خوزو بابای پشان دے بالکل زمنگ آگا خوندی عمر نہ سیوا کاری یعنی مطلب عمر اشپاڑس تے ولس

پنځشته ډیرشته پنځه ډیرشته او ښکاری د پنځوشو شپېتو دا یو کال ښکاری نو بالکل تاسو به داسې کار کوئ چې زمونږ زلاله فارمولا کریم تاسو هم استعمالولی شي. د هغې دپاره زمونږ په زلاله کې ساده کریم هم ملاوېږي. پای کې به تاسو خامخا سیرم اچوئ او هغه به تاسو استعمالوئ. انشاءالله تعالی دغه مسلې چې کوم دي ستاسو مخ پور سره بالکل مزیدار شي، ښکلی به شي، شمکدار به شي، شاین شان به شي. پای کې به یو خوبصورتي را پیدا شي، قدرتي ښکلا به کې را پیدا شي. جدا شیر د گلوشت ڈالے ڈالے وی اے جنہ کو سلام قبول کا حکم شیر دے ڈالے وی شیر بگ لکھ لینے دے ز خیر دے شیر وت او جی مخا دارے وس پکرالے دا مخا مخستر گو یاری د مخا مخستر گو یاری وا او د پنا شیوستر گو سو پروالری نا نوری ارمانی تاسو تا زیاد یما او کنا اللہ دے خوشحال کہ بالکل ولی نہ زمنگ لسنر چ کم دی دا خیر سره خدای بل لسنر دی کم چ ریگولر دی کم چ زاڑے دی او کم چ نیو دی نیو خور دبد نشی چ کم زمنگ زاڑے لسنر دی کنے دا خیر سره مطلب زمنگ پروگرام دا ډیر ٹائم نہ اور نہ بالکل دا خیر سره ټول مون ته یاد ی او اللہ م خوشحال کہ چ تا دا خیر سره را پیدا کی گئے پروگرام تا میسج نو کال میسجز کوی ډیر ډیر منو چ اسلام علیکم آی ایم سہیل پرام چ کیسر سنگین مای پروگرام نائس تے او وچ چې زلالا پروڈکٹ شانگلی چکے سر تا پروڈکٹ راو رسوئی کنا انشاءاللہ سہیلا دا خیر سرا در رسی گبا مخسنا مخسنا چکے سر تا بلال چی کنا جتا دا سڑی دا تا کوٹو انتے وی تا کوٹ تا بس سوک زیدہ خوشم لیری دے او بیل تا خوش منگ گلمی ٹیلے جاتا کی گے گلن گلن دیو ڈیڈی وی گڑی مخسن کو زمان آواز او رینو آگا توی ما چی چکے سر تا پا پروڈکٹ ورسا ہو شانگلا بتا سو تا معلوم ہوئی آل تا بیا چکے سر دے جسنگ پا شانگلا کی دا سو مطلب شانگلا با بشام تا ورسی بیا یو لار دالتا او بیا آگا واپس چکے سر تا خدی میں بی چی پا کم لار تا سو ورزی ہو زمانگ مطلب دا چی تا سو دا پروڈکٹ چی کم دے کنا دا تا سو چکے سر تا خاما خا ورسوئی خا نو زمنگ آلتا لسنر دی مینوال دی ہوئی تپوس کی جی دلتا پروڈکٹ راور سو انشاءاللہ تعالی در رسی کی بدا خیر سرا چکے سر تب ہم در رسی کی بشام تب ہم در رسی کی ناسی نور و مختلف علاقوں تب ہم در رسی کی لگ لگ انتظار کا ہوئی دا خیر سرا زگا جی اور اچھا خبر ہوئی دا سبر میں وہ چکم نکنا نو اگا خوگوی اکثر زمنگا پروڈکٹ چکم دی اگا شاٹکی کی زیادہ او وجہ ہم دادا چی خلقی دیر پا گنش میر سرا استعمالوی دا اگی دا وجہ بیا شاٹوی بیا نمیلاوی گی نو خیر کو بازی ٹیم کی لک شانتی لیٹکی گی را لیٹکی گی نو تاسو با ٹینشن نالی زکا چی دا شاٹیج زمنگا پا زلالا پروڈکٹ چکم دی اگا اکثر مارکٹ کی شاٹ چی دا اگی دا وجہ بیا تاسو دا لک شانتی لیٹ ملاوی گی نو تاسو با ٹینشن نالی انشاءاللہ تعالی در رسی گی با 0343 648 میں 786 پتا گئے نمبر ہوتا سو مجھ سے رابطہ کولے شی 0342 89 34 994 او تو زلالہ بارے کے سکس ماں معلومات بھی بالکل تاسو زمنگ

0: ګران اوریدون کو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: خورا خورا ګل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوسته
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
1: مصالې نه معیاري مصالې
2: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزونه دی سه
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نڈی

0: काम कुजबांडा मेरा बांडीगो चतरप्लेन ताकोट करग او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
3: یو نیم سو کا باپ راشا لے کا دریو سو کا باپ راشا لے کا دو تو واچا نیم وان ورتا مگی دو دری دانی واچا شاب
4: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چھوڑ کڑے دے
5: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لے کباب پڑم
4: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خون دی ور سر خشی
5: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
4: گورا سیدانی تو پرونی بچے یا امیدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شاو دو بڑاگرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میدی سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنے باز موی
5: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سی را تخکاری چی دو میدی دیر خب ہوتل لے زکا خدا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگ را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
6: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: بالکل تاسو کال میسج هم را روان دي. پروگرام برخه او خلا جوړو پروگرام تاسو په میسج او کال سره خلې کو نو زو یو کال طرف ته چې څوک هم یادوي او چرتن. السلام علیکم جی. نام مسو چرتا نام باز محمد سے باز محمد سے شنگلو نا خا باز محمد سے سنگ لیتا طبیعت مزاجو نہ خدی قربان دا موسم دا سیدا سے خکلے خکلے دے گا نو یعنی چیز تاسو ٹپوس رو بدا نورم دا پروگرام بخکلے شی ماحول بخکلے شی دا غوری دن کو ذہنون بخکلے شی سمو خیال لے
1: سایدہ بلکل سایدہ دروس کا
0: اوارزا پی
1: ما جگر قوی یتی تنوشی باتا گرمکا

بالکل خو ګوتاو باز محمد الله آج چې پروگرام کې کیا لوک او په خلو خلو ټبو سره زموږ پروگرام نور خلک ک بالکل تاسو میسج گاڑی تزو چھ یاد کڑی ہو لمبے میسج لکھا ہے چاہ وقت اور کڑے ہو چی السلام علیکم سہر مامو سنگ ہے تاسو پروگرام ڈیر خستہ دے او مامو زما اندلیف دعا سارا تا نور ٹولو خویندو تا سلام سارا تا وایا تا دا کم زی سارا تا وایا تا دا کم زی زما مامو هم د چپر گرام دے آئی ایم اجوا سہر مامو شیرون ہوا ہے اجوا خوراک ہے کہ شاعری گوڑی یاریو کا خبر بشی تھی کزرے دی چھ مسافریو کا خبر بشی تھی عدل تب لس بجے راپا سیتا تیسا خبر ہے اٹھ سعودی کی مزدوریو کا خبر بشی تھی اگے ویل زمیر خلق بدی او پی جانی چرت پما خو شاعریو کا خبر بشی تھی اجوا یو اجوا ہم یہ کنا گدا گا یار سوئی آگا دے سعودی کجورا پروگرام کے تو میسج کو لیا جہان مانا نا

ابل میسج راغلی چې السلام علیکم بھائی تاسو څنګه یې آی ایم سنم د پاګوړاینا زما سره سونیا الیشبا انسا فیزا زیمل ټولو ته سلام آی ایم سنم سارا ته وایي ته به زما ګوتل راځي سنم یم هاي هاي سارا بګوتی ورنشي ښا علاج دی کوي زیاته دی ور سره کھیړې خو چې سر سنم ډیر مننه پروگرام کې میسج کولی او جهان مننه ویه سحر ویلکم راغلی تور غرنا مال دی شملی راوړی دی کنه مریم وی تر شملو ویلی او بس راشه خا یو ګلن شملې ویسا حساب بکو ګلاس 500 روپے دی لکه شملې تاسو لخی شي ها زه سکار کو ګرن چې پروگرام کې دکان کولو سوچو شملې به خرڅو سمو خیال لې خونم به سیک دوزا سحر شملو والا ایو یہ سحر تعالی بل نم نو دا نم تھا تا چائے خے چائے خے دے مڑا تا سرا تا سرا خندا کر دا دانم بدل کا مریم مسترا لکی دے سنم خو خوی بس دا وہ بدل کو خیر دے ولے نم دے بھائی جان السلام علیکم بھائی جان ایک شاہ فاروق کی سانگ پلے کرو پلیز چک دا خا شاہ فاروق دا منی اورو پروگرام اورا السلام علیکم بھائی جان تاسو سنگ ہے ایم سارا از بالکل ٹھیک ٹھاک ایم سارا تا خی خی طبیعت خد ہے برابر پروگرام تا میسج کولو یو جہان مرنا خا السلام علیکم مامو ویلکم زما آل سسٹر سلام آئے مقصا جانی سا جانی پا خیر سڑی مشی ترالی جندی السلام علیکم سہر بھائی جان سنگے خی نو حیا نور یا مانسری نا الفت او سنم گل اسما لشپا انور ٹول خیند سلام مات خائستہ گندی ٹپیو گا فضا تھا اوم سلام خیا نور مانسیر اینا جانان کتور دے زما خوختے زپ سپینو باندې کلا او زپ سپینو باندې کلا ور کوم خیانور مان سیرا خیانور د خو کوم مان سیرا دی پر پروگرام کیم چې دبل مان سیرا شته کنا ما څنګه مان سیرا دی سلام بھائی زہم ستاسو پروگرام اور روزانہ نن می سمی سو کو زما آل سسٹر تا سلام آئی ایم لائبا ہاشمی روزانہ ہم دست دے خوب نہیں نی مگر پروگرام بابا فسک یو زل رڑو او بس دا مات گڈ گڈ تھا سرے کی گو در ہری پنزمی پورس خا تر دریو نہ تر سلور السلام علیکم احسان فرام پاگوڑائی وعلیکم السلام احسان جانا تڑے مشی السلام علیکم بھائی اسنگ حال دے پروگرام نائس دے آل سسٹر تے سلام خاص سلام تاسو تا ایم دعا جخکلی دے وعلیکم السلام سلامونا مشروطا بدرنگا او اللہ خیر دن اسو چرد مرچا کھے دے کھوڑا لے گا سنگا سمو غصائی مر غصہ خنوی آو ادھر تنشم ویلے کنا سنگای او ٹپش کنا زماد خوخی موسم دے باران مبین سواتی خا ایک دا موسم دی خوخ دے باران نرے نرے اخ کلے

نمرا ام د سلیګلی ټوم زما نبیلا ته سلام صدف ته آنی السلام اوس پوهه بونه شوم داسې خاص چې سمو دی لیکلی پروګرام کې ته هر کله وړي ډیره مننه ښه سلامونه سحر بھائی سنگ جرمانہ بکل رکھے جرمانہ بکل رکھے الفت خان بھائی تو پوشوی کنا چی زد زتانا ولی خفیم وہ سودا مت پتہ نہیں چھکنی تو ولی خفائی تو ولی مرا ورائی ولی ان پخلا کی زمون نس شوی اس مرور خلق ب پخلا کیو ناراضا خلق ب رضا کیو او بیماران لو بدوا گانی غوڑو سمو خیال لے سلفت مرور دن پوی گچ بس غیرت کی پہچان بس تا بدغ ڈالے کو پخلا بچ خام

پروگرام سم خون کئی خا احسان فرام پا گوڑا.

السلام علیکم خادیا احسان فرام پګوړی اډی رمنانا میسج ډیر زیات راغلی منډول ورکو وعلیکم السلام سنم خای نور زما سلام هم قبول کا علیش بھائی ما او کنا بھائی مونږو د درس بکل رائی چی سہر بھائی راشی ہے ملش پا او سا غورز را گلی ساو سہر غگی گی آبائی تینک یو ویری مچ دا ٹپی ڈالائی کھولو او سر ازا شو بھائی دا ٹپا می پا انچنوانا کی قبول اگڑا

हर दिल का एक राज होता है, हर बात का एक अंदाज होता है। जब तक लगे न है वो बेवफाई की टोकर, हर किसी को अपने प्यार पर नाज होता है। वही सलाम अमू संग सदीदायम बटाग्राम सदीदा अजम ख्याल उम्मीद प्रोग्राम के तहर गले पखराले स्टूडियो में शिवायो یو جهان من نه خام ما د زړه سر ګلابا چې رقیبان دی بویوی جړه راځینه لایبه هاشمی ډالای لایبه هاشمی ته ډالای ها مامو جنکو ته وای ما ته سلام کوي کنه آی ایم اجوا حالا بریانی وروړم تھالا ز بریانی راوڑا بس وستا تو بہ انتظار ہو کنو بس دو دریو خوبا کے دارو ہوئے خیر بس نوید خوراک نہیں تم اخی ہاں مامو زو ازگارا نیم خو بیا ہم ستاسو پروگرام اورم ٹول سسٹر تا سلامی اقصا علی رمانانا اچھری دکھ مصروفیاتو سر سر ہم تزمنگا گوری خالو یا خزشی بل میسج غاڑی ته زو چې وای کله براشی په جون ورکا کله با راشی په جون ورکا او زمال سترګونه تور زی لنده بشما د نفرتونو کور دی وران شي تمینی کور دی تر قیامت پوری وی ټپی دوا سیستر ته ډالای آی ایم لایبا هاشمی ٹپیو کا سہارا مریم لاچمی اکڑی داسو قصہ تھا ٹولش پور دا دگا بیان کر سن مرد قصہ

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ. خورا خورا ګل افضلا لاس منیسا
1: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: څه
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی څه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او مایا

0: مسالی د بازار نډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي. فایل خان مساله جات بټګرام. فایل خان مساله جات بتاته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانډیګو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراړی، کلا بهرام خان، جسول بازار، بټموړی، شملئی، علاقہ دیشان، تاکوٹ او تحصیل علائے پکنئے، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی. دا دین علاوہ لگ بھاگوی دا دی دو زیون نهم اخستلیشی، یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی. او کپتہ در نغلطی گی نا دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-84-41.
1: حلکہ دلبرا داولی داس گڑ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے.
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دخپو پا سرچ لگ ناستا اوکم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
1: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی هغه سو
1: هم اوس ورشا او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی، دا کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی توری توری کے دلو لپارا استعمال کلے. پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودھنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
2: سی چل دی حلکا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلی بنی وی چھپا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
2: نمونگا سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چھے را اوڑم
4: دا خ چھے بداس دی وینو زنست کم نوری دا چھے
2: نو سب اس کے حل اس دی.
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے و حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورتما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نبے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی.
2: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹگرام، کوزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
7: یہ نیم سو کباب ہو.

0: کیومو
1: تورغره دی بجرګه
0: تورغره دی بجرګه د خلکو په مشاعره کولې کنا په خاصو کو خدا سے پڑھا کا چا دا سے سپینی خبر ہم نشل کولے
1: نا
0: صرف تو روجرو پور
1: میں دے تب تفری انٹرٹینمنٹ دا ذریعہ وی
0: ذریعہ وی او دا صرف تو روجرو پور وی بس دا خلق دلا سلا قدم روا ادا باہر رہو تو مشاعرے بکیت لے
1: ہاں
0: جی جی
1: السلام علیکم و سلام سو خبر گوی جی حکم دینا دا
2: زوار کرے زما جام سلام
0: و علیکم السلام
1: علیکم
2: جام لا کی
1: پروگرام پروگرام ہو رہا جی
2: کتاب مشکل کشا
1: جی جی جی
2: قدرت
1: علی شاعر
0: جی جی
1: جی جی
2: مشہور ہوگا
1: جی جی
2: ناول نے کتاب اگر چاپ شو
1: جی نہ خپکی کی گنا
0: پتی خبر
1: خبر ہے دا دا ڈیرا قیمتی خبر دا مصیبت دادی کتاب زمان لاست اندر آگلے منگ لستے نہ رہی دا صحیح خبر ہے دستا
2: مہربانی
1: جی ٹھیک خبر ہے بلکہ مطالعہ کی دا خبر ادا سیرے سے پورا خبر ہے مشکل کشا مانے 1937 کی چھاپ
0: شیر
1: او جو گدا کتاب زمون لا سنو ترانا
0: نہ دراغلی
1: اس پتے منی دغه شروع دے چھاپ شیر ڈیزر نو دا ایوب لالا مونږ شکریہ ادا کو او دا ایوب لالا ڈبل شکریہ پتے ادا کو دے چھپر گا چ دے مونږ تا کال کی یار پروگرام
0: زبردست
1: نو دے زمون پروگرام اوری دے مونږ لمہ مشوری را کی
0: دے
1: زمون لار خودنا کی زمون مشر دے مونږ شکریہ ادا کو خ پیر صاحب لگا دا خود زمون دا دور ابتدائی کتابونو کی ازاری گلونو کی مر تو سیات چی کنا چ دا یو خدا گور سے پگرانا چاپ کڑی واقعی سچ دا زان لیو کسا دا خواغی کی پڑھو
0: چاگا چاپ کون کی دمرا ما تب علمو چاگا دا پختو املاب مانی پویدو نا
1: نہ پوئے دا
0: دونوں ماتا یاد
1: دا خبر آو
0: شورو نا
1: نو آغی کی گور سے دو دری ہائی کو گانی لکھ لی
0: جی
1: نو پوڑنبی زل منی چکلا ہائی کو چاپ شوی دا نو 88 نمخ کی پختو ادب کی چاپ ہائی کو نشتی دن خل گرستو بھی ما 91 کی کتاب چاپ کو 92 کی 93 کی میں چاپ کو او کتاب رنبے کتاب مسکا دے دا ہائی کو اوڑمبے چاپ ہائی کو گانے چی دی آگا دگی کی دی ازاری گلونو کی دی
0: جی
1: دوم یو اعزاز دی
0: جی جی
1: بل دا دی ازاری گلونو دا قصہ چی سنگا تا زوکڑا دادا سی چلو شو جی گور سیب دا مانسیرا آرٹس اینڈ کلچر کونسل ڈپٹی کمیشنر سا طریقے سرا چونکہ زمان دا یو زلہ آگا وقت مانسیرا
0: آو جی
1: بٹاگرام 88 خبر ادا کرنا زمون ضلع 93 کی جوڑا چھے
0: 93 94 بالکل
1: نو اغه دی ازاری د شاعران لپار دغه ڈپٹی کمشنر نه فنڈ واس او مفتی ادریس پتہ کی دغه کیو پروجیکٹ کیو
0: جی جی
1: ما آرٹس کونسل کی
0: جی
1: نو گور سے جے کلامونه جمع کړون به د دې د لیکلو مسله او کاتب چې پښتونه
0: پیښو
1: نو گور سے دیدا ہو چھے کتا دا چلو کو تا چھے سنگ اولی کل مالا دیرا کر بیا ویزی اولی کم خواستی زنی شم لی کلی جائرہ خبر دا تیو اردو دان کاتب لا کتاب ورکای
0: آو جی
1: آو نو آخا خوبا بیا دیر صفحے سر لکی نو گور سے بیا غٹ ریجسٹر رو آگے سو دا ہر سی پکی اولی کل دا شائر نو مدی آگا پیجن گلو مختصر پیجن گلو دا آگا دا کلام نمونہ

0: ته نمونی دی په غیری به په ډیر خوند کړی
1: ډیر ښه.
0: نو زما خیال چې تاسو دغه دور کې داسې ادبی منظرنامې کې به پوره نوې داخل شي
1: ادب سره مو خو د دې سيزونو
0: لړۍ لري می ژوند نو دې
1: ته لري مو
0: ځکه چې
1: صرف ناستی وي
0: نظمزار کې به تاسو ذکر شته
1: جی دینا مخ کیوں ہم شاعری کرو خو آگو پکے چاپ نکڑو دا چیل لمن کے
0: ہاں دا چیل لمن خدا نندیا چپو نا رست چاپ شے دے دیر رست دا خود 97-98 کے چاپ شے دے
1: آگو بالکل یاد دینا
0: ہاں دا دی لگے کی چمو مخیطہ نا کرو کنا
1: بالکل
0: قاضی انور ایڈوکیٹ چرا
1: بالکل جی سینیٹر سے
0: سینیٹر سے
1: مالے لز روپے را کڑوی دگا سور تو بھئی وچے داستا سو زمان طرف اخراجات شو
0: دا
1: خرچاله واخ لے کنا
0: صحیح
1: او دا زہ حق الهی رکو مل یاد دی ہا بیا مونږ واغ استیم ما سری سپتا والا کړه وکه ز خازن ما
0: صحیح
1: جی جی
0: صحیح بل دا سی کتاب چتا شو ذکر کول وانی
1: دا غی نو رستو خو گنشی کتابونه دا سی چاپ لو حیران پکې دو کتابه چاپ شو
0: دا خو دا هو سنی دی دغه سیکوینس کې چتا
1: شو زړه کې ہاں پریشان سب کتاب
0: 94 کی خنندیا چاپی چاپ
1: لی جی
0: اور 94 کی گولی لالا چاپ
1: گولی لالا چاپ شو بالکل آبا غم دی اول سو کتاب مصنف تھے
0: پورا کرکٹ ٹیم نے
1: پورا ٹیم ہی تیار کر لیا
0: نو گولی لالا دس یو کتاب دے
1: جی
0: چھ اگے نمک کے دے کتابوں گیٹ اپ
1: بالکل موقع پکندے میں لوشی جی جی
0: منگ تو سوکال کی السلام علیکم ہلو
1: نیٹورک مسئلہ کٹے دل بیا
0: دی گلی لالا یو یو د خدای نن دیار چپو ډیر هلو هلو
1: ما شومان واس پکې راځي
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سو خبرې کوی خیر دی جی
2: ګل بدر
0: خبرې کوم جی ګل بدر تا پروگرام کې ډېر دھن هر کلی
1: وای
0: ترنم کی شریک کی جو ڈرخن
2: بوکی
0: بلو ری قدم اکدم
1: صحیح
0: نو سنگ اللہ خیر دے
2: خیر خیرت کی جی ساز پروگرام اورو
0: ہاں
2: دیر خون تر نواغ استا
0: مہربانی خوش ادا ہو من کو تعالی پار نے چتا نا ورن بے بس چل کو ہاں
2: بالکل بالکل جی ولے نا
0: ہاں
2: اور خیر دے
0: خیر دے امن دے شکر دے
2: دتو مت دعا گانی سلامون
0: وعلیکم مہربانی
1: وعلیکم السلام
0: ول بدر خود من دیر پو خو شو خو کلک مل گری دی اللہ پاک دے خوشحال لری
1: امین دے ورتا اللہ دے ورتا کامل صحت عمر کی
0: صحت عمر اللہ پاک دے زمو دے ٹولو سر دے گل بادر سمر پریشانی نے مشکلات چھی دیغا د خپل غیب حل کی
1: او پو خوشحالی بدل
0: خوشحالی بدل کی نو دے نندیاڑ سے پی خو دیر خستا مختن شوی
1: ما بالکل
0: گلزار عالم پکرا گلی
1: جی جی مال یاد دے جی
0: خطا سلا یاد دی زنو
1: تس کراچی کی وے
0: ز کراچی تے تلے او دی ازاری گلونه دی ازاری گلونه مخکتنه شوی و آغای که بیا آغا فکر مام سوک منسٹر رو چو سوکو دی امور کشمیر
1: جی
0: که بیا التس حالاتو دی وجه پاتش لی او دی گلی لالا دی رخیصه مخکتنه شوی و دیستو کونسل حال کی
1: آ یاد دی لالا
0: دا شفق سیب دی او دا خلق را غلی
1: جی بالکل
0: نو کتاب چاپ کو لو بیا دی غی د مخکتونو د سره بدر خون نو پیسه
1: ډیر خون ډیر خون
0: لکه مونږ به مختلف د شاعرانه دی باندې مونږ نمونه اوریدل او لیدل نو
1: او پس نه پس سکرین لیدل او نو ولا

0: estamos fácil.
1: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
2: خورا خورا ګل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
2: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
3: ستو
2: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
3: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو تاسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
2: مصالې نه معیاري مصالې
3: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایې کنه مسلمان د خوده ولې په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی څه
2: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانۍ پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مساله جات بټګرام پایل خان مساله جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کوزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار پٹموڑے شملئی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
4: الکا دلبرا دا ولی داسې گډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی
5: انکل جی لکار چې حکم نو بې دمشم پپټو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
4: دلبرا نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
5: انکل جی هغه څه
4: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهی
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وخت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوللی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام گردا ستارہ 7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
7: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائدہ دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل حال

0: هر بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاويدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاويږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنۍ واره او سترینڈن پیمپری هم ملاویگی، لکراحات، سنائپیس او روم پرز. نبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او ترلاس کئی دکور ٹول راشن هم پا ہول سیل او هم پا پرچون. او پتا یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا بڑے نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی.
1: یو نیم سو کا باپ
2: راشا لگا
1: دریو سو کا باپ راشا لگا دو سو اچھا
2: نیم وان ورطا بگی دو دری دانی واشا شاب
3: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی هم نچوڑ کڑے دے
4: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
4: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
3: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ دا سیشی چ اس پنے باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سی رب پرانے کی
3: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چه ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي.
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے. ریڈیو امن FM 88.4 بټګرام.

دغه بهترین عبادت الله سکه من خیره د عمرې چې کوم احکامات دغه سره په خیر او بیا سره ورسومه دا دغه لستر د پاره د فرجي چې سو غاړي چې ماته واشنگ مشين ملاو شي ډرایر مشين ته ملاو شي څنګه علاوه دا لستر د پاره د کاغه کرنګ د ټانګ د بټګرام د هر څه دی شي خو چې سماواز برابر روان دي شي نو دا دغه لستر د پاره دی شي دادا کا اردن کو پارا دے خوشی سوکھواڑی زما بچے یا زما رور یا یہ زما زور جی اگر خواہش تھی جی یہ رسم کا بائک مانے پواڑوں میں اچھا چکر ہوا ماں زما بائک یہ مدد کو بن جما کے مدد دو بائک کے پارا کر دے گا ساڑھے گیارہ بارہ سو روپیہ پر چکم دے نہ کو رڈن بہترین نیپال درا روان درشم تاریخ بر دیکھا بلا خبر ہوا رہی ضروری نہیں جی چیتا سو دے بات رائس کریم دو والے یہ اور سر بیوٹی کریم والے یہ رائس والے جدا جدا دھوانا جمشی اور ان شاء اللہ بہترین بہترین گولڈن کو بن ملا سواڑی کم سے کم یو لاکھ یو لاکھ سیوان سے یو لاکھ روپئے شوجا موسم راشی شوملا بٹگرام والا آواز کو برابر بٹگرام والا سمنگ آواز ضروری رکھے سمنگ آواز بالکل برابر دے رکھے بٹگرام دلا شو ان شاء اللہ دغه روټی سره صرف شوملې ماسته ولګه دغه خلک نشو پړه خا دغه خلک.

انت شو من سماواز برابر شو برابر نشو شو تو گورا کنا گورا تو خمون ساتن تیده پاری چیده کتو من دا معلومات رکی شو پا 97 من سماواز برابر روانده که برابر نه جی سو غواری جی چیزو دا عمره دا غصادات دا ما تا نصیب شی سو غواری جی چو ما تا بایک چکم نگا ملاو شی سو غواری جی دا خواهش چا ده دا ارمان چا ده جی چی ما تا دا کپلو دا منزل والا مشین و دا کپلو دا وچغول والا مشین و فری آف کاسٹ ملاو شی سیوان سیوا یا 1100 روپے یا 1200 یا 1300 وانی دغه تاسو ملاو شي جی دغه د بارزا سره د ریکدا سخه مقا کده بڑا ګرام لستر زما واز وری ور سره کچا سوال زما واز وری سوال بیوال زما واز وری ور سره د کر خلک زما واز وری شي زما خبر په غور سره واوري کا زما خبر انده هی عزت ضروري ده دا بل ګډی په غور سره واوري خیر ښه رسان د بارا په خیر دا شکارو کوي چې صفات کاسمیټکس په پاکستان دوه کیسه مکریم دي یو رایس یو بیوټی کریم شي کچا دوه ډبی رایس واغله هغه په 300 روپے باندې ډبی دا بل 350 باندې ده نو تا 50 ته بچ کیږي 300 والا د خیر دوه ډبی والی یو سنگ رایس پر وټامن سی نه نه نه نه نه وټامن سی والا خبر ول دنه کې خاص جان وټامن سی خبر بنه کې چې وټامن سی سیرم وټامن سی فیس واش سره لې نو بیا پتاست یو رایس فیس واش یو وټامن سی فیس واش ور سره راکړه یو رایس بیوټی کریم یو صفات بیوټی کریم والی دا بتا تلور دانا نه لشی کدا غنا لشی دا مهربانیو کی جس دا صفات کاسمیٹکس پاکستان رائس بیو ڈگری دو دد والی جی اور سره سره دخیرا تاسو دو صفات کاسمیٹکس پاکستان رائس اف فیس واش والے ور سره صفات کاسمیٹکس پاکستان وٹامن سی سیرم والے انشاءاللہ خیر نا انشاءاللہ گلاب پر گارنٹی بھی دخیرا ور سره دخیرا اند سپاٹ تاسو زما سره کو پنج مگی دخیرا وکاس منو مال جما به خیر جو پورا کی مونږه بٹا گرام نہ لے گئے زینا پلو مانے منگیو کو رکھے بٹا گرام نہ لے گئے یوبل مل گئے دے عبید کو عبید نمی دے عبید اللہ زمان پکھا چلا اگر منگ دفل گوبا نہ لے گئے دے خیر شاعران خان منگ تا دو بٹا گرام والا یو گوبا نہ لے گئے دے خیر چیز منگا پروڈکٹ چاہ گئے سیدھا گئے والے سر خبری کماری تک نہیں علاوہ ابو بکر منگ دفل نامرہ لے گئے دے نمبر لے گئے دے چی آو دو علیکم جیسا رہ دے علی بدا کتا چرتا خواسی بینو علیکم جیسا رہ سی خوی دا بٹا گرام سر تعلق ساتو دا بٹا گرام ریڈیو بشی علی بے اوزی بینو علتا سمنگ آواز بسی دے رہے آخذ ہیں سمار دے رہے جس بینی خو جمیل اپنو مانے منگ سرا یو کوپن جمع شوی دے خیر او دیر دیر شاتا منا نا دیر شاتا شکریہ دے خلقو جی شکریہ نور اللہ پنو مانے زمان سرے گوبن جمع شوی چی داغم دیر شاتا منا دیر شاتا شکریہ چی دا بٹا گرام والا گورے انشاءاللہ یہ لکا بٹا گرام والا بدا خیر تاس تا بدا لگی کہ بدن لگی چی دا بٹا گرام والا پس منگنا تاس تا بدا لگی منا دا بٹا گرام والا چی جوندی کنا لگی چی دوی جوندی کنا لکه داخله چې جوندی نو ماره بدل کیږي تاسو وایي څنګه بدل کیږي ماته څه بدل کیږي دا بڑګام داخله چې وګوري جوندی وي زما په خیال سره ثوابيواله او 400 والو نا دومره دغه دوه نه پکې کوم دی هغه خپل ګوتو تاړی ښه ماشاءالله ډیر پتی سي سره د صفات کاسمیټکس اف پاکستان پروډکټ په مختلف قسمه دکانونو کې کاسمیټکس جن نورمالي کې سوټ کې ملاوي کې تاسو لا بګار دی

0: اوکے جناب خیر اوریدون گلا لګه لګه موقع ورکو ښه اوریدونکو اوروجي ابا چې دوی سوي اوریدونکو اوروجي چې د دوی په زړه سار باندې اوریدونکو اوروجي چې د دوی د دوی د دوی د دوی چې کم دی د دوی چې کم اوریدونکو دي سمګه چې کم د ریډیو اوریدونکو دي چې د دوی بلانه چې ټلیفون کال سمګه پرګان تر باندې غواړو چې دوی سره خبرې کو. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مانا تا سکارو کتا ریڈیو بن کا ریڈیو بن کا بیا مت کالو کا آواز بالکل ریکارڈ بالکل شانی تھینک یو سو ویری مچ دغه څنګه لګ مال پاتره گو بالکل په امید ریڈیو باندې پروگرام ریکارڈنگ چلے گی. افغان خبر ده کنه سر خوشحالی خبر خونه ده خود خبر خبر ده نو وسو گوجیدان خود مرای نه نشونی ولې فراسی چې وريدون ګسر خبر کو. السلام علیکم جی. جی جناب اوئے ہوئے لالی دی جان چھ خبر نہ کوئی بیکال مکو جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. دو سے دیا. السلام علیکم. ہنزا اس کو کی رکھو بو چھو. علیکم السلام. السلام علیکم. اوکے سخت خوش رازیانا پدی من انتہا ڈیر سیات خوش رازی در ریڈیو اوریدن کو نبدا کا ٹیم جی کنے بلکل کرک ہوشی چیر سوئی بند وئی بند وئی چیز زمان سر خبری کبھی تاسو در ریڈیو سے آواز آرو. السلام علیکم. السلام ورحمت اللہ.
1: السلام علیکم.
0: لالا سما آواز نے درزی تاسو لہا مالا شاکر آواز نے درزی زمان سبت قسمتی دیا دا بگی سر آگیار پتہ نہیں والا سخت پریشانہ کڑی ہو دی خبر یار چی دا آواز والے کش کلب کے یار سے پر 316 یو من خا 622 بیا 22 دا لیپ ٹاپ ہم دونوں مخ کے راغ رہے تو کہ صرف پدی میز بمنگ دا گدو خدا بہر کے بخیر چی سو کم میسج کئی کنا خپل نام علی کئی دا واٹس اپ دل چما تا سو کم میسج کئی نو دا مہربانی بکو جی چی وائس میں سب پروگرام پر دوران کرے کہ چی سس وائس ز پوئے گم پروگرام کے نشم ور دے. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ احسان دے کرم دے جی. سو خبر کی دی کم زینہ خبر کی
1: پنچپیر میں خبر کون جی
0: دے کم زینہ
1: پنچپیر میں
0: پنچپیر نہ سوابئی نا
1: آج
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ سنگے خیر سے دے برابر دے
1: شکر دا خیر جی
0: پنچپیر دا بدر چکر کے گا مدہ خیر انشاءاللہ خا کہ جوان دو چرتا پروگرام شروع دے گا نا روزانہ ہی پروگرام زمان شپگو بجون والا تو روح پورے ہوتا نا ورے منگا دینی خوخ نو بدی وجہ سمگا پروگرام نا ورے کنیا زبس خیر خیر خواہ وائے گا نا بس لدی سیدی قربان نا تو وائے زا قربان گورا یو خبر کنا لکا سوابئی سوابئی لگا سو وڑا سوابئی نے خدا تا پتہ لگا نا سوابئی ڈیر غٹا سوابئی لگا اب جب منگا گرجی نو منگا صرف لنک کروٹ کر دوں رگٹا سوابئی دا تا سو تو کم سے نکال کرے گے او کم سے کہ واڑی چیز منگا صفات ملاوشی
1: بس پنچپیر کی پکڑی کی بات ملاوی گی پنچپیر کی بے واخلو
0: آو بلیا جواب مہربانی سی وہ رہا خوش قسمت انسان داؤ چزما پروگرام اور ڈائریکٹ پہ ڈائریکٹ مانے کالو کو ولی کالو کو چکور الت دمری خبر ہو شولا الت دمری د سعادت خبر ہو شولا الت دمری د برکات خبر ہو شو الت دمری د فضائل خبر ہو شولا الت دمرا د لوی مرتبی خبر ہو شولا چې یره موږ بلار شو کلا بلړ شو امید شته دې توقع شته پاک رب ذل جلال چې ان شاء الله یو ځل به مزان ته ضرور غواړي د خیره او نن تاسو د الله په ذات باندې یقین وکي باور وکي چې کله مې خپل مور به لغاړه ورکوله پر رخصتای کې کنه نو دا مې ورته ضرور ویلی ښا غاړه مې بند کړه خبره مې ورته نه کړي ویم چې ماتم ډیره دعا کوا او زما چې څومره د ریډیو اوریدونکو دي کنه هغه ته ډیره ډیره دعا کوا چې الله پاک دې دغه ځای ته ستاسو غوندي بوسي چې نه ساسره یې نه هیڅ ملک ستاسو څنګه نه وا او ته الله پاک خو تیزان ته ودا روانې ټیک دا د کشانتي به ما

0: تم دعا کې زمو د ریډیو اوریدونکو ته هم دعا کې نو ان شاء الله تاسو په دعا باندې رنگي وي د خیر او باور دې د پاک رب ذل جلال نه د خیر چلا پاک موزان ته غواړي د خیر ان شاء الله ان شاء الله د خیر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: قاری صاحب سنگھ تاسو قاری صاحب آواز دی دیر مڑاوے مڑاوے اللہ دے رحموں کی نو
1: سنگھ جی خیر دے سنگھ تم خرے
0: دلا احسان دے کرم نے اللہ تعالیٰ تاسو پلا مانی سنگھ قاری صاحب
1: خیر دی جی الحمد للہ سنگھ والدین صاحبین بخیر رسیدلی
0: شکر شکر دلا احسان دے رسیدلی دی بالکل شکر الحمد للہ
1: شکر دے چھ بخیر رسیدلی دا غٹ خبر دا
0: بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل
1: مبارک دا جان دا پارا کنا
0: مڑا وے تا تا پر یار قاری جتا تا زدی سڑیا کرما نا تا سی وے تا زدی سڑیا کرما زما قسم خرم بدی خبر بانی چکل می داجی تم می لک کھڑی ر دعا کو کنا اگر سدو بیری مخ خو کڑو بی بیم دو بیری خپل کلما دوانو بیرو کی مرتا دا خبر کڑ گرے مال چھ زما دے ریڈیو سمرا وردن کی چانوم راضی نہ راضی نو څنګ ماته دعا کې خپل بچی ته سره د کامیابی د خوشحالي لپاره دعا کوي د کشان دی ودی خلکو تم دعا کوي څه پته لګی د چا دعا د شهر لپاره قبليږي
1: جی بالکل بالکل او جی
0: ها قاری سی بوای ګنسه صورت حال یې هغه بچی دې سره هم د مولا ولاد د نوم هم زمنګ نه يرشي
1: حماد
0: هم دا خورې ګلک صبر وکړه خو په دې لپټاپ ځان تلې کوم ګور هغه روزانه قاری سی ګور ته ما پروګرام وسنا وره غوري ها هغه ته پوره ډیټیل بیان نه امین دا بس جرمانا کوما حماد نو میرے کنا
1: آو جی آو
0: صحیح شوزان سر میں دا نام اولی کا دا خیر ان شاء اللہ دا خیر دا بو زما دا ذہن بالکل نوزی اور دا تذکرہ چیز کوم دا بخان دیمو اور دا چی تراشی نو بیا بدا تم بخندا خندا کی خبری کئی دا خیر
1: ابل او دل کو سے شو ماوری ما تو یہ خاطر چکو ماوری دا کوم جی
0: اگے تے زنے شکار وجہ لکہ زستا استاد جی با زما دا خورجی دی چکسر گا میڈم تے میسج کوم آرام کی نہیں
1: مائز دام خرچے ہوئے خود
0: تپوس دیشتر لے وہ قاری صاحب سے صورت حال ہے صفات و شملو کیم و شیر علی مارکیٹ و قاری عمران سے وہ
1: بس الحمد للہ صورت حال ہو خدے خنن دی خوا باران جی دغه طرف
0: ته قاری صاحب قاری صاحب غم کوا داسی داسی لی ونه باران کلم دی موټر مګ دغه سایډ نه ردلو نو بیا میغه چکم ڈرائیور مګ سره نو هغه راته ویره وای دا غلې دی ډیر جاتا غلې و اور سره کنه مور تل کدی ونی یخت ودرګه دا د موټر شیشه میشه ل خرابې نه کی بیا مګ کم سے کم 15 منټه د غلې نه سیټ شي مګ لس څه نقصان مخسان وشي کنه او ډیر خطر اللہ اکبر بچو کو دا شڑکا شروع والا او ہو ہو ہو ہو قاری سے بغم کوا دا سری ونے باران خون شو کنا
1: جی ہبد دیو گلے راغر خون کے معمولی وڑے رنو
0: صورت حال قاری صاحب ننے ورس نمک کے حالات میں خبر کے دخیرا سوابی وال مونگ سر امی نہ کئی نہ کئی پروڈکٹ لی نہ علی سے صورت حال ہے
1: یار جی الحمد للہ بس صفات پروڈکٹس کو ډیر زیات چاچ استعمال کړو موږ خو خي دی رزلټ ولا ورکړی
0: او جا
1: او کم چې راځي نو مثلا غوي خام خدا دغه کې چې ګوره زمنګ نوم به خاطر جان سے ته یادې اوري نو اکثر به کې بعد زمنګ نویر شینو کم ملګری زمنګ आवाज اوري نو چې په دې رانه نه خپه کیږي نکه چې موږ ورته خو کو بیا رانه نو نویر نو په دې وجه
0: بس انسان ډیر کمزور دی قاری صاحب لګنو نو موږ هم دې معذرت غواړو که څوک وای چې زمنګ نامه والو شامل نه کو دغه لپاره به ډیر معذرت غواړو ځکه چې موږ هم انسانان یو کمزوري یو 200 کارم په سر باندې کنه
1: او جی او بل خاطر جان صاحب دا پرونی ملګری راغلو هغه ما دا صفات کریم او دا فیس واش او سیرم ورکړی کنه
0: او جی واو
1: خو هغه ته ما ور مان لکه دا به داسې استعمال چې کم کریم ته لګی نه هغه کې به یو دوه ساس کې د سیرم
0: زبردست زبردست یاره قاری صاحب ولا چې مانه مری تجربه دی بس تر لاس کړه کنه
1: هغه چې نه مال به خاطر جان صاحب نه دا ته پوس کې چې زما د مخ کې لګا الرجي د سرواله به راځي او باز ټایم دانی پی راځي کنه عمر تقریبا 16 سال یا 17 سال دی لک دی
0: صرف وټامین سی فیس واش باندې ورسره ور کړې بګند لیمن والے چې کوم فیس واش دی ان شاء الله د خیر او ایس قسمه ټینشن مال او بهر کې په دغه شزل مې زما واز او زما ورته خواسته کچرته ان کې ستاپه مخ کې سرواله را لې زمنګ د کریم موسی یا د نور سره

0: د نور څه د هر څه سره یا داسې مثال به درمانې ته د یخنۍ د وجې یا د ګرمۍ د وجې ګرمۍ سو وجې ستا په مخ باندې سوروالې راځي زمونږ یو سپرې د قاري صاحب تا سره به وي که نه به وي درې سو والا صفاس کن هر بس وای اغه ول لازمی ورکا اوری د دې د دودری ورزی کریم استعمال کی ٹھیک دا او دودری ورزی پاس بیا د ماته وای چیرې زما صورت حال څنګه ده ٹھیک ده کنه
1: جی جی
0: او بیا ول د سپرے کوم دا ضروری ده بوله ورکیخه ځکه چې دغه سره الرجی مکمل کور کیږي مکمل
1: صحیح ده ان شاء الله صحیح
0: ایڈریس سره سرچری کی قاری شه
1: خجی زمنګ ایڈریس دې خاطر جان صاحب سکندری روډ شملو کې او شیر علی مارکیټ فار عمران کاسمیٹک سینٹر اوشپغم نمبر دکان دی بل خبردار زما د आवाज کا زمنګ د مارکیټ مالک چې کوم دی شیر علی کا کاوري نو هغه پر نو بل روز راغله ډیر خوشاله ماته لکه د مارکیټ خود ول ډیر مشهور کو
0: دا ګوره وتا منی خو لکه لکه صبرګه سړی را روان دی هغه په ګوره ډیر غټه خرچه کوي لکه دا خود شینی کیږي کنه
1: جی جی ان شاء الله تاسو دی الله راوي دی
0: اخر نه نه نه دغه سړی نه ګوره لکه هغه زمنګ आवाज اوري کنه نو کاکا ته وګوره لکه سی او سیس خور ما غته چاته نه بیا وتا پټو یما خوشحالی خوشحالی خبر مشر پہ مخ باندھ زمنگ خبر دو مسکا راشی منگنا سمران ابھی نزی باہر کے باغ پہ خوشحال دے تا سم بولو ورزی ورزی دی قاری عمران صاحب لو ورزی ګوره دا واړه واړه بچنګی دی حماد دی هغه څنګه پروګرام وری دغه بچو د پاره رزق د پاره لګیا دی هر سړی دی د پاره لګیا دی چې 700 روپے رزق وګټما او په امان ژوندګی تیر کم ټیک دا نو لازمی دی قاری عمران صاحب ډیر موثبر شخصیت دی سرپراست کا زمونږ ډیر قابل احترام مشر دی خو ګوره تاسو خبر کوم هر یو انسان چې کم دی پاغه کې څه کمې به شي په هر یو انسان کې او الله تعالی چې انسان له سوور کړی دی کنه انسان مان انسان همیشه د پاره پاغه مند الله تعالی سره شکر گزار دی سرپراست کا زمونږ یو داس یو دس انسان دے چی آغاز ما پا خیال سر چی زما پا دی ریڈیو پا دی کیریئر کی کم سے کما یار یو شپگو کالا تکالا زما کی گی لا چی خب بہترین تر کما وقت تر کو خو لگا سرپراز گوندی سرپراز کا گوندی انرجیٹک انسان آغا جنٹل مین انسان ما خلق پی دوم را اعتماد کیا اور چی سرپراز کا نظر نو چی کم دا گوارٹی خلق دی کم دا غریب آباد خلق دی دغلطه زما ټول خلکو ته خواسته چې ګور تاسو بل ازمینه سر پر اس کا کنه یو څه یو کس ورځي پورس کې خود صفات پروډکټ تلې یو تلې بلیچ تلې خلاصمی ورته زما سلام ورته کوي ٹھیک دی زما لپاره تاسو ټول قابل احترام وي زه په تاسو باندې ویاړ کوم تاسو ما فخر یې او زه په تاسو باندې خوشحالي محسوسوم په دې خبره باندې چې سو او بل زما پروګرام وري د پټګرام لیسن زما پروګرام وري د 400 لیسن زما پروګرام وري ور سره دا صرف 400 نه یادوم صرف د ریډیو چې په کمځه کې موجود دي خزه اخ زین یادوم نور خلاص با جوړ کې ګور زما یو تر دغه باندې ګلو کی وې ته با جوړ خلک نه یاره نو بابو می आवाज مې اوري په دغه ساتونو کې بچنګي مور سره څنګه आवाज اوري فاطمه ابا تنها با جوړ مې څنګه پروګرام اوري ور سره د تخنې علاوه هغه نور خوینه مې نه غنامې رښولي هغه مې څنګه आवाज اوري رابیا مومن په محمد ګټ کې څنګه پروګرام اوري مختلف قسمه خوینه رونه دي څنګه پروګرام اوري خا هلال احمد په ترنا ترغاو دے کم زیر یار باجول ترغاو پیندا ہے لوکے سمنگا باز ہوری زمار پارا ٹول قلق قابل احترام دی کافی دی جت قابل احترام دی خم مندنی والا کی وہ سب بیاغ بابو خبر جی قدر جانا منگے ڈڑو یاد نکلو مندنی کی زمنگا ترور دا داگی بچنگی دی زمنگا پروگرام ہوری تے نہ علاوہ پوت مانزو کی زمنگا میں دی خوین دی زمنگا پروگرام ہوری اور سرا پ غڑمبک کی زمنگا سے خوین دی زمنگا پ زوبیہان زوبی جوان دے پٹیلا بن کی اور سرا پورمڑ کے پٹانی گرلز جوان دے دا پ پندو غریب آباد کی چکم نے کشپ دا دغه علاوہ بل یو خوشی خور کیدا پ تنگی کی چکم دے پ شیرپو کی دعا گل دا ور سر کشپ گل ټولی زمنګ پروگرام دا زما خوین دی چې موږ پر ډیر قابل احترام دی الله دې ټولی خوشاله ساتي او موږ به خبر مانی ویار کوم به خبر مانی فخر کوم چې الله تعالی موږ داس لسن راکړ دی چې هغه زمنګ سره انتها ډیر چاته مینه دا لګن کافی دی چاته مینه دا نو دا زمنګ لپاره انتهایی د احساس خبر دا انتهایی د کامیابی خبر دا انتهایی د خوشحالی خبر دا چې تاسو به ما من ادبار کوي کنه تر ورځ د قیامت پورې الحمدلله د خیر سره تاسو ادبار خراب نکم دا ګوره زین کې سان سره یاد ساتي چې څومره خوین دی می आवाज اوري څومره روح می आवाज اوري څومره مشران आवाज اوري زره پروډکټ تذکره کوم تاسو پروډکټ والی دغه نه بس به ماته وي ٹھیک دی شي 0316 622 22 او 46 ها 0316 622 22 او 46 السلام علیکم ہلو جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: جی یہ پین دے 94
0: آپ جی آپ آباؤ
2: خاطر جان سے وہ

0: قربان قربان قربان لالا قربان بخیر
1: خیر جی
0: شکر لالا احسان ہے لالا کرم دے
1: بدلہ دا غمی ہوگا تاسو ماشاءاللہ بیزی رہی اللہ قدر من کا ادور تاسو ہوئی چی مورا والدین عمرین لارا نختہ پاسی زمانگ دا ثواب دا اید پارد دا غوگر دے دا غی ثواب دا اختہ مانگ لارا تی
0: آمین آمین سم آمین آمین سم آمین آمین سم آمین
1: خجی دا پارا میرین کڑا تا سوا دا پروڈک خبر کو دا دی میدی گی دا پارا آئے دا دا دا گر سوا تا گردو آکانی مسال دارا تا لگ دا سی دا کم زینا سوابای کی ملے زر سوابای نا خبر کو مجی خاص نا سوابای رگی
0: سوابی خاص سوابی و سوابی ز خاص سوابی وونه پی جرم خو چکم بازار وس نیزی و غره تو وای کاکا
1: بازار سوابی بازار کنه جی لین کروڑ لکا
0: خخ لین کروڑ معنی ګور ما 500 نمونه واغسل لین کروڑ چکم مارکیټ ټیک نه کاکا اخی ته چې څنګه ور داخل چی نو ور داخل چی څنګه په دې ګس سایډ باندې تو ګورا دویم نمبر دکان دی وسیم نو میله وسیم د غلک هغه څه زمونږ پروډکټ ملاویږي ټیک دا بیا چې لک شان دې مخ کلار شي په دې خي سایډ باندې ګورا اذان کاسمیټکس هغه څه زمونږ پروډکټ ملاویږي بیا چې لک مخ کلار شي په زمان مارکیټ کې زهیب دی دغه نه علاوه په زمان مارکیټ کې کوم دی اسلام ګارمنټس دی دغه نه علاوه بیا چې تلک مخ کلار شي محمد علی مارکیټ دی دکان نمبر 5 طاهر لاله زمونږ پروډکټ ملاویږي دغه نه علاوه چې بیا دغه ته مخ وګوري سلورم نمبر دکان دی فضل جن سورس زمونږ پروډکټ ملاویږي ٹھیک دی چی ترے کا کار دارے چی صرف زمونگا ہر بلائل بروالی تیل دیجی سی دان داغی قیمت 500 روپے دے چی کلے ہم روالی نو سوابی غٹا سوابی دے ساسو خبرہ غٹا سوابی دے سوابی ہاس کے بتا دا سی الٹاساؤنڈ والا ورشی چی اغا مشینان ٹک ہوئی چی تا تو ہوئی چی را دمرا کانے پکی دے یا دمرا شگ دا یا گردے کے پڑسوب دے سری پکی ٹک دے جی دا با اولو کی چی دا دے کلے وکو نو بیا با آغا الٹاساؤنڈ زان سر سنبالو ساتے خلو ڈاکٹر زان پوئے کچی کانے سوم را دے بیا با شل رسی لگا تار کشل دے کو پنزیش رسی کو دیر با بہتر ریزے کچی پنزیش رسی پاس الٹاساؤنڈ کے انشاءاللہ دا خیرہ دا اللہ تعالیٰ پڑی لوئے سان سر کرم سر دا سارا معاملہ با مکمل کلیر بھی ترے کا کار دا دے جی چکر دا صفات ہر بلائل تر والی ہر سہر پر ہر باندی نیم گلاس تڑ می ابنے دی نیم گلاس تڑ می ابو چلے کبھی خی تڑ می نہیں خوش معمولی لگی شانتے گرمی جی چگا دیر کچھ کم آگا موزر بیکٹیریا دی چگا تی والو جی ٹک دا بیا دا غلط کی شانتے معمولی تڑ می گوندہ کشی دو چمچ یا یو نیم چمچ غٹا دا با پکی واچ صفات ہر بلائی دا با میکس کی بیا با پی نیم لیمون پاس نا چون کی صحیح دا چی او دا با دن آسین نیم گنٹا یا سلویخ منٹا مخ کی پنہارا باندے پنزیش یا شل روزے لگاتار دا عمل کے خو معمولی کم سکے نرزی اور سرو کی واک با اور سرو کی ماشاءاللہ چہ واک دے اور سرو کو چہ کل دی بیا دو بیا ضرور کال کے چہ خاطر جان رزلٹ ٹیسٹ کنی چھ ٹھیک دی جی او داس پ گارنٹی سره خبر کوم یو خواغه چہ ہم استعمال کرے ہم ستر خورکی وزی آواز نپل بارے داغي مور بی بی دی یو گردی دو اپریشن کڑیو دی یو یو کڑیو اگا ببو ڈیرا زوی پ آواز منگ آواز باوری بیا پ گردا کی پڑ سوبرا کرے بیا پ کی دوبارہ شگر اگلے دا اپریشن نہ باوجود درے اپریشن نہ ڈاکٹران اور دبدی بنیا سر گاڑ نک دا چہ دا ببو چہ کم دا اسنے چہ زمون دی جون چہ کم دا غد لا سلاڑ شی لکہ یری پی نو بیا ما زما دا پروگرام چرتا خوین دور دلیو نو غی ول وړو دی قاری عمران صاحب لراغلی بیا د دې نمبر نه ماته وای سکو چې خاطر بیسا سوډیر مهربانی زمنګ مورتا سوډیر دوه کوي په یوه وشته مره په شله مور زمنګ الټرا ساوند کو نو وای هغه لیباټری والا ویل چې سم پکې نشه مونږ تل خندار اپسې کوي وای غره ته چې ګردی مکمل سپا شو بی دي ګردا د الله تعالی احسان دے او دا یو خبر یا ستا پدی کی صرف صفات ہر بلائل کی چکم دے زیتون دے او کلونجی دا پکی دا دا اللہ تعالیٰ دا سی یو شپاور کون کی سیزون دی چلا قائع نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے چی کلونجی واحد آقا دا ویدہ چلاو دا مرگ نا دا ہر مرض دارو دا او دا زیتون والی سر اللہ تعالیٰ پا قرآن مجید کی باقی دا آیات صورت را لے گلے دے ٹھیک ہے جی دا خالص تاغی نہ جوڑی او دا سوک جوڑی دا یو دونم معتبر شخصیت تے دونم معتبر علم دے دونم معتبر مفتی دے چغما تو چ بچے تے کلیام دا خبر پر ریڈیو مالک وکم دے سر بک دو نمبر سی شامل کو یم بک دس کی میک شامل کی چغتا سولا نقصان در کی یا تا سولا تاوان در کی نو پورس دا خیرت بزما گریوان یوسا سو بلا اسوی دینہ بلا غٹ خبر نشو زما په خیال سرا
1: بالکل جی بالکل خاصی دا دمې دی مو سره پروډکټ ملایوي
0: نه اوم دا قیو طریقې دا مې دبم دی ورسره کوري او ګردا بم دی ورسره کوري اوم دا قیو طریقې معنی به کې خدا کوم طریقې مې چرته خو یو ټکی چی مہربانی شکریہ یو کا کار پنچ پیر ماتا کال کڑے وقت ہی نا د پنچپیر نه کال کړو کاکا غوښتل چې راخدل جان پنچپیر کې وزمنګ پروډکټ چا سره ملاو شو دا لازمی دی چې کاکا لمغه انفارمیشن ور

پنچپیر کی چکم دے کنا زمنگا مال چکم دے کا والله جی ولنے پلازینو میز دا کما سٹی مال سره نیسی سٹی مال سره والله نه پویګم یا صبر وکای

0: خیبر سٹی مال چکم دے پا مین روڈ باندی پا پنچپیر کی خیبر سٹی مال دے خیبر سٹی مال سر نزدی سٹی پلازا دا پاگی کی بیبی گارمنٹس سے یا بیبی کاسمیٹکس والے دے غیص زمانگا تمام دا تمام پروڈکٹ ملاوی گی دے خیر ٹھیک دے جی اللہ ہم خوش آلے کرے خیر دیر مہربانی دیر دیر جاتا شکریہ جی جناب الاردن کے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: خاطر جان سال دے
0: جی جی قربان سو خبر کی کم سے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نم بیا والا
1: احسان اللہ
0: احسان اللہ سنگھ ہے تاسو یار اللہ تعالیٰ تم لگاٹ احسان دے دبان دے احسان بل نشتا دے شکر شکر قربان پروگرام کو رہے گنا شکر شکر خا ساسو پا دعا گانو سرا ساسو دعا کمیو چکر تاسو دعا اکڑا گئی اللہ تعالیٰ پا حیر وفیت سر سعودی دی خا
1: بس بس اللہ دے سر سر وعبت مرحولی اللہ دے سر حکمت
0: دیر خوش آلے شی دیر خوش آلے شی دیر شکر شکر چی ترہ تا دعا کے بے دیر خوش آلے موچی تا دعا نکے بے کل کل خبا کی گا ما
1: نا دعا خو کو دیر وقت انشاءاللہ دعا خو کو تا سر تنہ کو نبی آبا شاہتا کو ما
0: دیر خوش آلے شی جانانا دیر خوش زام خیال ساتا او کل کل دقا شانتی مونگ تا گورد بٹا گرام نکال کو نمو گل خوش آلے گو بس دا نمبر بس ما بخیا سره چې لګ بیزیو کنه
1: بس په نن دې کوشش وکړو خو نمبرونه لګیږي
0: نمبر ته بیا وایا
1: احسان الله
0: احسان الله احسان الله بس اوس می د زړه په سر ولیکلی خجل گیا کامیاب شي ډیر کامیاب شي ډیر کامیاب شي ډیر مهرباني ډیر زیات شکریہ جی احسان الله زموږ سره د بټا ګرام نه راغلی د بټا ګرام د لیسنرز کافی کافی ډیر زیات شکریہ دا کوم ډیر زیات مننه کوم چې د بټا ګرام کوم لیسنر دي چې زموږ سره واقعي چې په لګو ورځو کې دومره آشنا شو په لګو ورځو کې زموږ سره دومره کافی ډیر زیات مینا چې دا غیره پر زما سره زما په خیال سره چل پښتو نو دا غیره پر بس بیا به وایم چې ابراہیم کاسمیٹکس والا گور زمنگ آواز ہو رہی سو کنو والا کے زمنگ آواز ہو رہی ابراہیم کاسمیٹکس لازمی دا سور کرے نا دو صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ کا لاز کرے ابراہیم کاسمیٹکس کم جا کے دیشی تا پتہ لگے کہ بدل لگی جی ابراہیم کاسمیٹکس والا کے زمنگ آواز ہو رہی نو دوست زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملا کے دیکھ رہا او بل کے خوبی دار جی پتہ کہ کمال دار چماشا دا تم دل سر سر کافی دے جاتا السلام علیکم جی وعلیکم
1: السلام
0: جی آواز برابر را روان دے جی شکر تھا سو خبر جی کم جانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگھ جی تاسو خیریت برابر دی
1: خیر دے جی الحمدللہ
0: اللہ احسان دے اللہ احسان دے اللہ کرم دے اللہ احسان دے اللہ کرم دے جی
1: مبارک سے جی والدین
0: الحمدللہ شکر شکر شکر شکر الحمدللہ ساسو دعا و جی او اللہ تعالی قبول کرے دا زما والدین لاڑ انشاءاللہ او تاسو بمی ورس دار شیر خیر انشاءاللہ
1: شکر دے جی دیر
0: خوشحال
1: جی پر باندې خوشحال ہم جی پروگرام دے دیر وقت نہ اورما
0: خوشحال بل تلاری سنگ جسنا.

او که جناب د خیره زمونږ استاد خبرې ته روان دي زمونږ سره یو ډیر قابل احترام په عمر رضات ګران څنګه چې مایات کوچی ابراهیم کاسمیټکس وکنو کې چکم دي زمونږ تمام د تمام پروډکټ ابراهیم جان سره ملاوي کی ابراهیم جان په خیره له سره مشي ځلګیا السلام علیکم السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام دنا چاری میرمن وا تھڑے بستڑے وید بجلو بساتی نا دنا چاری غریب دوم دوم ڈیر جا ٹیلی فون کال جو ہما دی پر اٹن کچھ دکاندار دے خبکی گرا نو اوئے اوئے علی دی شان بلا دی شان میسج جی سلام حضرت شان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ جی محمد علی مد 400 دی سلام قبول کی وعلیکم السلام انصار استاد سمگ پروگرام دنا جی سلام علیکم وعلیکم السلام دا موبائل نو خطرناک موبائل دی ولک میسج بغیروڑی میسج مگ بل سلام لالا جان ماشاء اللہ مبارک مشاہ ڈیر مہربانی شکریہ اللہ رزما مور پلاتا ہم خی آمین سم آمین سر ٹول مسلمان زمان یاسمین زوبیہان زوبی پروگرام تلا سلام جی سنگے استاد ہر پروگرام دور ما خاص پروگرام سم مزہ کی عارف شاہ مجید بالا منڈنا سلام قبول کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر آواز ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بھائی سنگے سس امام علی جان بھائی سلام جی وعلیکم السلام دعا بدر سر ہم زمنگ دعا بدر سر ہمیشہ بھی چکم دے اللہ دے خوشحال ہے ساتھ بشرا اینڈ سبیحہ دا سوابی نا سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دے مہربانی شکریہ خوشحال ہو سی سلام خاطر بھائی سنگ از تاسو زمنگ نو امینا بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل خا بالکل وہ رہیس کی میں شک نہیں گڑی کول وفا فرام 400 انشاءاللہ بے فکر اوسر خیر ہاں بے فکر اوسر خیر ہاں سلام سنگے وعلیکم السلام حاضر بھائی شونا اس تام لکا موسم پچھا کولی دا حاضر بھائی ساسو ابو میولی دو ویڈی مور کڑے وان حاضر بھائی اللہ بھی خوشحال ساتھی مالا نظم سر سم جڑا رہا زویا این حلیمہ سوا بھائی جاڑے بنے گنا بچ جاڑے بنے گورے خان جاڑے بنے گورے خان ہلال احمد پین دخیل جوڑنا پر کاندر اگر سلام لکی وعلیکم السلام سلام زمارو جانا سنگے للا جان دو سوابینا صفات زندہ باد ڈیرہ مہربانی شکریہ خوشحال ہو ولا چدا خدای عزت مسجد زیارت سلام خاطر بھائی سنگے وعلیکم السلام وفا دو کورونا وفا بخیر چلی مش سنگے گڑے خیر پروگرام لائیو چھی نن میرے پروگرام نا بات کل اٹین تے چھی وا و کیا سامنے کو رکھ دے گورے خان بھی تو رکھ دے وکاس چکم دے زمزم مارکیٹ زمزم پلازا بندو بازار دکان پرچار وکاس کاس میں دگنے لوا دو متنو بازار کم نے دبئی پلازا دکان نمبر 4 واسی سر بالکل نیچے میں نیچے ہماری امی افریدی کاسمیٹکس سے پروڈکٹ ملا بھی کی خاطر ویسے سر دہا لے پروگرام نائس ہے جس السلام علیکم السلام آئی ایم دعا فرام بٹگرام دعا را پیدا شوی دخل دعا دعا پخیر نائن دیسمبر والے بالکل آواز ریکارڈ خاصیت عظیم چرتا ورکدا زو آل یانور ما دلیل

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سری اوسئ
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریس انزائٹی دے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی زنو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات لشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لشی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ

0: نا تر شلم تاریخ پورې با په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: یو نیم سلو کا باپو
2: راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی تواچا نیموان ورطبا کیا دو دری دانی واشا شاب
3: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
4: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چی دخلے خوندی ور سر خشی
4: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں ناراضی
3: گورا سیبنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لڑ شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نباد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنے باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمی خدا سے را تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
3: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
0: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زانلا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطی شمیرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر

0: خاجی زوب مونگا کال طرف تا گور چی مونگ سرا فرسٹ کالر آف دا شو سوک تا جی او سبب الگواری. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. جی سو کو دکم زینا اوغز بانڈے نے جی نامہ سے دستا سو مہر خا مہر سے پختنہ بلا رہے ڈاکٹر صاحب سے سوال بویستا سو ڈاکٹر صاحب راسر موجود دے تقریبا
1: صحیح
0: شو. اور اس ٹائم کی دا سر درد راضی اور پنڈو بانی درد راضی ڈاکٹر جواب را کی ہاں بہرحال تاسو کلینک تو ہم رات لے ملیریا بہترین علاج ٹائفائڈ ہم تاسو ڈاکٹر صاحب نے تاسو علاج کو لے شائے او جی ان شاء اللہ اسپتال بزم کو جی صحیح شو. اوکے جی مننا ڈاکٹر صاحب دغه خورکه زمون راغلی وا د اوغز باندې نه اغه وی چې زمون په سر باندې درد راځي په پندو کې درد راځي په ملا کې درد راځي عمر 17 سال لږ وی ټایفاید دی موږ ډاکټر
2: جی بالکل دا سه دا غټه ته په ټایفاید چې کوم دی دام د ملیریا په شان دی په دې سیمه باندې ډیر زیات دی
0: جی
2: دا سه ډیر راغلی دی ما شومان راغلی دی وی راغلی دی او علاجونه کړی دی الله ول صحت ورکړي دی دیدی مراشی انشاءاللہ اللہ بید دی مرضنا کلاس کی
0: خاجی دیر مننا جی شکریہ تینک یو سو مچ بالکل سسٹر تاسو سنگا ڈاکٹر صاحب اوی چھے تاسو کلینک تراشید کلینک ویزٹو گئے

0: ستاسو سمره هم ټیسټونه ایکس ری وغیرہ وی اغه ځان سره راوړی زور ریکارډ ډاکټر سیب وګوري تاسو ته ٹریٹمنٹ شروع کی ان شاء اللہ سر قسم تاسو ته صحت والے سره مسلوی دا بل الله پاک حل کی اور دن کو کال وکوي مو ته په 0311 84 33 878 باندې برازه مو ته کال کوي کچری تاسو کلینک ته راتل غواړي اور زموږ د کلینک ایڈریس معلوم نوي نو زموږ د کلینک ایڈریس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگ چې تاسو گٹ موڑ میدان تراشای اور التج کوم د شناختی کارڈونو نوې دفتر دی اغه په خوا کې اغه په سنگ کې دغه کلینک زموږ موجود دی ان شاء الله سبا به هم کولاوی سحر اتو بجو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری به زموږه سنټر کولاوی تاسو راتل شئ زموږ د نیو جرمن میډیکل سینټر نه د خپل صحت یو بهترین او یو کامیاب علاج غ تاسو حاصلول شي خاجی میسج دلاري مونته مسل لګل ډاکټر سیب السلام علیکم ډاکټر سیب
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: وی ڈاکٹر صاحب زست تاسو مریضم تاسو نه می علاج کړی دی الحمدللہ ز ډیره زیاته خوشوی یم او زما د ګردو مسله و زست تاسو خور یم جی وی
1: جی بالکل الحمدللہ الله دې صحت درکی او الله دې ټول مسلمانان الله صحت ورکوم د غزمګه غرض دی د غزمګه خوشحالي ده چې تاسو ټیکې نو مونږه مطلب دا چې خوشحالي ګو په تاسو باندې او انسان هغه دی چې په بل انسان خوشاله شي او تاسو ځان خیال ساتئ دوبو استعمال کرے ان شاء اللہ گردو دا بیماری با ناراضی بیا
0: جی جی ڈیرا مننا جی بالکل یقین دگا زمنگ ڈیرا گٹا خوشحالی دا چھ دا ڈاکٹر سیب دلہ سا او زمنگ دا سنٹر نا تاسو ته صحت ملاوی گی تاسو ته شفا ملاوی گی نو ٹول نا گٹا خوشحالی اغا زم دگا دا اور دن کو راتل شے تاسو زمنگ سنٹر نا یو کامیاب او بہترین علاج چکم دا حاصل بل شے زکا ډیر زیات مریضان دا ڈاکٹر اکبر قریشی سیب اکثر مونږ ګورو اغه ډیر زیات خوشاله وی زکا چا غوی ته رزلٹ ملاوی گی صبح مونږ کالر ترتا السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کو حکم زینا
2: السلام
0: جی ڈیرا منن استاسو نام سے دا جی
2: خلیل احمد
0: خلیل احمد خلیل احمد سے سنگ تاسو خیر
2: خیر خیریت جی سب دوازان جی ڈاکٹر صاحب جو مریض مارا لے گلو جی
0: جی جی
2: اگر طرح ما روزانہ رابی تی الحمدللہ اللہ پاک اللہ صحت ورکر دے اگر کب چرے اگر اس ارمز کے ڈاکٹر صاحب دوازانی تی
0: دیرہ منن اگوی دے سے تکلیف ہو جی
2: گردے گٹو تکلیف ہو جی
0: گردے گٹائے جی اور سو پیرا ڈاکٹر صاحب نے علاج کرے ہو درے زلے جی اور وہ ٹیسٹوں وغیرہ کڈی
2: بالکل
0: صفا ستھری جی ہاں جی مطلب دری پیر علاج سر اگوی ٹک ٹاک شیوی دی
2: ٹک آپریشن مطلب دیکھ لی تو آپریشن نہ ہو جائے بس
0: مشکل ہے صحیح صحیح صحیح جی اور گٹائی سمرا ہو جی
2: اس جگہ پتہ مت جی سوئے میں میں اس مال ہی لی غبار بالکل ٹک ٹاک آپریشن ہو جائے تو آپریشن نہ ہو جائے بس مشکل
0: ہے ہاں جی بالکل جی بالکل ڈیرہ مننا جی اوکے جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب یقیناً ڈیر دو خوشحالی خبر دا چې اغوی ته ڈاکٹر ڈاکٹرانو آپریشن چکم دے اغا تجویز کړو چې تاسو به آپریشن کوی او کله هم اغوی تاسو خپل علاج وکړو د ګردو گیټو نو الحمدللہ اغوی ته دا آپریشن ضرورت هم نه راغله بیا او ټیک ټاک شوی دی جی
1: جی بالکل د ګردو آپریشن بار بار چغه وو چې تاسو ته سم داسې ماهیت تکلیف راځي او آپریشن ته خبر راځي نو موږ سره فری مشورہ کوي کچره زمنګ په اغا کمان وی کول شو نو تاسو ته مونږ وای چې مونږ کول شو کنه نی کلیئر کټ زما د عادت ته چې ز مریض ته يم چې دا بل طرف ته لاړ شي یا اپریشن ته لاړ شي زکه چې زما د طبیعت ته چې پیسو لنی مراغلې
0: جی
1: ز خدمت سره راغلم خدمت سره ثواب غټول راغلم دوا غټول راغلم نو الله دې د ټول صحت ورکی او کچا کې داسې تکلیفات وینو بالکل ز تاسو خدمتګار یم او تاسو ته پاره یم
0: جی جی ډیر مننه جی بالکل اردن کو تاسو به هم راځي کال وکوي مت په 0311 84 33 878 باندې هم تاسو راتل شي کال کولای شي مونږ ته میسج کولای شي د خپل صحت حوالے سره تاسو ډیر بهترین معلومات مشورې اغا د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو حاصلول شي خاجي میسج دلاره میسج لګلې حیات بھائی څنګه حال دی او ډاکټر صاحب ته سلام جی
1: وعلیکم السلام
0: ډیر مننه کو جی تاسو بل میسج راغلی السلام علیکم زیم بنارس خان د پیر هاړې نه ډاکټر صاحب ته سلام ټول مینوالو ته سلام
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: تاسو ډیر زیاته مننه جی السلام علیکم خاجي بهر حال کال چکم دا کوم تر روان دي کال طرف ته زو بیا بس تاسو میسجونو طرف ته راځو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه لګیږئ
0: بالکل شکر دی جی زما رسو کو د کوم زنه

اوریدونکو ډاکټر اکبر قریشی سے بس سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کې با اوپیډی کې د سحر اتو بجو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې تاسو راتل شي ډاکټر سی با حاضر وی تاسو ته پاره کچره تاسو کلینک تراتل غواړئ نو کلینک ایڈریس ته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنټر گٹ موڑ میدان څنګه تاسو گٹ موڑ میدان تراشای اور الته چکم د شناختی کارډونو دفتر دی اغه په خوا کې زمونږ دغه کلینک موجود دی سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې کلینک کولاوی او ډاکټر اکبر قریشی صاحب په کلینک کې موجود وی نو تاسو راتل شئ دلته نه تاسو یو کامیاب د خپل هر قسمه مریضانو د خپل هر قسمه بیمارو یو کامیاب او بهترین علاج چکم دغه تاسو حاصلولی شئ اردن کو مزید معلومات تاسو کلینک هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ 0311 84 33 878 دغه زمون کلینک هیلپ لاین نمبر دی په دغه نمبر باندې تاسو پروګرام نه پروگرام کی بات چکم دے اگے کی منتو کال کولے شے سخ اسما معلومات وی یا مشوری وی یا خپل مریضانو حوالی سر تاسو مشورہ غسل غواڑے نو بیا تاسو پا داغ نمبر باندے منتو کال کولے شے اور دن کو ڈاکٹر اکبر قریشی سے چکم ڈیوریشن دے منگ سرا دے میاشتے شل رزی دے یکم تاریخ نواخلا شلم تاریخ پوری دوی پا پٹگرام کے چکم ڈیوریشن دے داغ دوی پا نیو جرمن کلینک کے خپل پیڈی کی نو تاسو پا داغ ڈیوریشن کے راتل شے یو بہترین او یو کامیاب علاج اگر تاسو ڈاکٹر سیبنا حاصل ولشه اور دن کو پروگرام وخت مسراغات

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کم چی پر ڈاگ دی او آغا مرضونا کم چی پڑتی

0: دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سره بهترین طریقے سره په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی د ہفتے اڑمبنے سلور رز کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درے رز کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-4-3-9 پتہ یاد ساتے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: یو نیم سلو کباب
2: راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا
3: ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
4: نہ گل کاکا تا سخرے تلم مہمانو لا کباب پڑما
3: رازا یو کباب مون سر اخرا چ دخلے خوان دی ور سر خشی
4: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
3: گورا سیبانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شا او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چی با دی میدہ دا سیشی چی حس پنے باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنے نا حضمی خدا سی را تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
3: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رز کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبول شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: بٹاگرام خلق دپارا خوشخبری زکا چیپ بٹاگرام کی بات دا پی خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوی دی او پی ڈی با دا 21 تاریخ نو باخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک تا ستا دمیدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما اور النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا دا زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سر مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمونگا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمونگا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوستا
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
4: نو دا مسالے خو مونک مستمالو خدا سی ترسکون پخلے

صفات رائس فیس واش که چرته تاسو غواړی چې مخ مو سپین صفا تازه او کلی ښکاره شي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش لری کوي ستاسو د مخ ناسپوروالی دانې داغونه وغیرہ همیشه لپاره، او بل دا چې کړي به ستاسو مخ نرم سپین تازه او ښایسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوئ؟ هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رائس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڑ بڑگرام سره هم رابطہ کولی شئ. موبائل نمبر دے 0311-1587-745. صفات ہربل شیمپو، آیا ستاسو ویخت غرزیگی؟ ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند ندی؟ نو پریشانہ کی گئے بنا، زکہ چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو، کم چی ورکی ستاسو ویختو لخکولا نرمی چمک او خائست. نو ہم اس لار شئی محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311-1587-745.

تاسو د پاره راوړي صفات زبردست پرادک تو جناب تاسو د پاره راوړي صفات وټامین سی پیس واش کستا سو مخونه ګندګي وی اضافي غړواله وی هر ټیم خولي خولي وی غړ وی نو ځان ته واخلې صفات وټامین سی پیس واش فورن به غړواله ختم شي کستا سو مخ تور لوګو سره خراب شوه وی تور شوه وی مخ بستا سو سپین کی چہرہ بستا سو تازہ کی نرم بکی نو جناب دے سر دے صفات رائس بے سواش دیر خیستہ ریزلٹ دے مخ بستا سو صفا کی تازہ بکی نرم بکی آغا خوین دے روڑے استعمال کھائے اچا مخ چی خراب شوے بھی اضافی غڑوالے کبھی زمن رائس پیس واش کی ڈیر زبردست رزلٹ دے یو زلے ضرور استعمال کرے میرا مالو آگ خوین دے آگ رونا دا چاپ مخ چی دانی بھی داغون بھی ترسری بھی دستر گو دلان دے حلقی بھی لاغو زان تواخلے صفات بیوٹی کریم دے سر بدانی فوراً ختم شی داغون ترسری مخ پستا سو تازہ کی نرم بکی ٹیکس بن بکی پٹاخہ وخاری خرچے اوکے مخ پستا سو خستہ کی رنگ و بدل کی چاپونا و ختم کی مخ باوار کی پستا سو دے لوکل کریمون سر مخ خراب شوے بھی کنا او مخ پستا سو سر شوے بھی یعنی محفل تا نشد لے ہر چاہتا پتہ بھی چی دے خور یا دے رور کریمونه لگول دی زان تا واخل صفات بیوٹی کریم دی سر وستاسو مخ دیر خیسته شی ستاسو دا مخ خوبصورتی چی دا برقرار شی واپس بشی یو زل ضرور استعمال که پا دی سر سر زمان صفات سرم هم واخل چی کلپا که تاسو سرم واچه و دو قطره دو ساس کی او بیا صفات بیوٹی کریم پا مخ وانه و لگوه تو دیر زبردرسی ریزلٹ دی او بیا سحر والی صفات وٹامن سی پیس واش سر مخوین دے ہائے اللہ سم کستا بخ کاری اچھا دا کستا میں نوالو دے سر دی صفات رائس بیوٹی کریم دیر زبردست ریزلٹ دے بڑے یو زلے خو چیک کے کزے تاسو تا دیر ویم خیستری کار کوی دادی واغ دی ستاسو زړه او دماغ ته خبره نه کوزیږي نو چې کله تاسو زمونږ پراډک واخلی بیا بیا به راته تاسو وایي چې مرګري پراډک زمونږ ډیر ښایسته دي خو ستاسو د اعتماد او بروسې ډیره مننه ماشاء الله ماشاء الله پرون به مصروف وم مارکیټ کې نن هم مصروف وم نو ډیر زیاته ډرونه دي ستاسو ډیره مننه میرا والو دے سرد سردی صفات کرکٹ ہیل کریم کستاسو دا پندو مسئلے وی پندی توری وی سختی وی لزان تواہ

ګران مامو اے ګران مامو جانا زنن عالم د ډیران زما ګل رنگ تا سارا جیمل بریرا امیدا آسیا تا سلام اسما ډیران نا ایڈیرانے چیرتے روکے السلام علیکم مامو تاسو سنگے آل سسٹر تا سلام ہاں سلام مائن تا سنا ام بٹک رام نا سنا پخیر آلے

0: که ته خبر شوې چې د چا د سترګو تور اوبه شو تا تک دومره انتظار وي دا به ما کړې وي که په تا ډېره مننه تلحا خوشحاله اوسه تاسو میسج کړی دی السلام علیکم بابو جان تاسو څنګه آئی ایم سارا خیم شکر دی تاسو خیر سارا مننه کوم ستاسو سلام علیکم مامو تاسو څنګه یې خی علیش با سارا زیمل دعا سنم زویا اندلی سونیا آسما نایاب وفا سدرا مایرا ټولو ته سلام ما ته سلام کوئ کنه جینکو آی مجبا د چتر نا سلامونه کوئ کنه شم پړکانو په قسم دې یقین کیږي که قرآن درته را واخلم اے زما د زړګي خانه نن ډېر راته یادېږي هی الله مامو دا شعر علیش پاته ډالی آی ایم اجوا ارمانی مامو ما ته ارمانی شعرونه وایا غر کشو ما السلام علیکم مامو کیسے آپ نفیسا کو سلام میں ایمان خان دورانی بٹل سے بہت شکریہ ایمان خان چھتر بٹل ماں صرف ٹھبا تھا کیا بھائی سر سر راشے گا اس وقت کھما تھا السلام علیکم جی سنگھ وفار مانی ہوا وعلیکم السلام وفار ڈیرا مننا سلام مامو سنگھ پروگرام ڈیر مزیدار دے سکندر ماں سکندر پخے ویلکم اے مامو جانا بخیر رالی سنگھ زما خاص سلام انسا سونیا اقبال سارا اجوا اندلیب سانیا سنا ماریا اقسا نفیسا خان فضا زیبا گل فجر سنم گل آئے ملیش با ڈیرا مدن خوشحال ہو سے السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام د چا د قستا
0: بخیر بخیر ایب کاکا د چا د قستا
1: الله دې وبخا الله دې وبخا د چا د قستا
0: بخیر رالی پروگرام ته ډیر عمر باد راغلی د چا د قستا
1: یا بس لکن داسې خوږي کنه چې کله کله دغه شانتې واورم د چا د قستا کنه
0: وده شي ایب کاکا یو تپوس درنه کوم
1: آسان
0: آسان کوم آسان تپوس یو انسان چا سره بے وفائی ہو کی وغیرہ انسان تو پتہ ہو لیکن سو کول پکار دی معاف کول پکار دی کنا
1: جی معاف کول پکار
0: معاف کول پکار دی کنا موقع ول ور کول پکار دی
1: آئی
0: خا خا ایب کاکا دوم رز چرتا ہوئے تاسو
1: نو دا کاو هو خاموش سره وی ریډیو اوزه
0: ما ته چاوی ما ته چاوی ایب کاکا چې دی بوجه غزان ځان سره خې دی او لګیا دی بس ما ته وی او رډزار خې دی چاته ستوم نه کوي
1: نو دا درو څه کار غزان نه
0: کوم
1: ها بالکل لگا بخشا کا جو دلائی شو وکانا پا گولو دو بوشم کے
0: خا خا
1: یو گولا نینا
0: خا خا تاسو خیر پا خبلا کنا سیت خد استاسو
1: اللہ فضل دے چا دا قستا
0: دا چا دا قستا او صفات کاسمیٹکس راغلی دی محسن شاہ سر منگا مارکیٹ توڑو نمنگ بیخلو کنا
1: انشاءاللہ لے چا دا قستا
0: دا چا دا قستا چا تا دوا سلام لے گئے
1: یا محمد خان ہم زہری کے کمرے
0: کیپٹن
1: سلام یو ادرا فیلی دے کراچی والا رکھے دے
0: جی
1: علیکم سلام
0: جی
1: حضرت کے عثمانی دا
0: جی حضرت
1: کے عثمانی دا
0: جی
1: او کیسر عمل سعید دا ریاض جبی ریاض دیوگئے شہرزادا
0: شودو بابا
1: شودو بابا
0: وعلیکم السلام دے چادا کستا دیر مننا خوشحال ہو سی اللہ دیر تے جوندے لارا مننا خوشحال شی دیر مننا ایم کاکا تاسو خو زمون دے پروگرام کھلا گانی رڑا گانی چکل تاسو راشے کرا زمونگا دا ریڈیو کی دا سی پلکار شی رڑا شی سلام علیکم ماموز اختیار د بٹلنا مامو سنگ خی رنگ دی د خان خوی دی د ڈم دے یلا کدا شوی کر شو اے چلے دا سدی دی دمانو کل کل یارانی پالی لی دینا مامو زما د طرف نہ ٹول من حال د سلام دے مڑا صابران ہوا تیرا مننا سلام علیکم مامو ویلکم شو نائس تا زمال سسٹر تا سلام می اکسا اکسا ویلکم سلام سید غنی سنگ زمال ڈیران تا سلام تا تا سپیشل سلام بابا تا نا سلام حلا زودک کی گما گل رنگ ہے ماں یا گل رنگی دمرا تعدید خود ظالمانو داخلا ما خام دے زما سونیا لیش پافیزان ساجوا اندلی نادیا لے ورے سنم مافیا سدرا آسما مائرا اکسا سنا آئزا زیمل زویا نایاب ٹولتا سلام آئم سارا مننا مننا سلام علیکم سنگ نظام بھائی زما ال سسٹر تسلام آئی ایم مسکان خان فرام چتر ڈیرا مننا مسکان خوشحال ہو سے چتا سو میسج کو ماشاء اللہ نن خدا چتر وٹل والا ویختی ہے او سڑو اچھا دا قسط ہوئے او سڑو تو تخت موائے نمگا دفل کوستان والا دفل تورغر والا دفل وٹگرام والا ادھے دی سلام علیکم نظام مامو آپ کیسے میری طرف سے لسنر کو سلام اور آپ کو اسپیشل سلام میں درانی ہوں بٹل سے نفیسہ خان بہت شکریہ نفیسہ خان دو دی خان

ختمول پکار دی چی رنگ دی د خان کوي او دی د ډم د زکه چی

0: Sona kara doa laiba hina aiza zara sanya sidra sonia sana sumaya manu andali lobna zoya alish pahina hanya aksa muskan jemal nafisa main robi aruba barira fiza shama sima ilham aisha naya pajar maha mehek mafia ria انیلا قرتلے نازش نادیا بنتہا اجوا اسما ٹول تو سلام آئی مائرا شیرازی مائرا شیرازی ویلکم پخیر آلے نظام مامو بٹل سے دوسری نفیسہ ہان دورانی کون ہے جی ہے ایک لڑکی میرے خیال میں نظام مامو بٹل سے دوسری نفیسہ ہان دورانی اچھا ویلکم سلام مامو زد اچھا پرگرام نیما سکندر ڈیرا مننا تا سو دا میسیج 0309-711-899 السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام محمود سنگھ دی خیر تاسو
0: خیر دی جی شکر دی تاسو وای ہر کلے وای تاسو تہ خیر رالے
1: ڈیرا مننا محمود سنگھ دی خیر امن دی
0: خیر دی سم مصروفیات وی
1: بس دی واسو خو کٹ کے کاٹی نو
0: دی واسو کٹ کی خو نہ دے رز سم مصروفیات وی س کار روزگار کوئی
1: لازم جی
0: ہا تاسو نے تو پوس کو ما جب انسان تدری کالا ٹیم ور کے بے پنا مینا ورس رو کی او تا تبیا ڈیر ٹیم بعد پتہ ہو لے گی چی دا کستا تا دوکہ در کے وینو تب اس کوی ماف کوی بے کو پریدی بے
1: دا خیو دے خان پک کری
0: جی
1: کدی بارا کی بے جی فسبر ان جلیم
0: سبر ان جلیم یعنی ما تخکاری چی تبرگئی زور ڈیر دے
1: گول
0: مکئی کی صفات کاسمیٹک زمنگ را غلی دی او منگا دا سپدی بٹاگرام کی دا سی خوار کڑی دی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بالکل دا او بدی وقتی او بل پروگرام ہم چلی دا
0: آو بالکل زمنگ دا شپک بجو را واخلا او بجو پوری خاطر جان بھائی پروگرام کے بھی ڈیر زبردست آر جے دے زمنگ او پسلور و ڈسٹرکو ان اگر پروگرام کے بھی نو دا ہم تاسو دا پارا چی تاسو اغاو ما ہو رہے ہو تاسو زمان پروگرامو ما ہو رہے ہیں نوستاسو با دیر امان نہیں
1: لائی پروگرامو بلکو ساسو پرازن تمہیں جی گنگی رہا خودی زیاد چلی گی
0: آخو صفات تی پا رہو زمان دو پروگراما دی بٹا گرام کی یو چی دے آغا چیو نا دے یو دا ٹیم دے نو دا ٹیم با تاسو را گب شپ لگو و شپاگو نو پوری خاطر جان
1: جی جی مو خدا تاسو را ساسو دے دائی فرمین زیادہ دا گنا دے مشغول تیا سرا
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا چیتا سدوم رمی نمون سر کوئی چاہتا دوا سلام لے گئے
1: آجی بازانا چاہتا تو سنگا مینا والی تو روتا دوا سلام
0: والیکم سلام ڈیرا مننا گرانا خوشحال ہو سی مننا

0: ډېره مننه سوالی بھائی تاسو مونږ ته شملې نه میسج
1: وکړه
0: مننه زیرو تین سو سات سو گیارہ اٹھاسی ننانوے السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشحال
0: خیر و پخیر تاسو خیر صحت مخدے
2: الحمد للہ یار نظام بھائی ٹیلی فون نو چاہتے غلط زور ور کر لے خدای خدای رسول تا وګوره یو خو درته زار اس کوم سوال درته کوم چې چرته
0: جی
2: ها ګنده څاروي مې ښه په کرام ته راځي یو چې چرته ښه غانې هغه تاسو ریډیو ته راولې
0: نو کومه غانې تاسو ته ولګو تاسو هغه په خوانه
2: نه دا خو نه دا کوستاني دا ګوجرو دا ک پښتو دا کینکو دا کچینیز دا ک انګلیش دا ک فارسی دا
0: بس د دې مینوال شه دا هم ګوره کنه تاسو ته به
2: خدای به خو به هغه د پښتو پښتو ما ته کړلې نظام بای ته خسته خسته غانې راوړی دا پروفیسر سر ته وای دا دا څوک دی دی
0: هغه د پاره دا سی ګو ذات تاسو زو په خبر تل ته غانې و سمې سمې نو بیا ما غل ګون اوس دغه دی غانې نو نورې غونې شه بارل دې نو باندې کو تاسو کال وک او ښا سبا مونږ تاسو اوروي
2: نو سو بدر ته وای دا پرمای شو ماتا تا وکنو
0: دا گانو
2: ها
0: دا وڑا خبر دا وڑا خبر دا
2: نا په سر ځل کې قسم می سړک کټ کې نه جیتنګ دې سړک دې چرته وځما
0: الله دې خیر وکي تاسو خیر سي ته مخ دې کنه
2: ها زدا غ زلا وای چې نه کې ډلې ډلې رالي
0: جان والی
2: لو ما ذکر دینا
0: گانے وہ مال بدی شیوی دا گانے خنی دی ولی دا مینا والا بولے اس
2: نو دا اگر گٹ گزارا کے دانور حملا ماتے شیلا
0: مقصد دا دے چی
2: نظام بھائی خستا سے جان شان لگانے رہا تھی جان شان لگانے لگوا
0: ڈیرا من کوما باز محمد صرف سب منگتا ہوں رہا بھائی
2: نو سو کا نظام سے وہ
0: سو ہے جی سو ہے
2: بیا ټول پلازی والا شیرزادہ ډیر خپکی کی نو خپکی کی کنا خو خپکی کی بیا قاری کیوں کنا
0: جی
2: وہ ایسا خستا ہوا نے ترس کیا سوٹا پھر کنو
0: مال خو خیر ترس گورو اے من دی ٹولا خل خپاشی تخپن شی زمزڑ در پسی چوینا
2: یہ چاہتا مطورا کاری گیا را زد پسپنو بند کا لبدلو ما
0: یت دبد گرام نیدرو غوائی یا ندی رنگ سپین دی او نسترگی او غٹی دینا
2: یا زمان نظام دی رنگ تور دے چا ظالمانو پتار کول مخل دینا
0: یا مادر

0: ستاسو ډیره مننه ستاسو د اعتماد او بروسې خوشاله اوسه مینوالو د چازلمو ماتوي چا سره دوکمه کوي چا سره دل زاری م کوي زکه چې اسلام کې او محبت کې شرک حرام وی چې چرتم سوک شرک وی زه بداوم چې دوباره موقع ندی ورکول په کار زکه چې محبت هم محبت وی کړ م کوي یاره د محبت نه تاسو ټوکی جوړی کړی دی لال بشه محسن شاه خواته یا ورته کالو کې په جیل موړ کې دکان دی زمونږه ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډر جیل موړ بټګرام ټول دکانداران میډیکل سٹور والا جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا اور سر رابطہ ہو کے 15% ڈسکاؤنٹ سر بتاسو تا ملاوی گی نمبر دی 0311-158-77-45 0311-158-77-45 صفات کاسمیٹک ضرور استعمال کے ضروری واخ لے یو زلے چک کے بیا برا تا کھالو کے جی نظام بھائی صفات اس دے صفت اقدار دی کزو تاسو تا دیرو وائم ستاسو زلو دماغو تا خبر نکو زیگی دا بتاسو منگ تا پخپلا وائم ستاسو دیر مننا ستاسو مینا دیر مننا خوشحاله اوسه آباد اوسه په دواګانو کې مې یاد ساته سبا مې انشاءالله دا ټیم بیا گپ شپ لګو تر هغه ما تر هغه اجازه د لوی الله پامان پاکستان زنده باد زید
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سري اوسه
2: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
3: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
2: آغا سو
3: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
2: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
3: آو آو دیو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
2: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
3: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ دن غلطی کی سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351-33-640 بل نمبر 291-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا ترلا سکو شاید ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلو رزق بھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: ہومیوپیتھک تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
5: ریڈیو امن نیٹ ورک،
6: پیغام امن ہے،
7: پیار کی ایک دنیا لے کر،
8: محبت سمیٹ کر،
9: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
8: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
10: امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام